0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Två. Miami med Will Smith.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscarsvinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emily med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in, och annat som kommit in här är, ska se om det kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor, kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att kunna, för att lamporna ska släcka. Och så kommer bilen till imorgon.
0: Aj.
1: Det var klid.
0: Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätta för att slippa problemen om bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Li med Johan Pa-

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg?
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag har bott här hela mitt liv.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Ja. Så, liksom, så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man exakt. Om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen, rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nyheter
1: radio.
3: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Vi, det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Mm, eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen, och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg. Hej. Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft i natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Nej, men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här
0: men det är
1: väl...
0: liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att ja, det kommer nya det riktlinjer kring värme.
0: De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder
1: därifrån.
0: Det där
1: känns som att den var igår. Ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Det, vissa länder har ju haft... Alltså, de är ju, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, som skickar iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså, vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså, skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte tänk 200 år, det är väldigt överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, det är klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
0: 21.
1: 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Så det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Hör jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, men jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara. Mm.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här. Mm. Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns
1: det
0: mänskliga
1: faktorn. Nej,
0: men det tycker
1: jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har slängt
1: in
0: fel hela
1: tiden.
0: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigar.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk då. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Mm. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha. Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen. Mm. Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset? Berätta.

0: Paula Abdul med Straight Up. Du hör den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldrar eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
3: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
4: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
3: A little because the street is empty.
4: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Timberland overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om. Och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21. Om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt? Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21:00. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det där är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Ella Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Ja, han hade, det var inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack. Mm.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll. Oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då. Medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet. Om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in. Hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning. Men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man ju prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 grader.

0: Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
1: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså vad så, vad kan man inte lita? Det finns inget som tyder på att det blir varmare. Ska inte göra. Även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
0: Nej, det gör
1: inte
0: de...
1: sol i alla fall. Att vad är solen gillar de inte.
0: Inte sol. Vi ska prata om mördarsniglarna. De håller just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spola av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
1: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
0: Då slipper man böja sig ner.
1: Gör man verkligen det om det är en liten, liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
0: En hacka då? Men det kan ju vara
1: en
0: ganska
1: stor,
0: lång.
1: En stor, en sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
0: Man får slipa sin hacka.
1: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
0: Det finns ju de som går till plantskolor och köper,
1: ja, så.
0: Växter också. Jag vet inte om det kan vara,
1: ja, det,
0: där
1: det
0: också.
1: Är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket, Daniel Wockner, och Ekot hör ni igen efter klockan 5. Du vill inte tacka tillbaka?
0: Jo, tack.
1: Okej, bra. Tack.

0: är vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone, dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att reggplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Ja, okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter.
0: Igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär, som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Okay. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli såna här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Mm. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Mm?
2: Ja.
0: Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Pink. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

heter Connells, ursäkta, 7475. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där. Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. Liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär. Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det?
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut. Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern, för att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog, med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta som där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det blir så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten

0: svensk gryning där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
0: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket att stå köa genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick det, så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet.
2: Jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
0: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här. Det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen. Man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
2: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
0: Det är, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså, bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
2: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
0: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
2: Just det.
0: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman Dallas egna Herman Johansson.
2: Ja, han bor ju annars där också. Mm.
0: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså, de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
2: Mm.
0: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså, oförskämt bra kallade Radiosportens Selma. Nej, men alltså, det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen. Han

0: ger lite extra, det är Taha Ali.
1: Ja, men det har man ju hört, att Malmö spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
0: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
3: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
1: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir, helt enkelt.
3: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca-stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
1: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
1: Eller ikväll idag, för oss.
3: Ja. Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
0: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
3: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja, men i år, ja, men även i svensk media har rapporterats mycket om ja, men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja, alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det här är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, jag kollade nu bara matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom, vilket gör att det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många tycker att man ska ha rätt att se liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest, och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
1: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
3: Tack så mycket.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
1: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
0: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
1: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
0: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
1: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
0: Alltså Azteca stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
1: Ja.
0: Det här kanske du visste.
1: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
0: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
1: Nej.
0: 1970, då var den ju värd för Brasilien, när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
1: Ja,
0: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
1: Mm.
0: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen, och hela världen ser det förutom domaren i det som då kallas för Guds hand.
1: Ja.
0: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål, när han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca stadion.
1: Mm, underbart.
0: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
1: Ja, men det var inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
0: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen.
0: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion.
1: Mm-hmm.
0: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
1: Ja.
0: Ja. 12 meter.
1: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
0: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
1: Mm.
0: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig haffa andan så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska. Man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
1: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
0: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
1: Oj.
0: Går jag runt och tänker på.
1: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
0: Verkligen.
1: Det är Azteca-stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång. 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med. 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
0: det går knappt att ta in.
1: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
4: Nej, bara en sån sak.
1: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
0: är
1: känns...
0: Är du lite konservativ? Lite ja, men... så bakåtsträvande?
1: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
0: Ja, men det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
1: Mm.
0: Vem ska se alla de här matcherna?
1: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna, att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
0: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare ett steg.
1: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig taxfree när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
0: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. men jag förstår precis vad du menar.
1: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång. Får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
0: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
1: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
5: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
1: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagarur eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
6: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
1: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
0: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: live 05:59 klockan torsdag morgon 11 juni, en morgon i juni.
1: Shit.
0: Det låter alltid ganska mysigt när man, det är därför jag alltid säger en morgon i juni, en torsdag i juni. För det är härligt.
1: Det är det faktiskt.
0: Det är härligt med juni oavsett vad det är för väder. För juni klingar väl i mina öron. Det är hopp, det är nystart, det är förväntan och det är
1: allting är möjligt i juni.
0: Allt är möjligt i juni. Ja, juni är ett vitt ark.
1: Ja, man studsar fram.
0: Ja, det gör man.
2: Och du är pennan.
0: Och du, jag är penslan.
2: Penslan ner.
0: Ja, precis. Och sen så har man också en liten färgpalett av oljefärg.
1: Oj,
0: inte vattenfärg. Aldrig varit ett fan av vattenfärg. Förrän på senare år faktiskt.
2: Akvarellen har ändå...
0: Är akvarell, är det vattenfärg?
2: Ja, men det är vattenfärg.
0: Det är vattenfärg.
2: Lars Lerin.
0: Jo, precis. Det var ju Lars Lerin som fick mig att få upp ögonen för vattenfärg.
2: Varför säger de inte vattenfärg?
0: Det är ju vattenfärg.
2: Alltså, akvarell låter så...
1: Ja.
2: För att nå
1: det
2: folket.
1: Det är high society.
2: Ja. Det var så här, Lars Lerin, ja. Han är vattenfärgskonstnär.
0: Ja. För sitter han och doppar penseln. För att jag är från Skåne. Penseln i ett glas vatten då, innan han då på den här färgpaletten med två rader av färger så duttar ner och snurrar runt på en sån färg.
2: Ja, är svaret.
0: Tror jag. Han gör det. Ja, ja. Eller en sån plastmugg.
1: Oh.
2: Brings you back.
0: Fritids,
1: ja. Saknar kladdkrita.
0: Ja, kladdkrita på tal om det höll jag på att säga. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Mm, tack. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Och samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Fyra av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, det visar en kartläggning av P4. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål och hon är kritisk.
3: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. Myndigheten Bergsstaten som utfärdar tillstånden skriver i ett mejl att det bara är i nationalparker det är förbjudet att göra undersökningsarbete. I naturreservat och Natura 2000-områden är det tillåtet med undersökningar. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Ja, regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamentet röstat för liknande beslut. Och i höstas tillsatte Sverige en utredning om åldersgränser på sociala medier. Slut.
0: Ja.
2: Snipp, snapp, snut.
0: Men du kommer ju tillbaka. Det är inte slut för evigt.
1: Nej!
0: Du behöver inte ens vänta så länge.
1: Nej.
0: 26 minuter plus skulle jag gissa på.
1: Då ska vi tillbaka.
0: Mm. God morgon allihopa.
2: God morgon. På återseende då, Ronge.
1: Ja, hej hej.
2: Hej.
0: Tycker du spelar för lite Tupac i kanalen? Terra är bra, jag säger inget om det.
2: Generellt tycker jag Tupac-ratien är ganska hög med tanke på hur lite han har gjort.
0: Ja, men hur mycket han gjorde... Det finns att ta.
2: Det finns att ta.
0: Jag hade en dubbel scen.

0: Terra. Här är morgonpasset i P3. Det är mig, David Reed, och Linnea Wikblad som har paddlat sig upp ännu en morgon.
1: Knappt.
0: En arl.
1: Knappt vaken är.
0: En arl morgonstund, många arla morgonstunder. Vad går du igång på en dag som denna?
1: Nej, jag sov med öppet fönster och nu känner jag att jag har blivit sådär sova med öppet fönster förkyld.
0: Ja, den är inte kul.
1: Eller, det kommer gå över, men du vet, jag hör du att jag låter lite sovit med öppet fönster.
0: Ja, det var en bra idé där vid läggning, för då var det skönt och svalt. Mm. Men sen så vaknar man upp och känns som att man vaknar upp naken i Narnia.
1: Ismannen Ötzi.
0: Ja, precis. Precis så när de tinar upp honom till 4 grader plus.
1: Det är från start.
0: Så känns det. Ja, det var inte kul att höra.
1: Nej, idag är det exakt en vecka kvar till min semester.
0: Är det så lite nu? Jag har ju alltid en månad kvar.
1: Nej, det är 2 veckor. Fan också.
0: Alltså, man ska inte hålla på så där. Det ska bara dyka upp.
1: Skit.
0: Oj, den där är dränerande.
1: Den har jag gått och tänkt på lite de senaste dagarna. Imorgon är det en vecka kvar.
0: Ja, the big countdown.
1: Det är det inte. Det är en vecka kvar till midsommar.
0: Nej!
1: Det var inte kul för mig.
0: Det var inte roligt. Det var samma sak som när jag för en månad sedan sa så här: ja, nu är det bara en månad kvar tills jag har semester. Och sen gick det en månad och så tittade jag igen. Och så var det en månad kvar till semester. Det var ju inte kul.
1: Nej.
0: Heller. Nu älskar ju vi vårt jobb.
1: Men alla vill ha semester.
0: Fast jag är inte någon semesterkille.
1: Nej.
0: Det är väl mer att man bara vill kanske bryta av det här och hitta lite inspiration. Med det.
1: Jag behöver semester. Men jag behöver inte dig, faktiskt.
0: Jag behöver inte sluta jobba.
1: Nej.
0: Det har jag inget intresse av.
1: Nej.
0: Jag får ju panik av att ligga still på en playa. I all evighet.
1: I all evighet, ja.
0: För det är så det känns varje gång. När man la sig så är det, direkt när jag lägger mig i en solstol. För så har jag ändå kommit upp med i livet. Att jag ligger inte på en handduk på stranden.
1: Nej, snälla röra.
0: Jag är inte arbetslös. nej men så när jag, direkt när jag lägger mig, så känner jag, aha, okej.
1: Och nu då?
0: Hur länge ska vi ligga här då? Mm. Alltså inte stressat så, utan bara så här, okej, men då vill jag ha sluttid.
1: Ja.
0: Så att jag
1: men
0: vet.
1: Det är ju för att du inte badar i någon större utsträckning.
0: Alltså, när jag är på stranden så går jag väl i och doppar mig på grund av att det blir ju för hett. Man måste ju svalka av sig.
1: Ja, det måste man.
0: Ja.
1: Men det är ju det man gör på stranden, är att man varvar bad och sol. Tack för mig.
0: Är det det man... Det här, ja, vi kanske behöver semester.
1: Ja, jag tror det.
0: Det är det man gör på
1: sanning,
0: stranden.
1: Sanning, broder.
0: Man varvar.
1: Det man gör på stranden.
0: Sol och bad.
1: Är att man varvar ju, va? Med sol.
0: Med sol.
1: Men också bad.
0: Och det gör man på...
1: Stranden, faktiskt.
0: Det är stranden man ägnar sig det åt.
1: Hör gärna av dig med mer frågor om stranden.
0: Även hotellpool. Kan det vara så att man varvar?
1: Kan man varvar? Också varva?
0: Ja, det kan det
1: vara
0: så.
1: Bad och sol. Skjut av mig.
0: Ja, men har ni några roliga ämnen då? Har ni några kul vinklar? Hör av er på 722-50. Skriv Peter Mellanslag. Bidra lite.
1: Det är det man gör på stranden. Ja. Man varvar ju bad och sol där.
0: Ja, det gör man faktiskt. Men det är sant.

0: Bernadette, så här är morgonpasset i P3. Nu kommer jag på. Det är dubbellåt.
1: Ja!
2: Do you punch yourself in the face?
3: Yes.
4: I Clavicular's värld är ytan allt.
5: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
6: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
7: I'm on 25 milligrams of Accutane.
8: Allting är status hela tiden.
4: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
9: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3. Ja, vissa är på tårna och skickar in. Vad är det de har skrivit? För kul och intressant.
1: Jag sträckkör just nu Schweiz Halmstad och jag varvar mycket vänster men också höger skinka. Det var allt för mig, hej.
0: Vilken sträcka?
1: Den vanliga Schweiz Halmstad.
0: Schweiz Halmstad, ja. Mm,
1: classic.
0: Ah, Schweiz Halmstad-sträckan.
1: Ja.
0: Ah, alltså, det finns ju mardrömssträckor. Mm. Min mardrömssträcka är ju Stockholm... om vi nu ska liksom titta på ett makroperspektiv, då blir det Stockholm-Malmö. Ja. Så jävla trött
1: där
0: på den sträckan.
1: Där ingår två av mina mardrömssträckor.
0: Ja, men det var därför jag sa makroperspektiv.
1: Ja.
0: För det ingår, det finns små snuttar där.
1: Det finns snuttar där, ja. Och då ska jag berätta vilka de är. Mm. Ett, vad är det nu då? Alltså Stockholm-Södertälje.
0: Första, det var precis anledningen till att jag sa makro.
1: Man börjar med
0: rövsträcka. Men vad är det för sträcka?
1: Nej, men Stockholm-Södertälje kan dra åt helvete.
0: Alltså, jag förstår inte. Då tänkte jag att det finns folk som bor både i Stockholm och jobbar i Södertälje, men också de som bor, men ännu värre, de som bor i Södertälje och jobbar i Stockholm.
1: Oj, oj, oj.
0: Nej, men häng med.
1: Mardrömsträcka två. Ja. Den här väldigt, väldigt långa delen av Småland där det bara är en vägg av gran bredvid en i liksom 2 timmar.
0: Ja, just det som egentligen är så startsträcka för JAS Gripen.
1: Kanske, men det är en del av Småland som så, såna... den är så tråkig så att jag, alltså, du vet, man bara hoppar.
0: Ja, men det är ju, jag tror att det är många av dem som är startsträckor för jaktplan.
1: Aha, liksom. Okay.
0: Mm. Du vet den gamla militärtaktiken Sverige hade.
1: Just det. Jag var på plats.
0: Du känner till den?
1: Jag var på...
0: Aha, du är intresserad? Du vill bara hasta förbi det?
1: Jo, men jag måste
0: det.
1: Bara säga att jag var på plats när JAS Gripen störta.
0: Var du?
1: Jag sprang.
0: På Långis?
1: Ja, jag sprang.
0: Gjorde du det?
1: Ja, mamma tog mig i handen men och det... sprang. Inte det lite så gåsigt?
0: Ja, men det är absolut relevant anledning till att hasta förbi den kul informationen jag hade angående startsträckslandsvägen.
1: Ja.
0: Men alltså, jaha.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det enda jag minns är det. Att det var någonting som hände och att mamma tog min hand och sa... nu springer vi typ. Jag minns inte att jag var rädd. Jag tror det var bara så att någonting hände. När var det?
0: 90 där någonstans.
1: Ja, för jag var liten liksom. Jag minns att jag hade varit och gjort någon kontroll innan på någon sorts barnavårdscentral där jag hade fått lägga klossar i hål och lyssna på räkna kastanjer och sånt.
0: Bra dag.
1: 4-årskontroll.
0: Alltså hände mycket den dagen. Men då kan det ha varit 92,
1: va? 93. Då var jag 7 år. Varför lade jag klossar igen? Varför fick jag göra så hörseltester och lägga? Det kanske var för att jag skulle börja skolan tidigare.
0: Ja, jag vet inte.
1: Vi forskar här i min barndom.
0: Jag vet inte varför man lägger klossar i 7 års
1: ålder. Eller så blandar jag ihop dagarna. Nej, jag minns att jag var på någon typ av läkarbesök där jag skulle testas för att inte vara lätt intellektuellt eftersatt.
0: Med klossar. Ja, då är det klossar.
1: Och sen efter
0: klossar, det... Klossar något av det roligaste men också något av det dummaste.
1: Mm.
0: Alltså, när man ska liksom gestalta en person, då är väl klossar involverat.
1: Ja. Ja. Det är det absolut.
0: Alltså, du var där?
1: Ja.
0: Wow, wow, wow. Ja, då har vi avverkat ett och samma hål. Mardrömssträckor, flygplanskrascher och 4-årskontroll.
1: Min andra är Uppsala Gävle. Eller min tredje.
0: Jag upplevde historia, ja.
1: 722.
0: 5-0.
1: Petra Mellan. Ja. Slag.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag var där. Jag upplevde historia. Gud, vad spännande. Ja.
0: Ja, vad heter det där när SAS-planet störtade? Gröten? Vad heter det?
1: Ah! Jag vet inget, jag kan inget.
0: Ja, men passagerarflygplan SAS.
1: Mm-hmm.
0: Ah! Sitt grädden! Ja, jag har skitsamma.

0: Daisies. Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Någon jag tror David ut efter gottröra. Mm. Ola på Ola P3 Head.
1: Det var det du var ute efter.
0: Ja. Ja, det låter bara som, det påminner om Johan Glans-skämtet när han är i Stockholm och ska beställa en Coca-Cola. Mm. Och han är van, i Skåne säger man en kocka, mm, och i Stockholm säger man en cola. Och så säger han det på skånska inne på någon hamburgerrestaurang. Och sen säger jag, vill ha en kocka? Bara, vad säger du för något? Eller vadå, vad vill du ha? En kocka?
1: En kocka? Bara,
0: jag tror han vill ha en kaka! Och då kändes det som att han sa det i samma ton här.
1: Mm. Gottröra är väldigt fjantigt namn på en plats.
0: Gottröra, ja.
1: Gottröra.
0: Men jag älskar
1: älskling,
0: det.
1: Vad säger du om Sikta mot stjärnorna och en skål med gottröra?
0: Ja, verkligen. Togen är gottröra.
1: Nej.
0: Nej. Nej, men jag älskar ju gottröror. Alltså så...
1: ja.
0: Där hade det varit snyggt att sätta på en låt, men det är för lång tid kvar. men
1: favoritgottröror.
0: Ja, men gubbröra.
1: Gubbens egna.
0: Alltså, den har ju kommit den senaste åren för mig.
1: Ja.
0: Alltså, det är liksom rörornas Janssons frestelse, skulle jag säga. Är det inte det?
1: Jo.
0: Alltså, det är en röra. För som barn älskar, alltså, som barn älskar det röror.
1: Uh-huh.
0: Men sen så bara kom det en röra som man liksom bara smakade på. Man bara, vad är det här för röra som är helt obarnvänlig?
1: Uh-huh.
0: Och sen så, det var ju samma sak då med Janssons frestelse. Är det här för, jag älskar ju potatisgratäng. Och sen så var det en helt obarnvänlig potatisgratäng.
1: Men det finns
0: så
1: ett,
0: kommer det successivt.
1: Det är ett ansjovisrelä.
0: Ja, det är ett ansjovis.
1: Som switchar,
0: ja,
1: när man är liksom i 20-30 års ålder.
0: Ja, kom senare för mig. Ja, där någonstans.
1: Då switchar ansjovisrelät. Ja. Och det relät är väldigt kraftfullt hos män.
0: Ja, och sen helt plötsligt så blir det som heroin.
1: Ja.
0: På något sätt. Att man blir liksom lite spänd i käkarna och skakig.
1: Man
0: liksom
1: behöver det, typ.
0: Ja, sen smått tyst nu! Ja, förlåt, pappa lite... att man blir lite lätt aggressiv, ja, så.
1: Nej, men det är äggmacka med liksom ansjovis på.
0: Nej, men sluta.
1: Och en kallen.
0: Åh, och nu har jag vuxit ännu mer. För så, jag har aldrig liksom känt ett behov med en kallen,
1: mm,
0: till en sån macka. Men nu när du sa det, då var det någonting som sög till i kroppen. Ja, men nu är jag gammal.
1: Ja, det
0: är riktigt gammal. Snart vill man också ha en liten jävel till.
1: Ja, min kille har ju börjat liksom uppskatta så en, som vi säger, sup.
0: Ja.
1: Alltså till liksom husmanskost.
0: Ja. Men alltså, så här, det är väl, i det här landet så är det väl alltid liten jäveltid. Vi lever ju konstant i en liten jäveltid. Du vet, all folk är alltid sugna på en liten jävel.
1: Mm.
0: Och säger inte nej till en liten jävel. Och det är klart man skulle kunna tänka sig en liten jävel.
1: Mm.
0: Men nu skulle jag ändå säga att vi är i liten jäveltid.
1: Nu är det en liten jäveltid där.
0: Ja, nu pikar liten jäveltiden.
1: Ja. Thomas tycker att vi är farligt nära alkoholromantik nu.
0: Nej, jag gillar ju det inte. Även fast jag cravar det.
2: Okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej.

0: See you again, Tyler the Creator. Kalle Uschis här i morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad. Men nu är klockan 6:30 denna torsdag morgon 11 juni. Och det är dags för Matilda Ronge att ta ton.
1: Yes.
0: För hon ska informera oss om omvärlden genom P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. USA har attackerat flera mål i Iran i natt och explosioner har hörts på flera platser i närheten av Hormuzsundet, och Iran uppges ha svarat med attacker mot amerikansk militär i Mellanöstern. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga, och regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. Oj, nu ska vi se. Och våldet i Belfast fortsätter för andra kvällen i rad efter den brutala knivattacken.
2: Jag hörde om detta på Ekot.
1: Ja, precis. Vi ska till Nordirland nu. Alltså. Och vi rapporterade ju också en del om det här igår och om hur några hundra personer, framförallt unga maskerade killar, gått till attack med molotovcocktails och tegelstenar och krossat rutor och satt eld på hus där det bor migrantfamiljer. Och bilar och bussar har sattes också i brand. Men trots att polisen rustat upp efter de här upploppen, så har det alltså fortsatt att protestera under den här kvällen också.
0: Och förlåt, varför? Du kommer till det.
1: Jag kan komma till det, men jag kan säga att bakgrunden är ju då en knivattack som hände i måndags. En ovanligt brutal knivattack.
0: Är det den där han dog?
1: Ett mordförsök, precis.
0: Ja, det är inte den där som du har pratat om tidigare som också har blivit demonstrationer kring.
1: Nej, du kanske tänker på Henry Novak i Southampton. Men det finns ju de som liksom drar kopplingar mellan de här två händelserna då.
0: Två separata händelser, då vet jag det. Det var mer det jag
1: menar. Ja, men det är bra att vi är tydliga här. Men allt det här har i alla fall lett till flera olika diskussioner i Storbritannien. Dels om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier och om migrationspolitiken och sådär. Men som sagt, det var ju, bakgrunden är alltså då en knivattack som hände i måndags på öppen gata och som fångades på film. Och det här klippet spreds också sen på sociala medier och visar då hur gärningspersonen sitter gränsle över mannen han attackerat och hugger mot hans ansikte med kniv innan folk rusar fram för att stoppa attacken.
0: Och det här spreds på sociala medier?
1: Ja, eller precis, skeenden av den här situationen i alla fall då. Och den här knivmannen greps också på platsen, och igår häktades han misstänkt för mordförsök. Och den här misstänkta gärningsmannen är en asylsökande man från Sudan. Men vi vet liksom inte så mycket mer om bakgrunden till attacken. Polisen säger att man inte misstänker att det här är ett terrordåd eller att någon annan skulle vara inblandad. Och mannen som blev attackerad är på sjukhus nu och är allvarligt skadad i ansiktet och också i nacken och på ryggen, även om det inte är livshotande skador. Men nu har alltså våldsamheterna fortsatt under kvällen, och Storbritanniens mediemyndighet har också varnat för att de här oroligheterna i Belfast har eldats på sociala medier, och där har det bland annat uppmanats till rasistiskt motiverat våld enligt dem. Elon Musk har också anklagats för att ha eldat på protesterna, för han delade till exempel ett foto på det här knivdådet med texten "miljoner måste ut". Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tidigare skrivit på X att det är tydligt att människor har blivit måltavlor på grund av deras bakgrund och att det här inte är något han tolererar. Men ledaren för högerpopulistiska Reform UK, Nigel Farage, skyller de här upploppen på migrationspolitiken och säger att han fattar att det är många britter som är frustrerade. Och som vi var inne på i början, som du sa David, så påminner ju det om ett annat knivdåd där Nigel Farage också uttalade sig rätt liknande. Och det är ju det på studenten Henry Novak i Southampton i England, som ni kanske minns. Då blev det ju också upplopp. Så vi får ju se hur det här utvecklas nu och om våldsamheterna fortsätter eller om det lugnar ner sig.
2: Du håller oss uppdaterade.
1: Japp. Like an empty fire, like your desire.

0: Storm 2, Generation Young Lean.
1: Ja, förra veckan så tog jag upp en yrkesgrupp som man inte kanske pratar om tillräckligt mycket eller som kanske inte får tillräckligt cred för vad de faktiskt gör. Kanske beror det på att ämnet är så känsligt och fasansfullt. Och jag pratar ju då om utredarna inom polisen som alltså går igenom, graderar och lokaliserar alltså så här, övergreppsmaterial på barn helt enkelt. Hur är det då möjligt att man orkar göra det här om dagarna och hur går det arbetet egentligen till? Vi har med oss förundersökningsledaren som man kanske har sett i Uppdrag granskning Jakten. Han heter Fernando Valencia. God morgon.
2: God morgon.
1: Jag bara måste börja med att så här, det här är ju ett så känsligt ämne och ni är ju också människor och privatpersoner utanför ert jobb. När du sitter liksom på en middag och folk är så, men vad är det du gör då inom polisen? Och så sitter du där liksom med ett glas rött i handen och bara, alltså vad säger, det förstör ju en middag.
2: Ja, jo, absolut. Det kan förstöra middag om inte annat.
1: Mm. Vad säger du då?
2: Då så jobbade jag i den här gruppen ISUB. Idag jobbar jag ju som förundersökningsledare i en utredningsgrupp, men där vi hanterar samma material, samma typ av ärenden, men även barn. Jag tar inte med den delen hem. Det är inte ett ämne som jag pratar om vid middagsbordet med det här glaset vin. Och det är en mood killer. Träffar man nya människor med nytt sällskap, det är liksom inte hej att titta på barnpornografi, det är så här vi kollar, det är de här bilderna vi ser, de här filmerna vi ser. Det går inte hem hos folk.
3: Man stannar med polis och förundersökningsledare kanske?
2: Ja, eller annan typ av brott. Jag har gjort det här, vi gör det här. Eller inte ens säga att man är polis. Det väcker bara mer frågor.
1: Men vi ska prata lite mer om just det, hur man mår och så vidare. Men jag tänkte vi börjar ändå i... Vad är att gradera övergreppsmaterial? Vad innebär det?
2: Ja, man kategoriserar dem. Och det är när man har exempelvis en tömning med telefon. Och så får du x antal filer. Det kan vara bilder, det kan vara filmer och olika längder och så vidare. Då ska ju vi utredarna, de som granskar det här, se vad det är för typ av nivå. Om det är då antingen normalgraden eller om det är grovt, som då vi kallar för särskilt hänsynslöst. Och då tittar man på bilden och så ser man kanske om vi tar ett exempel, en flicka som är lättklädd, ja men då är det normalgraden. Mm. Det kan vara en naken flicka. Då är det fortfarande normalgrader, men när det blir lite mer grovt i form av eventuell penetrering och den typen av nivå, då är det särskilt hänsynslöst. Och då garderar man dem, man kategoriserar dem i olika färger. Och beroende på mängden avgör ju sen även om det är normalgradsbrott eller om det är grovt brott.
3: Mängden
2: innehav.
3: Ja, för det är ju någonting som man har noterat att det är

0: Ofta när det gör sådana här tillslag hos pedofiler så är det såna enorma mängder bilder jämt eller material. Mm. Vad är liksom, när är det normalt då menar? Eller vad är normalgraden? För att det är alltid tusentals, tiotusentals.
1: Ja, det kan vara...
0: Läser man dem i alla fall?
1: Ja, absolut. Nej, men det oftast när det har nedladdningar så handlar det om, alltså absolut, det kan handla om en fil, två, tre filer, men det kan gå spannet upp till hundratusentals filer. Och då får man ju någonstans se vad är det för mängd av då normalgrad och vad det är för särskilt hänsynslöst. Och ju mer grovt det är, desto närmare kommer vi då ett grovt brott. Men absolut, det kan absolut röra sig om timmar av speltid i film och hundratusentals bilder.
2: Hur förhåller man sig till när material är AI-genererat? Alltså kallas det hänsynslöst även fast det liksom inte är en riktig människa i bilden?
1: Ja, man går ju på hur troligt eller hur verkligt det är så att säga. Men även det är olagligt. AI, det är normalgrad. Oavsett.
2: Ah, okay.
1: Men det är så verkligt idag. Men sen kan det vara väldigt mycket som är overkligt. Att de har sju fingrar och liksom,
2: ah, just det.
1: Ett och ett halvt huvud och ögonen är nästan tre.
0: Just det.
1: Men man får inte glömma bort att AI är så pass bra idag så att det ser väldigt, väldigt verkligt ut. Det får man inte heller glömma bort.
0: Du, vi fortsätter prata på det här obehagliga ämnet, men vi är glada att det är någon som utför det i alla fall. Fernando Valencia är i studion.

0: Amanda Bergman här i morgonpasset i P3.
1: Vi har Fernando Valencia med oss i studion, förundersökningsledare. Jag stötte på dig första gången, så som många andra, när jag såg Jakten på SVT. Alltså Uppdrag granskning, som alltså handlar om den grupp inom polisen som lokaliserar, analyserar och graderar övergreppsmaterial på barn då, helt enkelt. Och det fick mig att börja fundera på så här, hur orkar man jobba med det? Och då är frågan, hur hamnade du i det? För jag antar att man går polisskolan och bara, jag vill in på övergreppsmaterial på barndelen, tack. Alltså, men någon måste ju dit.
2: Precis. Nej, det var mer en slump än något annat. Jag jobbade först i Järva några år. Sen så bytte jag till den här gruppen i SUB som jobbar regionalt. Och där var jag 1,5 år ungefär. Att jag bytte dit, jag visste att de fanns, jag visste vad de höll på med, men jag visste liksom inte hela alltihopa. Så jag fick en ganska stor chock när jag kom dit. Dels av materialet, jag har egna barn. Det blir tungt. Även om du mentalt förbereder dig på att det är det här vi kommer se, det är det här vi kommer göra, det här liksom är uppdraget, det här är din nya tjänst. Så det går inte. Det är som att springa in i en vägg. Det blev som en riktig chock för mig i alla fall personligen.
3: För du sa ju själv liksom så här, det här, man tar inte med sig jobbet hem och pratar om det kanske på en parmiddag, men samtidigt så psykiskt så måste man, det är ju bara en människa. Mm. Man måste ju bli påverkad av att se sånt här skit. Mm. Mår man piss, eller?
2: Nej, piss mår man inte, i alla fall inte jag. Då hade jag nog slutat mycket, eller bytt tidigare. Att det påverkar en, absolut. Jag ser ju på människor på ett helt annat sätt. Jag ser på män på ett helt annat sätt. Yrkesroller på ett helt annat sätt. Och det grundar sig i att jag är bara människa.
3: För jag tänker så här, man är uppvuxen med så här, man har hört ordet pedofil. Och då är det som, det är något så ovanligt. Men det finns där ute, några enstaka som är då pedofiler. Men din bild måste ha liksom ändrats i och med det här jobbet. Hur ser du, men du ser annorlunda på män och människor och sådär. Ja,
2: den har breddats, kan man säga.
3: Är det vanligare än vad man tror?
2: Eller? Extremt mycket vanligare. Och det är också en del som chockade mig. För att när jag jobbade regionalt, när jag jobbade bara med det här, då ser man ju liksom hur stort det är, hur brett det är. Du ser vilka det är. Och det är just de här, det är ingen klyscha att det är vem som helst. Utan det är verkligen din farbror, din farfar, din bror. Det är fritidsläraren, det är läraren, det är läkaren, det är barnläkaren. Det är precis vem som helst. Det är den här schackpundaren också, absolut. Men de finns precis överallt. De bor precis överallt. Det är de här finaste områdena. De är välbärgade. De har bra jobb. De har bra familj. De har ett socialt nätverk som få har. Men de är de här ensamma människorna som bor i den här lägenheten, och det enda de gör är schackpundar och porrsurfar.
3: Hur ser du på människor och män då, nu efter allt? Du säger att din bild har ändrats.
2: Det är mer så här, jag kan tänka, och det är fördomarna som finns i mig som har skapats. Du är x antal år, du har inga barn, du är väldigt engagerad med barn. Du är både så här idrottslärare, du är fotbollstränare, du kanske till och med fritidslärare på fritiden. Du har inga barn.
1: Att du liksom har byggt upp ett misstänkliggörande lite.
2: Ja, men det är människan i mig. Det är
3: också, också vill vi inte tillägga att det är farligt att ha de fördomarna.
2: Så poliser i mig är ju objektivt. Ja. Det är det jag brottats med. Jag har ju privatpersonen och sen har ju polisen i mig. Mm. Så polisen är ju objektiv. Där är ju alla samma fram till att någonting har visats. Mm. Men privatpersonen är ju liksom, jag har barn, jag vill skydda dem, jag vill skydda min närhet. Mm.
3: Men finns det statistik på hur vanligt det är?
2: Jag har hört 1 på 10.
3: Ja, det är så pass ändå. Ja.
2: Men så här, jag har inte forskat i det och jag är ingen psykolog, men det jag har hört få till mig, det är att det är ungefär 1 på 10.
1: För när jag såg då Jakten, så var det ju att man kunde se då på en karta, så glimmade det till på ställen där någon just nu typ laddade hem eller delade.
2: De delar i realtid.
1: Och det var ju liksom, det var ju som att hela Sverige bara glittrade.
2: Mm. Alltså, det här är extremt vanligt. Det här är extremt, extremt vanligt. Och jag ser ju det. Nu jobbar jag på lokalpolisområden. Nu är ju Norrtälje och jobbar. Och där har vi som sagt, alla lokalpolisområden har ungdomar när det gäller barnpornografi, alltså brotten, ungdomsdelen. Och sen från 1 januari i år så tar vi även hand om vuxendelen för att då lätta på regionen, för att det är för mycket. De hanterar inte det här själva, vilket gör att då måste alla hjälpa till, vilket också är väldigt, väldigt bra. För nu hjälper alla polisområden till. Mm. Men det betyder ju också, alltså det visar ju bara hur stort det här är, att en grupp, en regional grupp, inte hanterar det här, utan nu måste alla hjälpa till. Och jag säger alltså att det är ett högre tryck, absolut, men någonstans är det ju bra, även om man kanske inte hade valt att jobba med det här ändå.
1: Jag vill att Fernando ska stanna ett hål till.
3: Då är det ditt ord.
1: Om det går bra.
2: Ja, absolut.

0: Kalaset i P3 och vi fick pilla lite på Fernando Valencias genispricka.
1: Och du sa, en sån här borde jag ha. Ja, och då sa jag, nej, det borde du inte ha.
2: Men jag har nog rätt här. Jag hade nog stoppat många obehagliga situationer. Men det är inte därför du är här.
1: Nej, vi pratar ju idag om ditt jobb som är väldigt fascinerande. Alltså att gradera och utreda, bland annat det jobbar du med, övergreppsmaterial på barn. Då. Och jag undrar bara rent så här HR-mässigt inom polisen. Alltså, jag menar, om du jobbar på en myndighet eller ett företag med speciella liksom, utsatta situationer eller saker som är extra psykiskt krävande, då måste ju arbetsgivaren gå in och liksom stötta dig på något sätt. Hur ser det ut inom den här arbetsgruppen inom polisen? Får ni liksom extra stöd eller finns det liksom förberedelsekurser? Alltså förstår vad jag menar? Mm. Hur ser det där ut?
3: Det är ju väldigt, väldigt tungt. Och om man börjar med de som jobbar i ISUB-gruppen som bara hanterar det här, de får yrkeshandledning så de har det här. Och även nu de som utreder och granskar ute på lokalpolisområdena får vara med på det här. Och då träffar de, jag tror att de träffas var sjätte vecka, där de får prata och ventilera och tas hand om på det sättet. Sen kan man ju diskutera om sjätte vecka är för lite eller för mycket, men det finns absolut. Och sen har de ju varandra, tanken är att de har varandra. Och det är väl det som har varit lite farhåga när man kommer ut på lokalprisområdena, för då blir de väldigt isolerade. I ISUB-gruppen, då jobbar ju alla med samma sak, det spelar ingen roll vem du pratar med. Nu när det här sprids ut till alla polisområden, då är det kanske bara en, två, tre stycken. Så att det blir ju viktigare
1: att... Du blir ensam liksom där.
3: Du blir lite ensam. Och desto viktigare blir det att omhänderta de här personerna.
2: Jag funderar på liksom så, när ni väl åker och griper en person, att den blir anklagad för, det är liksom de naturliga offren i den här historien är ju liksom den som blir utsatt såklart, men sen så finns det ju förövarens familj som kanske är ovetandes. Är det så att oftast så att deras liv fallerar totalt också? I och med sånt här?
3: Ja, skulle jag säga. Eller, det är svårt att säga, men en högst troligt ja. Att säga nej är väl lite naivt. Det är klart, har du fru, har du barn och de får reda på det här, det är klart man blir påverkad. Säga någonting annat så är det ju liksom, det är också skott i huvudet.
1: Tar ni hänsyn till det under ingripande? Alltså att det är en känslig fråga? Eller är ni helt ärliga med anhöriga och familj att så här, det är det här personen är misstänkt för?
3: Så länge är personen vuxen så får vi ju inte säga vad den är misstänkt för. Det går ju inte. Utan då får ju han eller hon berätta det själv om det inte kommer ut sen då. Är det barn hemma? Vi försöker undvika det den mån det går, absolut.
1: Alltså att ingripa när barn är hemma?
3: Ja, det är klart det sker när de är hemma ibland. Optimalt, nej. Men vi förs alltid ett samtal med socialtjänsten, åklagare, polisen som bestämmer. Alltså, det är alltid någon förundersökningsledare, även om det är polisen eller om det är åklagaren. Och barnens bästa ska ju alltid beaktas. Når vi hela vägen fram jämt? Nej, kanske inte. Men det beror på situation.
2: Tiden rinner iväg, men om du kan svara kort på en fråga ändå. Eftersom vi har fått in lite lyssnarfrågor. Det är någon som skriver så här. Hej, varför är det okej att i mängder skapa och distribuera mord i konstens namn med film och diverse serier, men inte via en AI ta fram material där minderåriga har sexuellt samlag? Ursäkta lite plump formulering, men ingen kommer väl till skada. Varför blir det liksom ett brott när det är AI i ett sånt sammanhang, men inte liksom när man gestaltar mord
1: våld och
2: sånt
1: där?
3: Ja, jag tänkte så. Ja. Bra fråga. Jag är inte lagstiftaren. Jag är ledsen, jag kan inte svara på det.
1: Fernando Valencia, thank you for your service.
2: Jätteglad att du kom till morgonpasset.

0: Band Lyckeli. Här är morgonpasset i P3. Matilda Ronge står bredvid Webbis Matilda här och gör sig i ordning. Och det är dags för P3 Nyheter, eller hur? Om jag inte missminner mig.
1: Jo, men jag tror att så är bestämt.
0: Då dundrar vi igång. Varsågod.
1: Ja, tack. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas. Något som motsägs av amerikansk militär. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa och det är runt 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Och över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar en kartläggning av P4 och juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid företrätt miljöorganisationer och enskilda i miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Ett undersökningstillstånd betyder att ett företag har rätt att kartlägga berggrunden och ta reda på om det finns en mineralfyndighet i området och om den går att bryta. Myndigheten Bergstaten som utfärdar tillstånden skriver i ett mejl att det bara är i nationalparker det är förbjudet att göra undersökningsarbete. I naturreservat och Natura 2000-områden är det tillåtet med undersökningar. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Ja, regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16. Och tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamentet röstat för liknande beslut. Och i höstas tillsatte Sverige en utredning om åldersgränser på SOSMED.
3: Tack Matilda Ronge.
1: Tack hörni.

0: Hate That I Made You Love Me här i morgonpasset i P3.
1: Vi ska väl gå vidare kanske från ämnet sexuella övergrepp på barn. Jag måste bara landa i två saker.
0: Ja.
1: Får jag det?
0: Ja.
1: Det ena är att Birgitta skriver så här: får jag försöka svara på lyssnarfrågan som en lagstiftare? Alltså så här, varför är det olagligt att göra AI-material på barnpornografi eller övergreppsmaterial, men inte liksom på mord till exempel. Även AI-genererat material uppfattas av konsumentens hjärna som verkligt och blir en normalisering av övergrepp. Filmer om mord involverar sällan barn, skriver Birgitta. Jag vet inte vad hennes roll är, men hon säger att hon är lagstiftare. Mm. Och sen är det många som reagerar på det här med normalgraden.
0: Ja.
1: Alltså så här, att man pratar om särskilt hänsynslöst och normalgraden är så här: hur kan man kalla någonting för normalt? När det handlar om övergrepp.
0: Precis.
1: Och det är ju det som är bara grejen. Mm. Att det krävs en gradering för att vi har ett rättssamhälle.
0: Mm.
1: Vi kan just inte bara gå på känsla hela tiden och säga så: det är allt fruktansvärt, spärra in alla bara! Alltså det måste ju finnas ett rättssystem som hanterar straffskala, juridisk allvarlighet alltså, och så vidare. Mm. Jag vill bara säga det. Jag kan bli lite irriterad på sådana känsloargument bara som är så här: det är inte normalt, allt är hemskt!
0: Du blir irriterad på känsloargument och då får de det lekmanna förklarat för dig.
1: Ja.
0: Från dig.
1: Från mig, ja. Exakt.
0: Ja, precis. Har ni fler känsloargument som ni behöver lekmanna förklaring på?
1: Då hör ni av det. Nu hör ni över till mig.
0: Kan ni höra av er hit?
1: Absolut.
0: För här finns det lekmanna förklaringar på komplicerade frågor.
1: På komplicerade stora frågor.
0: Ja. Alltså det är så... jag har så mycket förklaringar på saker som jag inte har någon koll på.
1: Nej, men snälla, har du träffat mig?
0: Ja, men du, alltså, det är det som är så bra med oss två. Att vi sitter på den kunskapen. Mm. Icke-kunskapen. Mm.
1: För du vet, på strand, där kombinerar man sol
0: även
1: och bad.
0: Både sol och bad. Det brukar man kombinera ifall man är en strandbesökare. Jag vet inte om jag... så här, jag förstår liksom att som journalist, då är det så att man... man är ute efter att informera liksom sina ja, läsare eller tittare eller vad det nu än är om saker som man tror att de vill veta. Men samtidigt så behöver vi väl också gå samman som nation och förstå liksom att vi är en grupp människor som hör ihop och är i ett och samma lag. Och därför kan vi inte underminera laget med information. Förstår du?
1: Att
0: vi får fram, om vi får fram information som liksom är så här: men det här kanske är lite hemligt och det är bra att det är hemligt för gruppen Sverige, så att säga. Mm. Då kanske det är bra att vi inte liksom rapporterar om det och offentliggör det.
1: Jag förstår.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, och då på något sätt så kanske det blir liksom så här att det går överstyr med så här det journalistiska, att vi ska informera, att det ska liksom saker och ting ska komma ut till det offentliga. Allt ska vara offentligt och alla ska veta allt. Ifall vi gräver fram något, förstår
1: du? Det kallades under journalistutbildningen för konsekvensneutralitet, om jag inte minns fel. Att man då inte ska ta hänsyn till sånt ifall det är i allmänhetens intresse. Men det kanske inte är det här du ska säga, i allmänhetens intresse.
0: Ja, så här är det. Sportbladet har då på bild fångat hur Sverige tränade under onsdagen.
1: Mm.
0: Alltså då har man då på, jag tror att det är Sebastian Larsson, på en lapp som Sebastian Larsson håller i, så ser man liksom vilken elva de tränar med. Och det då verkar vara då reservelvan. Och då skulle man kunna göra dem med uteslutningsmetoden då, få fram startelvan, eftersom de som är med i reservelvan, det är väl antagligen de som inte ingår i startelvan. Gärda.
1: Mm.
0: Och då så publicerar man det liksom så här. Men samtidigt så här,
1: då tycker
0: Sverige,
1: du att det är golare?
0: Sverige är i ett VM. Mm. Det här är väl, om de vill att det här skulle offentliggöras, så hade de väl sagt det på en presskonferens där de känner sig bekväma med att lägga fram den här. Det här är ju för fan inte något... Ja, men det är inte grävande journalistik att det är någon som har släppt ut petroleum i Siggefora sjön, förstår du? Och faunan och saunan.
1: Faunan
0: har dött
1: och saunan
0: ut.
1: Har dött ut.
0: Ja, precis. Kring den med 4 mils radio. Mm. För att det liksom är... ja, men för att man radioaktivt ämne liksom bara så släpper ut det från en fabrikshåll. Liksom.
1: Två frågor till
0: dig. Då kan jag ju förstå att man vill liksom offentliggöra det.
1: Men två frågor till dig har jag. Ett, det är väl jättespännande för Sportbladets läsare att få veta, alltså att få spekulera i vilka, vad som är startelvan.
0: Självklart. Ja.
1: Två, vad skulle du säga är problemet med att offentliggöra startelvan?
0: Att det är landsförräderi. Det, alltså grund, för mig är det grundproblemet.
1: Det är landsförräderi.
0: Det är landsförräderi.
1: Sportbladet har begått.
0: Det är landsförräderi.
1: Landsförräderi.
0: Det är quisling-grejer här som vi liksom ser.
1: Men kan landslaget förlora på att vi får veta eller spekulera om startelvan innan de har gått ut med det?
0: Ja, men om startelvan går ut, då kan ju Tunisien då, som är våran första match, då kan ju de liksom så här, okej, okay. Jag tänker sådär, okej, okay, då kan vi grotta lite mer i det. Och sen kan vi liksom använda liksom de här taktiska metoderna för att möta det.
1: De ligger ett steg före oss då.
0: Ja, liksom. Just det.
1: Ja, det är jag håller med, det är landsförräderi.
0: Det är landsförräderi.
1: Lägg ner Sportbladet.
0: Rivpasset. Utvisa.
1: Hej.

0: En miljon röster, eller som man kallar det på engelska då, million voices, Otto knows. Här är morgonpasset i P3. Jaha, David trodde att media är våra vänner fram tills nu alltså. Ja, det tog sin tid, men nu kopplade det även på honom. Ja, ja. Det är någon som skriver in då.
1: Jag vill att du också läser det andra. Nej, är det borta nu? Det är sen som... Ja, skitsamma.
0: Aha.
1: Nej, det var någon som skriver, hur gick det med Linneas rabarber?
0: Vad är det för fel på mig?
1: Jättenyfiken på hur David levererade eller icke levererade.
0: Vad är det för fel på mig? Men jag är så trött på mig själv. Men hur kan det vara så? Nej, men jag blir ju själv förvånad och besviken på mig själv. Hur kan det vara så att en människa... Det är samma, det är hela sophistorien här. Alltså så här, vad är det för fel? För jag märker ju att andra människor är ju inte så här.
1: Jag
0: säger till en annan människa, då förväntar jag mig att den personen så här, ja men det noterades och sen så går den vidare och så klarar den av den enkla uppgiften. Men varför kan inte jag det?
1: Nu känner jag lite att jag får dåligt samvete över att
0: den här ganska
1: inte så viktiga frågan skapar så mycket självhat till dig.
0: Ja, men också, nej, men det är bra att du påtalar det här, för att det är någonting jag behöver ta tag i.
1: Jag vet
0: dock inte så här, vart jag ska gå till vårdcentralen. Nej, är det där jag börjar? Ska jag gå dit och bara säga, jag kan inte hämta rabarber till Lea?
1: Hej, 1177 vårdguiden, det är Lena. Mm. Hej, David heter jag. Ja, vad kan jag hjälpa dig med? Vad har du för symptom och problem? Min kollega frågade om hon kunde få rabarber av mig. Ja. För flera dagar sedan. Ja. Och jag sa, ja, självklart ska du få det. Och sen har tanken inte slagit mig en gång.
0: Inte en gång? Det. Inte ens under den sändningen som du sa det?
1: Jag har gått förbi rabarberna alltså många gånger dagligen.
0: Jag har plockat och ätit själv.
1: Sorterat upp och gjort pajer. Mm. Men tanken på att ta med några skälkar till henne, den kommer inte till mig. Och jag undrar då, vad är det för fel?
0: Jag plockade liksom några stycken som jag skulle äta. Och sen så orkade jag inte. Och sen så var det så här, vad ska jag göra med de här? Är det någon som kanske vill ha? Nej, det tror jag inte.
1: Jag slängde dem.
0: alltså där, och då vill jag bara säga så här, ja, och i vårdguidespersonen då säger jag liksom så här, jag förstår att det här verkar vara ett banalt litet problem, men det här är bara ett litet exempel på hur det ser ut för mig i mitt liv. Gör någonting, kan ni skriva ut något, kan ni skicka en remiss, gärda gärda, vart i så fall, vart är det, vart ska jag ta vägen? Det här är ju någonting som många kanske kan känna igen sig i. Men som,
1: vad är det för fel på mig?
0: Vad är det för fel på mig? och det finns, det är ju ingen, det är ju inte ett sånt problem som är så pass stort i samhället så att det tas tag i. Det slängs ju inga skattemiljoner på det här. Jag menar så här, det här kommer säkert vara någonting som man tas tag i om 20 år. Mm. Men då om 20 år kommer vi titta tillbaka på det så här. Ja, du vet, men du vet,
1: man,
0: det,
1: visste inte.
0: Nej, man visste ju inte bättre. Man visste ju inte det. Jag menar, vi visste ju inte vad det kallades, ju ingenting. Det var bara att man hade det. Det var ingen som sa något om det.
1: Ja, vad är det för fel på mig?
0: Ja.
1: För jag har ju jag känner ju så, det här går inte heller att göra någonting åt.
0: Ja.
1: Men det är ju, jag har ju så dåligt lokalsinne, David.
0: Mm.
1: Så att alltså, när jag är liksom typ hos läkaren så måste, alltså du vet, och de är så, Linnea, och jag bara, ja, och så går vi typ en korridor ner och sen typ första vänster och så är det första rummet på höger sida. När jag säger så, ja men okej, vad bra, men då väntar jag på recept då. Tack så mycket, hej. Kan du leda mig ut till receptionen igen?
0: Ja, du har så dåligt lokalsinne.
1: Jag hittar inte tillbaks.
0: Nej, du irrar runt där.
1: Ja, när jag går in i en butik och när jag kommer ut ur butiken igen så vet jag inte var jag kommer ifrån. Jag vet inte vart jag ska. Vad är det för fel, David? Hur kan man ha så dåligt lokalsinne?
0: Ja, men det där är väl lokalsinne tjej, är det inte det?
1: Ja, och det där är komma ihåg saker kille.
0: Är det bara det? Behöver vi göra könstransplantationer, höll jag på att säga.

0: Who's that calling?
1: Ja, Olga Myko, du kan ju också fråga i början av samtalet.
2: Vad är det för fel på dig?
1: Ja, men vad är det för fel på oss?
2: Vad är det för fel på oss människor? Ja. Det rasar in.
1: Någon som skriver, ja, vad är det för fel på mig? Det är många som skickar in på det ämnet. Byter aldrig kanal till Riks eller Mix. Vad är det för fel på mig? Ja, det är
2: svårt
1: något fel.
2: Ja. Någon skriver, det här är också ett otroligt relaterbart. Ja. Jag känner igen mig och glömma sånt som är viktigt. Jag kan sitta och prata med en kollega. Mm. Och sen så kommer en annan kollega och bara, hur var ert bröllop i helgen? Till den andra kollegan då. Och jag bara, så här, hur fan kan jag glömma att de gifte sig i helgen?
1: Ja, nej, men det där är ju helt...
2: Man säger hej då på fredag, bara så här, typ, ha ett underbart bröllop, typ, tack. Och sen så typ på måndag, man bara, tja, läget.
1: Ja, nej, men alltså jag har inget minne tillbaka.
2: Nej.
1: Jag har inget minne vem jag är, varför jag sitter här och hur jag kom hit. Noll minne.
2: Noll.
1: Jag kan ju gå in från ett rum till ett annat och bara ställa mig i dörröppningen och bara titta in i rummet. Bara, vad gör jag här? Vad ska jag göra här? Varför är jag här? Någon som skriver, jag kan inte dra ett kul skämt. Även när det är en klassiker eller liknande. När jag drar det så blir det aldrig kul. Vad är det för fel på mig? Det enda jag vill...
2: Det här är det roligaste den personen någonsin har sagt.
1: Det här är det roligaste jag... För det är jätterolig premiss. Ja. Jag vill ha hit den här personen och ge den massa klassiska skämt som den ska dra. Jag vill höra den här personen. Alltså så här, vi ringer aldrig upp människor. Förutom om det är utrikeskorrar eller någonting. Men jag vet inte om vi är där och liksom...
2: Nosar.
1: Det tangerar en liten uppringning här nästan. Och sen så ska, att vi skickar så, något Bellman-skämt eller någon sån...
2: Det är svårt. Premissen är ju svår, för det är väldigt svårt. Om jag skulle ge dig med liksom aktiva medfödda funny bones ett skämt, och så skulle du dra det. Det är ju svårt... Alltså, även för dig, så att säga.
1: Ja, det är svårt. Men det blir också roligt med någon som absolut inte har någon. Och för att höra det låter.
2: Ja, alltså, men det är roligt med alltså, människor som bara aktivt har noll funny bones.
1: Som ska dra skämt.
2: Ni är så många där ute som har noll funny bones.
1: Ja, det här, kan inte du dra fram något klassiskt skämt? Jag vet att Thomas kommer vara skeptisk eftersom det är en ny idé och det går ifrån konceptet och han orkar inte för att han vill bara hem, jag förstår. Men skulle det inte vara roligt att försöka få tag på den här personen och ge den ett skämt och så får vi höra hur det levereras?
2: Och så ska vi bara säga så, nej, du har rätt, du kan verkligen inte dra, du är jättetråkig.
1: Ja, men om det är så är det kul.
2: På dens bekostnad, ja.
1: Ja, precis.
2: Ja, fair enough.
1: Och personen i fråga är väl så pass luttrad efter att ha levt ett liv så.
2: Men jag
1: ändå
2: älskar att ha insikten att man är tråkig.
1: Ja.
2: Eller tråkig, men att man inte kan liksom skämta. Att
1: Nej.
2: Man inte kan...
1: Ja.
2: Alltså det, att ha den självinsikten och bara, jag kan inte dra ett skämt, jag kan inte leverera någonting kul.
1: Nej.
3: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
4: Hej alla vänner, det här är Kristoffer Garplind speaking. Varje vecka bjuder jag och Hanna Hellqvist in en känd svensk person till vårt moraltest Vardagsfilosofiska rummet. Den här veckan är det artisten och skådespelaren Felix Sandman som sätter på sig filosofhatten. Vi börjar 3:30, hörs då.

0: The Visitor, Sienna Spiro här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 7:30. Det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. USA har attackerat flera mål i Iran i natt och Iran har svarat med attacker mot amerikansk militär i Mellanöstern. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet enligt Arbetsförmedlingens statistik. Och den somaliske VM-domaren som fick nobben av USA välkomnas hem som hjälte.
2: Ja, men vad är det som händer där?
1: Jo, det ska vi gå igenom. Aha. För vi pratar inte om vilken domare som helst, utan om Afrikas bästa domare. Mm-hmm. Eller han utsågs till det förra året i alla fall. Och han heter ju då Omar Artan och har blivit en riktig snackis under veckan. För han skulle ju bli den första VM-domaren från Somalia någonsin. Men så fick han ju nobben av USA när han landade på flygplatsen i Miami. Och efter att ha blivit förhörd av gränsvakter i 11 timmar så blev han inte insläppt trots att han hade visum.
2: Och var det som var eller vad var problemet då?
1: Ja, alltså det är ju frågan. Enligt gränsmyndigheterna så stoppades han för att de bestämt sig att göra fler kontroller och de hävdar att ja, men det var någon slags varningslampa eller liknande som blinkade på säkerhets- och bakgrundsskäl i deras system då. Men vi har liksom inga fler detaljer om varför. Men det man kan säga är ju att Trump har bashat väldigt mycket på just Somalia tidigare och begränsat inresor därifrån. Då. Mm. Och det är ju många som rasat över det här beslutet. Den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson säger att det är fullständigt åt helvete. Och Olof Lund menar att händelsen visar att FIFA liksom är helt i händerna på Trump, som man säger. Så vad säger FIFA då? Kanske ni undrar.
2: Ja, faktiskt.
0: Mm. Såg lite presskonferens.
1: Ja, precis. Pappa FIFA, a.k.a. FIFAs president Gianni Infantino, mötte ju pressen ikväll. Men tidigare har ju de sagt att de liksom inte har något att göra med värdländernas migrationslagar. Men nu har alltså Infantino mött pressen och han säger så här.
3: Today I feel gay.
1: Nej, skoja, det var ju inför pressträffen inför VM i Qatar 2022. Jaha. Men nu har han kommit med nya repliker. Så här sa han.
3: Chill, relax.
1: Mm, han tycker att folk borde chilla. Men sen så utvecklar han det och menar att ibland är det liksom bra att chilla och ta det lugnt. Och han menar att skrika och ropa kan få motsatt effekt och säger att FIFA liksom försöker jobba bakom kulisserna. Men nu har den här somaliske domaren i alla fall kommit hem igen. Och där på liksom flygplatsen så hyllades han som en hjälte av folkmassan som kom med blommor och plakat och allt vad det var. Och han själv säger att han lovar att han kommer vara med nästa gång. Men en annan grej som varit en huvudvärk för FIFA, det är ju det här med Iran. Det är ju inte jättebra stämning mellan USA och Iran nu direkt. Och Irans lag får till exempel bara vistas i USA 24 timmar åt gången. Men Infantino sa att han är glad att Iran kommer spela VM i alla fall. Och sen har det också varit ramaskri kring att biljetterna kostar multum och att det gör att många fans inte har råd att gå på matcherna. Men Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling. Så säger han, men vissa krönikörer menar liksom att bilden av VM redan är stukad nu innan det ens liksom har dragit igång på riktigt på grund av alla händelser nu inför. Men vi får väl se om FIFA kan rädda ryktet, för ikväll är det dags, you guys. Mm. Klockan 21, svensk tid, möts Mexiko och Sydafrika.
0: Ja, just det.
2: Vilka tror du på, David?
0: Mexiko kanske. Men jag vet faktiskt inte så mycket om någon av de fotbollslagen.
2: Kommer du titta?
0: Det kommer nog ske att jag slänger ett öga, så att säga.
2: Jag förstår. Mm. Tack, Matilda Ronge.
1: Tack.

0: I'm your girl, right? Tove Lo här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad. Du sitter med penna i hand här. Har du skrivit något viktigt som du vill ta upp?
1: Nej, jag har skrivit hörlur.
0: Jaha.
1: För att jag vill berätta om igår.
0: Jaha.
1: Min bil är jätteren nu, invändigt.
0: Ja, vad skönt. Du har rekondat den.
1: Ja, jag är en städande, renlig människa. Men bilen, sophus.
0: Just det.
1: Gris, svinstia, är vad det är. Grus och gegg och fan hans moster. Och just då tänkte jag, nej, nu lämnar jag in den och får den ordentligt genom gången.
0: Vad blev den som ny?
1: Ja, den är ju typ ny.
0: Ja, den blev som den är.
1: Han, killen på rekondfirman, han säger, ja, men jag kan hjälpa dig att köra ner den. För det är ganska trång nerfart där i garaget.
0: Ja, ja.
1: Så vi går upp och jag ger honom nyckeln. Och han sätter sig i min bil och jag undrar, vad är min andra hörlur? Varför? Jag hade den ju precis nu. Jag tog av den bara för att jag skulle prata med honom. Vad är min andra hörlur? Vänder mig om. Sekunden.
0: Nej, då åker däcket över den.
1: Så kör han min bil över min hörlur.
0: Över min döda hörlur.
1: Som är i 3 500 kronors klassen.
0: Och, nej, är det sant? Så det är liksom 1750 kronor.
1: Ganska nya.
0: Bara krasa sönder där framför dig.
1: Av min bil?
0: Mm. Ja, det är inte kul. Så att man ska aldrig låta någon annan köra sin egen bil.
1: Ingen skugga på honom. Han kunde inte veta att min hörlur låg där.
0: Nej,
1: men det var ändå så att jag hatade honom.
0: Ja, du gjorde det?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men det sjuka är att det är liksom andra gången det händer i mitt liv. Fast första gången...
0: Alltså, så nu har du ingen kvar?
1: Nej, men första gången var för några år sedan när jag råkade tappa in min mobiltelefon. Samtidigt. Jag hade min mobiltelefon, då hade jag sladdlurar. Och så skulle jag så åt jag en sallad i bilen. Och så råkade jag spilla ut sallad över hela mig i bilen.
0: Ja.
1: Och så skulle jag gå ur bilen för att skaka bort sallad från min skjorta.
0: Ja.
1: Och då glömde jag att jag hade mobilen också i knät. Ja. Så då åkte mobilen ner och slets ur mina öron och in under en bil som stod bredvid. Där en liten asiatisk man långsamt backade ut. Rakt över min mobiltelefon.
0: Oh, jag vill verkligen veta värdet av att poängtera att det var en asiatisk man.
1: Nej, men det är inte...
0: I historien.
1: Nej, men grejen är så här. Det är, jag hör hur det låter.
0: Mm.
1: Det ger någonting.
0: Ja. Nej, jag
1: håller
0: med.
1: Men vad?
0: Nej, jag håller med. Jag tänker bara liksom föregå liksom alla kritiska sms som kommer.
1: Ja, alltså det har ingenting att göra med hans ursprung, huruvida han körde över min mobil eller inte. Men det är någonting kul med att han var väldigt liten och han körde väldigt långsamt och han var från Asien.
0: På samma sätt som det hade varit om han hade varit en väldigt, väldigt, väldigt stor vit kvinna.
1: Då
0: hade du sagt det.
1: Jag målar bilder.
0: Ja, det är det du gör. Så att man
1: jag
0: ser rasprofilerar det
1: inte,
0: sig.
1: Jag målar bilder.
0: I och med att du målar bilder så rasprofilerar du.
1: Möjligt
0: ja.
1: Att två saker kan hända parallellt.
0: Och jag tycker inte det är fel att rasprofilera.
1: Nej.
0: Det har liksom, det har blivit sånt stigma över det senaste året.
1: Rasprofilering?
0: Jag vill försöka få bort det.
1: Wonder
0: på
1: why.
0: Så att,
1: nej, men det kanske är rasism, men det är kul.
0: Det är kul rasism.
1: Det är kul.
0: Det finns kul rasism.
1: Nej, men det är bara kul att han var så liten och körde så långsamt.
0: Ja, just det.
1: Och var en liten asiatisk farbror som körde över min mobil jättelångsamt. Det är kul. Se, det hade kunnat varit en Hollywood-komedi och man hade inte tänkt, oj, vilken rasistisk casting. Man hade bara tyckt att det var kul.
0: Ja, just
1: och
0: det.
1: Jag måste ju få berätta den scenen då.
0: Absolut. Nej, men jag tror Victor Linnér är av åsikten att, så här, att det går inte att sticka under stol med att det finns kul rasism.
1: Alltså problemet att han, är Victor Linnér måste vara med för att vi ska kunna prata om det här.
0: Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Men jag bara återberättar vad han har sagt. Liksom. Sen får han stå för det. Jag håller absolut inte med. Det finns ingen rasism i mina ögon som är rolig.
1: Absolut
0: utan
1: inte.
0: Rasism är rasism. Och det är inte något
1: är inte kul.
0: Kul. Nej. Däremot, så är det på tal om sådana situationer, så har jag helt slutat värja mig mot olika tapp. Du, har du, men du kanske fortsätter med
1: det. Jag väntar på en utveckling av den speciella meningen.

0: När jag har helt slutat värja mig emot
1: olika tapp.
0: Värjer mig inte längre. Jag står bara och väntar ut. Tapp.
1: Mm.
0: Ingen värjning överhuvudtaget.
1: Alltså försöka fånga i luften.
0: Det ingen värjning. Nej, precis. Nej, nej. Så, oj, shit! Oj, oj, oj.
1: Nej, tappet måste få ha sin gång.
0: Ja, för att det är så här, för att jag hatar den lilla jakten som alltid förvärrar tappet. Gör den inte det? Att man förvärrar alltid, att man stöter till och så blir det värre.
1: Man
0: och
1: volleybollar iväg mobilen in under en bil, typ.
0: Ja, ja, precis. Mm. Och sen så är det också så här att jag har blivit så förbannad över så här, det är osannolikt hur långt det här tappet blev.
1: Mm.
0: Så då tänker jag inte spä på förnedringen i den lilla jakten efter det orimligt långa tappet. Mm. För att det är så här, ja men du vet så här, någon, det kan vara en kork eller vad som helst eller mobiltelefon, bara så här att hur det är liksom att egentligen så borde det logiska vara att den studsar två gånger och lägger sig där. Men nu är det liksom som att det är ett klipp på Instagram.
1: Mm.
0: Förstår du?
1: Mm.
0: Att det är bara den lever sitt eget liv och sen så bara hittar den trappen och ner där och drar liksom sätter på dammsugaren som sen börjar liksom suga upp, du vet, så här någon
1: diamanter.
0: Någon tennisboll och så gör att den liksom bara stannar upp där och så blir den överhettad och börjar brinna. Alltså du vet, det är bara det bara pågår.
1: Men det är lätt att känna sig lite ägd av tappet och det är inget man vill.
0: Nej, det är ett ålderstecken när man slutar värja sig mot tapp, tror jag.

0: One Dance. Drake, Wizkid, Kyla. Här är morgonpasset i P3.
1: Vet du vem som är riktigt näthatstörstig?
0: Någon som är det, jag vet inte. Det finns väl ingen är väl det?
1: Nej, men det finns
0: på vilket sätt menar du? Att man vill ha näthat?
1: Ja, alltså man trängtar och trånar efter näthat.
0: Nej, det vet jag inte vem det skulle vara.
1: Det är skribenten på Svenska Dagbladet, Alice Aveshagen.
0: Alltså.
1: Hon har skrivit krönika. Hon har begått krönika, som det så fasansfullt kallas ibland. Mm-hmm. Några utdrag. Mm. Fotboll, en sport för korkade män.
0: There you go. Första.
1: ska se här. Nu börjar VM. Så att jag inte läser hela. Få saker gör mig mer förbannad. Fotbollsfans är de absolut värsta, minst sexiga, mest tidslösande och hjärndöda människorna på planeten. Det är bortom ord vidrigt hur de tillåts ockupera gatorna, och jag skulle mer än något annat vilja leva resten av mitt liv utan att någonsin konfronteras med denna sport och dess fans igen. Vi hoppar vidare, lite längre ner i texten. Mm-hmm. Vi måste också våga prata om den totala bristen på sexighet som är herrfotbollen.
0: Måste allt vara sexigt, Alice?
1: När en man säger att hans största intresse är fotboll, pang, vi befinner oss i Saharaöknen på 2 röda sekunder. Jag är inte särskilt sportintresserad överlag, men kan ändå förstå och uppskatta den majestätiska skönheten i sig, konståkning eller stavhopp. Att titta på herrfotboll är däremot den sportsliga motsvarigheten till att titta på ett myrrace. Noll kultivering, noll swag, noll konstnärligt värde överhuvudtaget. En renodlad penismätartävling förklädd till kultur. En ursäkt för våld, kvinnohat och att få sabotera allt i sin väg.
0: Ursäkt för våld och kvinnohat? På vilket sätt?
1: Ja, men hon får väl, du får väl läsa krönikan.
0: Förlåt att jag ställer frågor på det du väljer att ta upp. Det var verkligen fel av mig.
1: Ja, men jag vill inte att du ska gå i fällan.
0: Nej.
1: Du ska inte ge henne det hon vill ha.
0: Nej, men alltså det som slår mig är bara så här, att det måste vara så jobbigt som krönikör att behöva rasa hela tiden. Mm. Alltså, för jag tror inte att de gör det. Utan det här är bara, och det är också ett så öppet mål i det här läget på något sätt. Som krönikör så ska man väl rasa över någonting, så ska det skapa liksom känslor hos folk. Mm. Och det är väl det man är ute efter här. Men det är väl klart att man inte är så upprörd som hon skriver. Det är ju ren och skär lögn. Det är väl bara att hon har väl sett någon så här, nu är det fotboll hela tiden, jag orkar inte det. Måste jag ge sken av
1: att jag tror att hon känner så här. Men jag är fascinerad över näthatstörsten.
0: Ja, men tror du att krönikörer att de rasar i den utsträckning?
1: Alltså att de känner så, att som de gör? Nej. Alltså det är klart att man måste hitta en take, man måste hitta en vinkel, man måste ha något att säga som drar till läsning.
0: Och så bör man liksom dra in extra växel då också, när man skriver om det.
1: Kvinnor, vad sysslar ni med? Jag är ledsen, men någon måste säga det. VM-tröjan är den mest transparenta pick-me-plagget som existerar, och jag dör gladeligen på den kullen. Den fungerar som alla andra pick-me-symboler alltid har gjort. Titta på mig, jag är inte som de andra tjejerna. Jag gillar killarnas grej. Alltså, nej, men hon är så sugen på...
0: Ja. Hon får också med... hon fick ändå med eget kvinnohat där.
1: Ja.
0: Hon kommer nog få det hon är ute efter. Om man säger
1: jag tror
0: så.
1: Det också.
0: Uppmärksamhet och näthat.
1: Ja, det är också kul att gå i den fällan. Att bara säga... Nej! Nu kan du säga det här om fotboll. Alltså.
0: Ja, jag ska radera innan jag publicerar det.

0: här i morgonpasset i P3. Thomas är en riktig broder. För när vi inte pratar, då är det ju låt. Men Thomas får liksom inte nog av det här programmet. Så när det är låt, då tar han fram gamla avsnitt och lyssnar på dem.
1: Sitter och lyssnar på dem, ja. Han besatt av oss.
0: I podd. För det är ju bra, för att det kan vi ändå påminna om. Att det finns ju nämligen, det är ju nämligen så att i den eminenta appen Sveriges Radio, som ni redan har betalt för, och har ni inte laddat ner den, då är ju det ett dum bevis i sig.
1: Kapitalförstöring.
0: Ja, men det går att rätta. Så man kan ju faktiskt ladda ner den. Man kan ju, och där finns ju då, ifall man missar någon liten minut av programmet då, när man inte sitter liksom klistrad framför radioapparaten, då kan man faktiskt gå in där och lyssna på den minuten som man kanske eventuellt då har missat. Mm. För det finns som i poddar där. Inte bara det. Inte
1: ringer
0: bara det.
1: Ringer du nu? Ringer du inom 10 minuter?
0: Ringer du inom 10 minuter, då kan du även i vårat program där i appen, där kan man klicka på en liten klocka.
1: Är
0: det en bjällra?
1: Det är en
0: klocka
1: bjällra.
0: Låter mer som något armbandsur.
1: Ja, det är en bjällra.
0: Ja, det är en bjällra. Mm. Precis.
1: En koskälla.
0: En koskälla, ja. Mm. Då kan man klicka på koskällan. Och vad händer då, Linnea Wikblad?
1: Ja, då får man ju också utöver...
0: Like and subscribe!
1: Like and subscribe! Då får man utöver liksom, senaste avsnitten också lite extra material.
0: Men vad snälla någon!
1: Det kommer ut till
0: hur
1: exempel
0: ska de
1: så...
0: ha?
1: Nej, men de ska bara ha.
0: Ja. Jag menar
1: ha.
0: Så här, har vi liksom inte gett dem tillräckligt med tanke på att de betalar 8 miljarder? Ska de också
1: personligen
0: ha det här då?
1: I skattemedel.
0: Ja, för där kan det komma väldigt roliga nyheter som ni kan vara först på pucken på.
1: Mm.
0: Har vi skickat ut de där tröjorna som folk...
1: Kan ni inte ta på er dem och skicka bild på hur snygga ni är i dem?
0: Ja, eller om ni ser någon ha på den. Ta smygfoto från lite längre avstånd och zooma in så att den blir pixlig sådär. Och
1: det är
0: skicka
1: ändå
0: in
1: en av 10 du ser då. Alltså om du ser en morgonpasset tröja på stan,
0: ja,
1: så är det 1 av 10. Alltså det är liksom ändå...
0: Ja just det, nu tänkte jag tillbaka på en annan gång som i programmet där det nämndes 1 av 10, så tänkte jag att det var det vi skulle ta. Ja.
1: Skicka bilder på er i tröjorna till vår Instagram.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio här i morgonpasset i Petri där Thomas går runt och är upprörd över sin situation på arbetet och delar med sig till alla här på redaktionen. Men nog om detta. Matilda Ronge, du ska ju inte bli drabbad av det. Du ska kunna göra ditt jobb i lugn och ro.
1: Jag ska inte vara någon medberoende kollega här.
0: Nej, det ska du inte vara. Utan du ska vara nyhetsuppläsare från Petri Nyheter. Ja. Varsågod.
1: Tack.
2: I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Och samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Det preliminära forskningsresultatet visar det preliminära forskningsresultatet från Karlstads universitet. Hisel och Nelly går i 5:an.
3: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne i sig.
4: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
2: I Malmö har en 25-årig kille åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande i förra veckan och han är misstänkt för brott mot trafikförordningen efter att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Killen själv nekar till brott.
0: Ja, men du, då får vi väl tacka och bocka då, Matilda Ronge.
1: Så gör vi.
0: Ja, tack. Och bock.

0: In all of my tomorrows här i morgonpasset i P3. Kul att Linnea anmärker på Davids kunskaper i svenska när hon i måndagspushen säger nämligen två gånger på två meningar. Hon låter som apparently kid som precis lärt sig ett nytt ord. Och i intervjun med Joel Halldorf säger krigsföring istället för krigföring. Jag skriver en av Davids druider.
1: Så jag krigsföring?
2: Apparently, I've never been on live television before, but apparently sometimes I don't watch the news because I'm a kid, and apparently every time apparently grandpa just gives me a remote after we watch the Powerball.
0: Det är en snubbe som är snubbe, kanske är fel sagt, litet barn.
1: Ett gossebarn.
0: Ja, på kanske 4 år som då har lärt sig ordet apparently och använder det titt som tätt i en intervju då på någon slags tivoli eller någonting när de får frågan bara så här, har du kul här? Liksom, apparently! Det fortsätter så här.
3: Tell me about the ride. What did you think about the ride?
2: Well, it was great.
3: Why?
2: Because apparently you're spinning around and apparently every time you get dizzy.
3: Yeah.
2: That's all you do is get dizzy.
3: Is it fun?
2: Yeah. And I've never ever been on live television. I never ever be on live television.
3: Are you excited?
2: Yeah, and apparently I already went down.
0: Alltså där fortsätter det. But apparently. Han bara etablerar det i sitt ordförråd på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men det här är ett jättegammalt viralt klipp.
1: Aldrig sett, hört.
0: Nej, men det är därför det kan ibland vara lite kul att dra fram lite gamla virala klipp. Vi drog ju fram
1: ansiktsburk.
0: Ja, laserturken.
1: Ja, fågel. Ja.
0: Ja, just det, de olika.
1: Och jag saknar, jag hade ett moment när jag och Hanna hade ett program som var att jag visade henne svårt inaktuella YouTube-klipp som hon förmodligen inte hade sett.
0: Mm-hmm.
1: Det var verkligen, hon hade inte sett någonting. Alltså vet, jag visade Hanna Jerry tala spanska och hon bröt ihop.
0: Oj, så kul det är med såna människor.
1: Charlie bit my finger. Vad är detta?
0: Charlie bit mig.
1: Men förstår du, jag visade liksom skönt päls. Skönt. Du hade för fan frågat till mig. Alltså Hanna, du vet.
0: Och dog.
1: Du dog av alla dessa svårt inaktuella utslitna YouTube-klipp.
0: Just det. Ja, vad roligt att stöta på en sån människa ibland, men plötsligt händer det.
1: Plötsligt händer det.
0: Och då har man liksom en arsenal. Ja, då måste du få se. Ja. Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Vilken rolig stund för dig.
1: Jag gick ju i fällan igår som väldigt många har noterat.
0: Apparently.
1: Mm. Nej, men jag noterade ju, TV4 skickade ju Sveriges dummaste säsong 2 kom ju i höst, eller eftersommaren. Och igår var det då släpp och då skickade TV4 så här: hej, vi vill bara ha ett okej på den här bilden innan vi lägger ut pressbilderna. Och jag bara, ja, men det ser väl bra, eller vänta. Och så bara, mitt ansikte ser helt sjukt ut.
0: Mm.
1: Någonting i bildredigeringen blev vajsing.
0: Just det.
1: Jag bara, nej, har de hunnit lägga ut det här nu? Bla, bla, bla. Ja, det var ju någon sorts prank.
0: Mm. Ja, det var det.
1: Det var ett prank, ja.
0: Och vi gick på det.
1: Ja, jag gick rakt i fällan. Ja. För jag är en mycket, mycket gammal, gammal människa.
0: Vi svalde det med hull.
1: Men också.
0: Ja, det blev lite hår också.
1: Det blev lite hår.
0: Mm. Hull, vad är det då?
1: Hullet.
0: Alltså fettet.
1: Valkar.
0: Svalde man det med hår?
1: Alltså med hull och hår. Hela paketet.
0: Ja, okej. Det var inte bara att man skar bort köttstycket.
1: Man filéade inte.
0: Nej, utan det man bara, jag trycker i med allting här.
1: Man tog inte ur.
0: Nej, jag renrakade inte innan. Utan jag bara gick på det direkt.
1: Usch vad det är hemskt när man ser hår på kött.
0: Ja, okej. Jag trodde du menade det säget som jag precis sa. Jag renrakade inte, utan jag gick på det direkt. Det var också en jobbig fras.
1: Mm.
0: Det här är världens längsta halvtimme.

0: 24 Hours, Stormzy och Odile här i morgonpasset i P3. Det är någon som ger cred till musikläggarna, vill jag bara flika in här. Kudos till musikläggarna som inte bara spelar en av 00-talets bästa tjejgrupper och låtar, Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes och med Doncha, utan även spelar den osensurerade versionen.
1: Nice. Don't you wish your girlfriend was hot like me?
2: Hjälte alert. Jag menar bara så här, det här är så sjukt att de är först med. Det är några restaurangägare i Malmö som jag läser om i Dagens Nyheter. Det här kanske finns på fler ställen. Maila inte om det. Men det här är i alla fall första gången jag hör om det eller läser om det. Det är Hussam och vad heter nu hans fru, skitsamma. De har en restaurang i Malmö, en bufférestaurang, och det är liksom lagad mat från grunden med Mellanöstern och Nordafrikas olika kök. Det är kött och fisk, vegetariskt, sallader, röror och så vidare. De noterar att det slängs något så fasansfulla mängder. Varje dag uppgår tallrikssvinnet till runt 70-80 kilo mat.
0: Det är mycket mat.
2: Igår var påsarna så tunga att vi inte kunde lyfta dem, säger de. De har i snitt 200 gäster om dagen och har nu bestämt att Annelle heter hans fru. Ät så mycket du vill, men tänk på människor och miljö. Om du slänger för mycket mat så får du betala straffavgift.
0: Ja, det är så de kommer hantera det. Inte att man kommer göra någonting av själva avfallet.
2: Gårdagens tallrikssvinnröra.
0: Nej, men jag menar inte att man
2: liksom,
0: ja, det är en gottröra det där, vet du. Nej, men inte så att man lägger det i en sopsäck och sen så liksom slevar upp portioner ifrån den. Utan jag tänker liksom så här, men det kan man väl sprida ut som alltså gödning på något sätt kanske.
2: Ja, det kanske de också gör. Ja. Men de har infört en straffavgift på 150 spänn för den som lämnar kvar orimlig mängd mat på sin tallrik. På frågan om hur illa det kan vara så svarar Annelle, tallrikarna är överfulla ibland, det är inte klokt, säger hon och visar bilder på kunders kvarlämnade tallrikar. Vissa av dem är helt orörda.
0: Oj då.
2: Det här är ju toppen.
0: Varför gör man så?
2: Därför att man är en dum, bortskämd liten gris.
0: En liten lort.
2: Alltså, man ska inte kasta sten i glashus. Det är klart att jag också har lämnat liksom, hotellfrukost är en sån grej till exempel. Där man tror att man vill ha allt det där. Och så plötsligt blir man mätt och inser, varför tog jag gravlax? Du vet.
0: Ja.
2: Så att, självklart har jag också gjort det. Men det är, alltså buffésvinnet är ju, det måste få ett stopp.
0: Ja.
2: Och det här är en bra grej tycker jag.
0: Det var ett buffé det här.
2: Det här är bufférestaurang.
0: Det är bufférestaurang. Ja, folk kan inte hantera buffé. Nej. Det är det här jag menar, vi ska inte ha för mycket valmöjligheter.
2: Nej.
0: Det klarar vi inte av. Vi mår inte bra av det. En fri värld. Nej tack.
2: Nej tack.
0: Nej tack till frihet.
2: Nej till frihet. Ja. Men tänk allt julbordsvinn. Alltså det är ju
0: ja,
2: liksom,
0: alltså
2: det är inte normalt. Alltså så som vi håller på, det är inte okej.
0: Och det börjar väl snart.
2: Julbord?
0: Ja,
2: det är dags att börja boka.
0: Ja, men det var någon sån här julbord som jag var på som var så populärt. Och så. Nej, men du vet, jag har ju varit snudd på fullbokat sedan juni.
2: Mm.
0: Man bara, men va?
2: Mm. För folk är tokiga i korvbuffé.
0: Vem, hur kan det ens cross your mind? När rabarber inte cross my mind. Hur kan julbord cross your mind? Det kanske blir till och med som en liten påminnelse för folk där. Just jäkligt, ska vi boka julbord? Då går vi in här och så ska vi se. Är julborden släppta än? Liksom?
2: Ja, men typ. Någon är säkert
0: det. Ja, uppenbarligen. Ja, men jättebra då.
2: Nej, men jag tycker, för det är verkligen... Alltså, det
0: på samma sätt som man väger tallriken när man kanske, i vissa fall då, köper mat. Det finns ju de som man köper på Hekto. I vissa så bufféer.
2: Äkta mål av Skandinavia beteende.
0: Nej, jag tänkte mer på det här som du hånar mig för, att jag kallar det här torget i London.
2: Ja, ja, ja. Sallads lösvikt.
0: Ja, precis. Ja, på samma sätt som man liksom så köper mat, kanske man kan, innan man går ut, då, få väga sin tallrik. Innan man får gå.
2: Också en rimlig
0: och
2: grej.
0: Betala för det.
2: Ja, fri tillgång till buffé och fri slängmån.
0: Men jag ser fortfarande inte hur man tar tillvara på svinnet, mer än att de bara tjänar extra cash.
2: Jag förstår nästan vad du sa.
0: Men jag ser fortfarande inte hur de tar tillvara på svinnet. Ja, men mer att än folk... att de själva tjänar extra cash.
2: Jo, men att folk inte plockar på så jävla mycket på sina tallrikar för de vill inte betala 150 spänn i straffavgift, så det blir inte lika mycket svinn.
0: Men det kanske blir lite svinn.
2: Det blir nu lite svinn, ja. så himla kul att du trodde att den platsen i London hette Piccadilly Circus.
0: Vad heter det då?
2: Piccadilly.
0: Det är tantigare.
2: Det är det.

0: Love is for losers. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3.
1: Förslag på kommunikationsstrategi gällande vanligt förekommande nationalsås.
0: Förhöra. Låt höra.
1: Den här tjafset om BNS. Alltså det är inte BNS. BNS kan inte vara kall.
0: Nej.
1: Då får man inte säga att det är BNS. Bla, bla, bla, bla. Men på nästan alla restauranger som inte är alltså riktigt, alltså
0: krogbenä.
1: Alltså alla som liksom har skitsamma. Mm. Det är såsbas, alltså det är majonnäs då som man får. Alltså på pizzerior till exempel som är med dragonsmak bara. Mm. Och då är folk så, det får inte kallas bearnaise, för bearnaise är en varm sås, det är en smöremulsion, den går inte att hålla kall, bla bla bla. Då har jag ett förslag. What if bea kan få vara ett samlingsbegrepp.
0: Jättebra.
1: Men bearnaise.
0: Just det.
1: Är liksom trademark slagen med smör.
0: Just det. Jättebra.
1: Bea, ja. Samlingsbegrepp.
0: Ja,
1: bearnaise, då vet vi att det är gjort på smör. Då vet vi det på menyer. Mm. Då behöver vi liksom inte fråga en extra gång. Förstår du bearnaise, då vet vi. Okej, då är det.
0: Jag hävdade ju tidigt i det här programmet också, inte i den här sändningen, men tidigare program, att vissa grejer har, det kanske kommer någon annanstans ifrån, men alltså, har vi anammat det och gjort det och har det i större utsträckning, så har vi gjort det till vårat. Så att bearnaisesåsen är, det är en svensk sås.
1: Det är en svensk sås, ja.
0: För att den förekommer mer i Sverige än vad den gör i Frankrike.
1: Ja.
0: Så att det är bara för att den kommer därifrån. Men de kunde liksom inte ta tillvara på den och de uppskattade den inte tillräckligt mycket.
1: De förstod inte vad de hade.
0: Vi tog den, vi utvecklade den, vi har flera versioner av den. Det finns hyllplan i varenda matbutik. Det, så är det inte i Frankrike.
1: Nej, men snälla, det finns en bearnaise-orgel i varje butik.
0: Det är det,
1: alltså
0: det
1: en
0: det
1: hel kylkonsol.
0: Ja, men det är det jag menar.
1: Det är det jag säger.
0: Det är det jag menar. Det är det jag menar.
2: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
3: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
4: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
5: P3-dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
6: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
5: Lyssna i Sveriges radio-appen.
7: He was like a phantom.

0: Random folk, oj. Little Ginger, oj oj oj, ballar ut.
1: Het på gröten.
2: Ja, nu var det någon som inte kunde hålla fingrarna,
0: ja, någon som tjuvstartade där. Får du gå tillbaka till startlinjen. Och så börjar vi om och så lyssnar du på när startskottet går. Varsågod.
2: Ursäkta, tack. Iran har svarat på nattens amerikanska attacker mot landet genom att beskjuta amerikanska flygbaser i Bahrain och Kuwait, rapporterar CNN. Men skadeläget efter den senaste omgången attacker är fortfarande oklart. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. Och i slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa och det är runt 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Och över 150 000 personer har varit utan jobb i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Det är enligt preliminära forskningsresultat från Karlstads universitet. Hisel och Nelly går i 5:an.
3: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
4: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
2: Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16. Tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamenten röstat för liknande beslut. Och i höstas tillsatte Sverige en utredning om åldersgränser på sociala medier.
0: Jag gillar när man gör så där som nyhetsuppläsare, typ så här, ja, Kanada ska förbjuda sociala medier för unga. De säger alltså den
2: att man, jag har ju bytt den för jag kände att det var så mycket ja, så nu har jag mer en
0: ja.
2: Det är ju en Petri Nyheter grej också.
0: Jaså?
2: En kille har gjort det här. Ja.
1: Vad betyder det då?
2: Visst är den bra?
0: Ja, den är väldigt, väldigt bra.
2: Du kan använda den om du vill.
0: Bryter av på något bra sätt, men också liksom bryggar över till vad man ska fortsätta säga.
2: Det är liksom storytelling-verktyg där.
0: Riktigt snyggt.

0: P3. Han är en helt vanlig kille som bor på en gård i Småland. Han går ut med hundarna på morgonen, plöjer med traktorn och åker och kollar på nyckelsatser i affären. För att sen bara åka hem igen.
1: Helt vanlig jävla kille.
0: Ja, helt vanlig jävla kille. Den lågmälda och älskvärda vloggaren från Knohult, Pontus Norman!
2: Tack.
0: Jag tycker vi gör så här bara för att etablera dig lite grann. Jag tycker att vi lyssnar på en av dina vloggar.

0: tyckte det blev riktigt bra faktiskt.
1: Helt vanlig kille.
2: En helt vanlig kille.
3: Helt vanlig farsa.
1: Som också på något sätt problematiserar kring estländare lite indirekt här, va? Eller var det inte det jag hörde?
2: Nej, men
1: hade estländare hyrt din Airbnb och då knyckt med sig diskborsten?
2: Ja, diskborsten var borta. Men det var ingen sån här fin diskborste som håller i 45 år, så det var en billig diskborste, så det gick ju ersätta smidigt.
3: David kom hit en morgon och bara, har du sett den här, har du stött på den här snubben på dina reels? Han bara är en vanlig kille.
2: Ja.
3: Och jag bara, okej. Okay. Och så visade David mig långa klipp på hur du bara så, åker till Biltema, går med grästrimmen. Och jag kände så här, ja men det har något det här.
2: Det som limiterar mig är ju att klippen inte får vara längre än 3 minuter. För då kommer de inte visas för nya följare. Och det vill man ju kunna, att så många som möjligt ska se klippen. Så.
1: Precis, för är det inte så att din styrka konstigt nog är att det vanliga är någonting som bryter av och blir ovanligt?
2: Ja, men kanske så. Kanske att livet inte är precis som alla andras liv. Då, att man åker 8-5 jobbet, utan att man har lite annat som man pysslar med på dagarna.
3: Hur började du med det här? Hur kom du på idén?
2: Nej, men för länge sedan var jag med i reklamfilm för ett stort svenskt företag. Och då kom det ett filmteam och filmade mig. Och sen så skulle jag göra en tågning. Och då så satt jag första tågningen. Och då var de lite så här, fan, har du hållit på med det innan? Nej, men vi har gjort lite film på jobbet och sånt där. Och sen i slutet på dagen, då såg det där filmteamet. Det var en tjej där som sa, fan, du borde ju typ starta en YouTube eller någonting. Ja, jag har ju funderat på att göra det, men jag vet inte vad det ska handla om. Och då skrattade hon och
3: sa, jag åker bara till Jula. Och
2: ja, den sa nog bara handla om dig. Det blir nog jävligt bra liksom.
1: Ja. Och det är det du gör?
2: Ja, det är det du gör.
1: Och det sen när så, du köper vindrutetorkare på Biltema och rensar i rabatten. Och,
2: ut i skogen, fixar lite.
1: Och du ska vattna rabatten till exempel. Och slangen når inte riktigt fram för den har knökat ihop sig. Så då står du på avstånd så och gör den här, du vet, när man skvätter fram och tillbaka.
2: Simulera regn där. Dela ut det lite.
1: Och det är ett klipp då sen?
2: Ja. Och jag satt i skogen ändå och så åt jag en lingongrova där ute och röjde lite med röjsågen. Och sen så satt jag och scrollade på sociala medier och då dök upp en annan vloggare från trakten faktiskt. Och det var ju typ, nej, idag åkte jag och mamma till Ullared, vi brukar åka på tisdagar, då brukar vi ha den här vagnen, jag gillar att gå och kolla på sminket först typ. Och då kände jag så här, nej, då fick jag en impuls, bara skickade upp telefonen, jag är ute och åker traktor, vi spåkar till frontlastaren. Sen blev ju det viralt då. Och jag fattade inte riktigt varför. Nej. Alltså det var ju 80 000 views och jag skickade till kamrater och bara, kan ni förstå varför folk tittar? Vad är det som är kul?
1: Säg igen vad det var du gjorde för någonting. Du åkte traktor?
2: Jag åkte traktor, filmade när jag drog lite i spåkarna till frontlastaren och sen så bara, här är mitt hus, ungarna ut hoppas utsmatta. Och sen bara lite vad som hände och det blev viralt.
1: Men fattar du vad jag menar med att det normala blir på något sätt någon slags unik selling point för dig på grund av hur det ser ut i den sociala medievärlden?
2: Ja. Och det var det jag kände också, att innan var man kanske så här, skulle man lägga upp en bild eller en film, typ hur ser jag ut, man gick och kollade sig i spegeln, detta till håret. Nu kör jag bara helt ofiltrerat, rakt av. Och det är ju inget avancerat, utan det är inte så att jag riggar kameran och tänker igenom vad jag ska göra för klipp och sånt, utan jag bara filmar i vården. Folk tänker, vilken tid tar det här för dig? Nej, det tar inte svinlång tid, för jag håller ju kameran när jag går samtidigt. Ja.
3: Men nej, vad får du för reaktioner där? Tittar folk för att det är liksom avslappnade typ ASMR, eller är det humor, eller är det så här, vilken bra nyckelsats, kan du rekommendera något?
2: Nej, men jag tror det hela bredden. Alltså folk får ju tips om grejer och hur man gör grejer, och sen så tycker de att många tycker röst. Jag får många DMs, folk undrar, är det här din riktiga röst? Eller gör du det till? Nej, det är min riktiga röst liksom.
1: På vilket sätt vet du att de tycker att den är skön bara för att de frågar om det är din riktiga röst?
2: Nej, men, och det är en
1: de
2: del
1: kanske
2: som
1: tycker att den låter fjantig.
2: Nej, men det är nej, så kan det vara. Jag har inte mött så mycket näthåt än. Men det är en del som är från området och sen har utvandrat, som bara tycker det är skönt att lyssna på den rösten. Men alltså min följarskåra är ju allt från typ yngre människor i innerstan i storstäderna till Gunn-Britt på landet som är 70 år och till gubbar i min egen ålder liksom. det är vitt och brett.
3: Har du en fråga som en helt vanlig jävla kille, Pontus, kanske kan svara på, som har att göra med just där hemmafix, slangar, nyckelsatser, vindrutetorkare, sådana grejer?
1: En normal fråga till en fullt normal vanlig människa. Det är inte, de är ganska ovanliga nu för tiden. Pontus Norman är i studion.
3: 72250 Peter Mellanslag.
1: Från Knohult, vad emiliskt.
2: Ja, men det ska vi kontra med då. Nu vill vi inte.
1: Men nu är vi i sändning.
2: Ja, vi är i sändning.
1: Ja, men nu drar jag ner.

0: Jag sitter med en riktig sköning.
1: En helt vanlig jävla kille.
0: Ja, en helt vanlig jävla kille. Man skulle vilja veta hur en helt vanlig jävla dag ser ut.
1: Det är Pontus Norman som är i studion, ja, som gör liksom reels från ditt helt vanliga liv.
2: Ja, det är mitt vanliga liv.
1: Helt vanlig jävla dag, hur ser den ut?
2: Jag vaknar 06.00, konvalescenskaffe, 30 minuter, skicka in 2 snusen på varje sida på läppen. Sen så gäller det att vakna till den, och då tänker man ju att det tar typ 5 minuter. Men en halvtimme senare, då är det ju bara full panik. Då ska ju 3 ungar upp och komma iväg till skola och liknande. Ut med hundarna, och sen så kanske det är iväg på något. Jag jobbar ju lite med film då, åt företag, och så kanske det är iväg och filma någonstans. Kommer hem runt lunchtid, brukar ta 2-3 timmar om det är närheten. Skicka i sig lite lunch, någon gammal tråd i matlåda då som man äter för 3:e dagen i rad. Och sen när klockan är typ 12:30, då är det ju bara akut nedförsbacka resten av dagen. Och då kanske det är typ redigera ihop ett grovt utkast på filmen. Ja. Sen så är det ju ut och försöka hinna med lite grejer hemma på gården. Och det går ju, dagarna går ju fruktansvärt fort. Och sen är bara full fräs till skola och hämta barn och lite sånt där. Och sen är det middag och hela den balletten och ut med hundarna igen och allting, det bara rullar på.
0: Men vad är det för fix på gården då?
2: Men det är ju allt från gruset ska harvas, gräset, det är hållit i robotar, det är alltid någon som stannar. Sen ska man klippa lite längs med någon väg, och det är rörfärg som ska målas och snicka glädje på framsidan. Och man gör några viltåker och byta olja på 40 olika maskiner. Typ.
0: Älskar du det?
2: Ja, jag tycker det är kul.
0: Men det är det där med harva grusgången.
2: Ja.
1: Det... Vad betyder det? Vad är harva grusgång?
2: Ja, men det kommer ju en massa ogräs i gruset. Ja. Och då så är ju taktiken där att åka störa ogräset med en grusharv som åker och kicklar ogräset på sina rötter. Och helst efter solnedgången så man slår ner hela den här fotosyntesgrejen då. Ja. För att vara effektiv.
0: Men det är ju någonting som framgår i ett av dina klipp, att du liksom, det är en jäkla besvikelse, för det ser så fint ut så fort man har harvat. Då är det liksom upp. Det är som, ja, men, som ett nyklippt gräs ungefär. Mm. Och sen så kommer det en bil och kör där. Och då är det förstört allt.
2: Nej, men jag vill inte åka på det. Får ju, man vill ha det orört liksom. Men man får ju släppa det. Det måste ju funka i praktiken. Men det ser ju snyggt ut. Det blir så platt och snyggt med de här ränderna.
0: Ja, just det. Står du där nöjd där, sen så kommer grannbilen och kör upp. Blir förbannad.
2: Ja, du blir förbannad.
1: du borde liksom, det finns ingenting som är mysigare än män som inleder meningar med du måste nästan ha kurser i det.
2: Ja, vi kan köra
1: den svenska
2: lite...
1: mannen, det måste bevaras.
2: Ja, kör lite online kurser. Men jag har ju fått förfrågningar, typ, kan du ta hand om min man i några dagar, för du verkar få mycket gjort där, så kan han komma till dig så kan du liksom lära upp han lite då, hur man får saker gjorda.
1: Ja, men få saker gjort.
2: Ja.
1: Det är liksom, har du tid för liksom din relation, dina vänner? Alltså, förstår du, har du ett liv utanför harva grus?
2: Ja, men absolut. Det ser man ju i vloggen, vi hälsar på lite polar och sånt. Men det är ju så här, mitt i livet, 43 år gammal, 3 ungar och jobbar och sliter med gården. Vem hinner umgås med polare? Typ?
0: Nej, men jag tycker att du umgås ungefär som man tror att du ska umgås. Att du åker till en granne som står liksom vid någon slags laggård med en vagn utanför, och sen så står ni då 340 plusare där och bara liksom på ganska behagligt avstånd ifrån varandra, helst på varsin sida av vagnen, och liksom bara säger såna men du vet, alltså fraser.
2: Till varandra. Åka upp till Torbjörn där är ju livsfarligt, för man tänker man bara sub upp 10 minuter så kommer hem typ 2,5 timme senare för att vi tjötar lite.
1: Har stått och ätit lite.
0: Sparka på lite olika däck och frågat om nya redskap man har köpt in.
1: Typ. Vad är en helt vanlig jävla frukost?
2: Och det är ju 2 grova mackor med lite leverpastej på, eller vårdfritt pålägg som finns. Frukost för mig är ju ingen stor grej. Jag gillar ju inte att äta frukost egentligen, utan det är ju typ skicka in dem i en matlåda och stå dem vid 9-tiden när man blir lite mer sugen. Kanske en tallrik fail bara för att få i sig någonting lätt på morgonen och hålla blodsockret uppe.
1: Kallar du mjölk i kaffet för någonting speciellt?
2: Man tar inte mjölk i kaffet. Kaffe dricker man svart.
0: Ja, just det.
1: För Pontus har en väldigt sån lite färg på det. Aura.
0: Aha.
1: Eller ska du ha bedövning? Alltså den viben. Att man just kallar mjölk i kaffet för någonting sånt.
2: Nej, och inte vad jag kom på.
0: Nej, där var det väldigt avsnoppat.
1: Ja, jag har inget sånt. Jag är tyst.
0: Men vi pratade ju om dig i programmet.
2: Ja.
0: Och då så lyssnade du inte själv, men du fick direkt ett samtal. Ja.
2: Min syster ringde typ 0620. Jag tror hon pratade om dig på radion. Se på radion fort som fan. Så det gjorde jag ju då. Och då hörde man ju dig prata där. Det var ju ganska länge ni pratade med mig. Spelade upp ett avsnitt från senaste vloggen. Och den vloggen hade jag ju släppt typ dagen innan 22:45 på kvällen. För det är ju då det sker, klockan 10 på kvällen. Då klipper jag ihop det, gör en snabb voiceover, inget avancerat. Och sen skickar jag till en kompis till Carl. det, håller det här? Jag vet inte, det är ju skitdåligt nu. Det händer ingenting. Mm. Nej, man lägger ut den. Och jag själv tycker ju sämre jag gör det, desto fler visningar.
0: Ja, för det är det som är tjusningen med att det liksom är så fruktansvärt monotont. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska förklara. Så intetsägande. Att du klarar att få till saker, alltså så, virala klipp som är så intetsägande. Ja. Det är en bedrift.
2: Det var ju när jag fick höra från en följare via en bekant. Det är det, vad är det som är bra? Ja, det är det tondöva sättet att återge en helt vanlig då.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i morgonpasset i P3. Vill bara tacka dig Pontus för alla skratt. Jag är själv bonde i Småland och när jag jobbar kommer jag på mig själv att kommentera på, vad jag gör med din ton i rösten. Just nu sitter jag och kör gödning, såg en dovhjort. Skriver Petter.
1: Och gött.
2: Vi får lite frågor som det är väldigt fritt så här, fråga Pontus, en helt vanlig kille, en fråga. Och då tyckte jag, det här tyckte jag var bra. Pontus, vad ska jag titta på när jag går på husvisning? Vad är röda flaggor? Känns verkligen som du kan sånt.
1: Man har ju tittat på några hus genom åren. Det körde den. Men och det kommer naturligt.
0: Ja,
1: men jag ska lära titta efter fukt liksom. Ja. Det är fukten, hur ser det ut i grunden, hur ser det ut i taket? Titta in alla dolda utrymmen som man inte kan se spontant. Alltså mäklarbilder visar det fina. De tar inte en bild på innertaket på vinden.
2: Har du med dig liksom fuktmätare när du går på visning?
1: Nej, det har inte. Jag brukar med mig en snickare som jag använder en del. Han är ju duktig på det här, liksom. Så han har varit med några gånger och kikat på huset så att man har kompetensen.
2: Jag kommer ihåg i fuskbyggarna så hade de en sån, vad heter det, besiktningsman med. Och han gick alltid och daskade med tumstocken i olika, väggar och sånt. Det känns som du också har tumstockdasknings...
1: Nej, jag är ju inte där riktigt än. Han kan ju säkert höra på ljudet. Och bara, här inne var det 20% fukt liksom, så på gipset.
0: Till Pontus, hur träffade du en helt vanlig man då alltså? Din fru. Hur visste du att det var hon och är du romantisk?
1: Ja, vi träffades faktiskt online då och gick på en dejt i Tranås och det klickade ju direkt, känner man. Min fru skulle nog inte beskriva mig som romantisk.
0: Utan
1: hon skulle nog beskriva att hon ser en orange flis flänga runt utanför köksfönstret. Så bara tjum dit och sen tjum dit. Sen kommer jag på en fyrhjuling åt andra hållet. Sen kommer en traktor. Tjup, tjup, tjup, tjup. Så, men jag skulle kanske vilja utveckla min romantiska sida lite högre då.
0: Men om du nu ska göra något romantiskt, vad gör du då?
1: Ja, då kanske det är att duka upp ett fat med lite läckerheter på aftonen, tända lite ljus och sen så ett glas bubbel i soffan och hinna prata lite.
2: Men Pontus, romantik. Ja, hur många par byxor med svarta knän har du?
1: Det är nog begränsat.
2: Är det?
1: Senaste byxinnehoven är ju i andra färger, lite mer åt det beige hållet, för jag tycker att svart, liksom, har haft så mycket svart genom åren, lite färg piggar upp.
0: Det. Ja, just det. På gården där för dig själv.
2: Den beige, men dåligt. Ja.
1: helt klädd i beige då. Men dåligt med beige, det är ju att man får tvätta dem typ varje dag, för det blir ju olja och fett och allting på dem.
0: Men du, hur tänker du nu då som influencer? För då är det liksom kanske lite mer utseende och stil och kläder. Hur tänker du kring det?
1: Ja, jag kör bara monoton på i samma spår.
2: Men du ser väl David att Pontus har ju alltså glesbygds smoking på sig. Alltså det där är liksom motsvarande så Armani från topp till tå.
1: Och det här är ju någon bambus och det är himla skönt och bekvämt att på sig. Men det är luftigt där på sommaren. Men jag är ju sån här, jag funderar inte på när jag går upp på morgonen under vad jag får kläder då. Utan jag tycker det är gött att bara ta på sig typ samma kläder varje dag. Och sen har man ju lite kläder man ronderar emellan då. Men det är ju typ som en uniform. Alltså jag tänker inte så här, undrar hur jag såg då, utan det är bara på med det.
0: Din fru uppskattar det?
1: Ja, och igår när hon fyllde år så hade jag ju tagit på mig skjorta och på skolavslutningen hade jag skjorta och ett par chinos. Och då till och med barnen uttryckte, vad kul att se dig i andra kläder, vad fint nu är pappa, än det här samma gamla vanliga liksom.
0: Alltså, morgon är det någon som skriver, fråga Pontus hur mycket prylar egentligen är för mycket prylar, eller finns det ingen övergräns? För prylar, det har du.
1: Ja, prylar finns och går man ner i källaren så är det ju ett digert innehav som ligger där nere. Och man vill ju bli av med lite grejer, men man tänker ju att det kan vara bra att ha. Och det finns ju mycket hylsnyckelsatser och borrmaskiner och skruvdragare och sånt. Men liksom gården har ju lite bodar och vrår, så det är ju bra att sprida ut grejerna lite som man...
0: Så det finns ingen övergräns?
1: Nej, det finns ingen övergräns, gör det inte. Det är ju typ vad man har för förvåningsutrymmen och vi har ju extrema förvåningsutrymmen då med alla utrymmen. Så.
2: Jag testar dig här på några saker som jag tror att nämligen att du har allt. Har du infravärme eller sån här infraröd färgborttagningslampa?
1: Nej!
0: Oj, det blev
1: nästan inte, jag har en sån som blir jättevarm, som bubblar,
2: som färgen
1: bubblar.
2: Nej. Det har du inte.
1: Jag vågar inte lova, det kan finnas.
2: Det kan finnas någonstans.
1: Alltså det har hänt att jag åker och köper grejer och så kommer jag hem och så bara, där låg ju en sån.
2: Lövblås,
1: favoritverktyg.
2: Favoritverktyg. Ja, lätt. Än en gräsklippare?
1: Fem robotgräsklippare, en åkgräsklippare, en batteridriven som man går med, så det finns.
0: Ja, det fanns
1: typ ett antal trimmer så.
0: Pontus Norman, det var underbart att ha dig i morgonpasset.
1: Kul va?
0: Hör av dig nästa gång du är i Stockholm.
1: Absolut.
0: Gillar du Stockholm?
1: Ja.
0: Ja, det gör det.
1: Trevligt, kul och lite annat.
0: Ja, storstan.
1: Ja,
2: det är också, känns faktiskt. Stockholm puls. Består ju också av 79% smålänningar. Så jag tror att du känner dig...
1: Ja, det var det sjukaste. Jag får gå ut och prata lite.

0: P3. Matilda Ronge, klockan är 9. Mm. Varsågod med Petri Nyheter.
1: Tack. Under natten har Ukraina attackerat ryska mål på flera platser och flera explosioner har rapporterats från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Och bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. Och i södra Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi och den ska ha orsakats av ukrainska drönare. Iran har svarat på nattens amerikanska attacker mot landet genom att beskjuta amerikanska flygbaser i Bahrain och Kuwait, rapporterar CNN. Skadeläget är fortfarande oklart. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att ha koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Det är enligt preliminära forskningsresultat från Karlstad universitet. Hisel och Nelly går i 5:an.
2: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
3: Ja, som håller för mig, som är top secret bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
1: En 25-årig kille i Malmö tutade i samband med ett studentfirande förra veckan och nu åtalas han. Och han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Killen själv nekar till brott.
0: Tack Matilda Ronge.
1: Tack.
0: Veckans P3-hit, varsågoda.

0: Och den där basgången påminner om mina jag och Irene. Den där Pure Control med Sylvie's Head. Så är jag fel? Ja. Vad säger man då?
1: Alltså det är ett namn. Ja.
2: Sylvie's Head.
0: Ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, precis.
2: Jävla spring på dig då.
0: Påminner om den basgången som är när Jim Carrey ändrar personlighet på grund av att han är... vad heter det när man har olika personligheter?
2: Lite schizofren kanske?
0: Ja, precis.
2: Om det är det han har,
0: ja,
2: i den filmen?
0: Japp, japp.
2: För finsmakarna du?
0: Mm, ja, det är det.
2: Jävla spring på dig.
0: Ja,
2: det vad är det. Vad är det som händer i ditt liv? Ja. Under varenda låt så är det så här. Vänta, ah, fan. Ah, tjena! Ah, det, jag är i sändning, jag ska bara... Ah, så, när man går ut och sitter i bilen så kommer du gående och typ så här. Ja. Man ser att du pratar så här. Ja, men grejen är så här. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Springer iväg. Jag måste gå tidigare idag. Jävla spring.
0: Ja, ja, nej, alltså nu vaknar ju världen upp.
2: Mm. Och då vill de David Druid saker.
0: Ja, men det är väl så att jag har liksom när det som har skett igår kvällnatt när normala människor är vakna och aktiva, då kanske jag inte har varit aktiv, och sen så när jag vaknar upp 04:30 då kanske jag skickar iväg saker, och då är de inte aktiva.
2: Nej.
0: Men sen så börjar väl de vakna upp nu och bli aktiva, de som har liksom mottagit det jag skickat iväg tidigare under morgonen.
2: Mm, jag förstår. Och du ska iväg nu?
0: Ja, men jag tänkte att så här, du är ju trött och vill ha semester.
2: Mm.
0: Jag tänker att eftersom jag har hela tiden en månad kvar till semester, så tänker jag att jag kan ju inte bara dra, utan jag sitter kvar här, men jag är bara tyst fram till slutet.
2: Absolut.
0: Kan väl du köra den här grejen till halv?
2: David kommer dra för han ska på skolavslutning. Det blir jag och Siri nu. Tillfälle att prata skit om David. Ställ en fråga.
0: Nej, 72250 så. P3. Så gör man mot en kollega och vän.
2: Nej, men det kan också vara kärleksfulla frågor.
0: Thomas kanske kan hoppa in här.
2: Ja, men jag tror Siri ska sända med mig.
0: Det är Siri.

0: Nights med Frank Ocean här i morgonpasset i P3, där David alltså har pinnat iväg. Och nu står jag här och har med mig Siri Fagerudd.
1: Hej.
0: Min gode broder, live från Malmö.
1: Ja, hej bror.
0: Hej bror, hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag har det riktigt fint. Vad kul att prata med dig. Jag blev liksom lite illa till mods av slutet på den låten. Det kändes som att jag var på väg in i ett spöktåg. På ett obehagligt sätt.
0: Varför?
1: Men för att det var så här... Ja. Det är jätteläskigt.
0: Jag förstår.
1: Hur är det med dig, menar jag?
0: Nej, men jag är så trött på mest mig själv.
1: Varför det?
0: Därför att jag har pågått nu i ett års tid i detta jävla program. Och det enda jag kan se... Alltså, du vet, jag ser ljuset i tunneln. Jag har aldrig längtat så mycket till semester.
1: Mm.
0: Jag är oerhört trött på min egen röst, mig själv, mitt eget liv, den här studion.
1: Men du kan trösta dig med att ingen annan är trött på din röst.
0: Du, det ska bli blivå om.
1: Men vad ska du göra på din fina semester?
0: Ta hand om olika fastigheter, vad ska du göra?
1: Ta hand om olika fastigheter. Jag ska åka till Finland, skräll. Ta hand om olika fastigheter där. Sen ska jag åka till Newcastle upon Tyne.
0: Varför?
1: För att min kille är psykolog och det är något som händer där för psykologer. Så han ska jobba och jag ska äta fish and chips och dricka öl, har jag tänkt.
0: Nu kom du in på ämnet Finland, som Thomas har förbjudit oss att prata med dig om. För att det börjar liksom tangera någon sorts liksom förtryck.
1: Nej, men jag älskar det. Älskar förtryck.
0: Har bearnaise slagit i Finland?
1: Det var en mycket bra fråga. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är mest ketchup, senap, gurksallad.
0: Utveckla.
1: Men ni kanske kallar det Boston-gurka här eller något sånt. Alltså gurksallad.
0: Ja, alltså relish.
1: Ja, men vad heter det på er svenska då?
0: Ja, det heter ju Boston-gurka då.
1: Men det är ju längre ifrån svenska än vad gurksallad är. Boston-gurka.
0: Jag har hört att något av de här vad heter det, smörgåsgurkeföretagen, om det är Felix eller Findus eller whatever, men att Boston-gurkan kom till för att man hade massa snuttar av gurkan när man hade skivat upp smörgåsgurkan för att lägga på burk. Så var det så, vad ska vi göra med alla de här snuttarna? De bara, what if vi hackar ner dem och kallar dem Boston-gurka?
1: Nej, men
0: och
1: där var en klassiker genie född. Har du hört om varför sour cream and onion smaken på chips kom till?
0: Nej.
1: Det var en svensk kvinna. Jag blir mobbad av mitt kompisgäng, för det här är den enda anekdot jag kör. Och den blir också sämre för varje gång jag drar den.
0: Jag känner dig och du har flera anekdoter, men jag är jättenyfiken.
1: Det var en svensk dam som jobbade på ett chipsföretag och ville göra en smak baserad på rätten... Vad fan heter det? Potatisgratäng.
0: Ja.
1: Och gjorde då succé med det här. Hon trodde det bara skulle bli en så här one time thing. En liten pop-up smak. Gjorde succé. Folk skrev in arga brev och bara, ni måste skriva alla ingredienser. Det är något knark i den här, för det går inte att sluta äta. Och så blev det succé.
0: Men alltså, vet du, hade vi varit i liksom Sydeuropa, då hade den chipsmaken hetat potatisgratäng. De hade inte döpt den till sour cream onion. De hade, för det, så är det ju i, jag älskar det i livsmedelsbutiker i liksom så Spanien. Och alla chips är så. Smak, kolon. Korv med bröd.
1: Ja, smak. Pesto, pasta pesto.
0: Smak. Bläckfisk och ketchup.
1: Gott.
0: I och för sig mer i Asien.
1: Ja,
0: ingen fel i det.
1: Nej.
0: Så är det. Kind of wanna dance to this.

0: Ikona Pop, Dance to This här i morgonpasset med nu mig, Linnea och Siri.
1: Ja, och jag har en liten fråga till dig, Linnea. Mm. Jag gick nämligen på bio igår och jag hade med mig snacks som enligt mig är prasselfritt, luktfritt, diskret. Och jag vill höra om du går med på det här. För jag har efter det här fått veta att det här är kontroversiellt. Jag hade med mig två plastförpackningar med... Det var salami sticks i den ena. Och så var det manchego i den andra.
0: Du kan inte säga att det här är luktfritt, Siri.
1: Hur? Det är den mildaste osten. Vad menas? Jag förstår genuint inte det här.
0: Men jag... Alltså, I recommend thee. Nej, det är fel uttryck. Men jag uppmuntrar ett savory snack.
1: Du får gärna rekommendera mig till någon också. För jag kan uppenbarligen behöva hjälp. För jag tror ju att det här är luktfritt. Men folk påstår att det inte är det. Det ska också sägas, det här var billig manchego. Den smakar ingenting, den luktar ingenting.
0: Problemet här är nog salamin. Om vi ändå ska ge oss in i recension.
1: Men det var torkad salami, alltså salami sticks. Ja.
0: Men vet du, jag tycker att man får väl äta lite vad man vill.
1: Fast här håller jag inte med.
0: Maggi skulle säkert ta med såna här isländska torkade små fiskar.
1: Min bästa kompis sa att hon kände en kille som tog med, varje gång han gick på bio, grillad kyckling och en liten mjölk. Vad känner vi inför det?
0: Att jag blev typ kär i honom.
1: Men den kombinationen, kan du tänka dig?
0: Jag kommer aldrig glömma mitt ex som första dagen på sitt nya jobb tog med sig matlåda som var rester från helgens middag. Och vad var då det? Jo, det var kräftskiva. Så han hade med sig en liten kräftskiva for one första dagen på sitt jobb. Men två kräftor, en bit västerbottenpaj, lite romsås, en bit briost, lite panrish.
1: Åh, jävlar!
0: Då har man ändå...
1: Nej, men då lever man ju fritt. Alltså då är man ju, för jag känner ändå att jag ibland går runt i fängelset som är mitt sinne och min kropp. Mm. Det där är ju en fullständigt fri människa.
0: Det är en fri människa, ja.
1: Som skiter i.
0: Du har ett radioprogram.
1: Ja, det har jag också.
0: Som heter Magasinet i P3. Ja, vad är det då? Ja, det är ett populärkulturellt magasin som går efter morgonpasset varje dag. Vad ska du göra idag?
1: Jag ska, som sagt, så gick jag på bio igår. Jag såg Disclosure Day. Och jag ska prata med Joakim Silverdahl, kingen från P1-kultur, om detta. Sen ska vi också snacka Madonna som har någon slags marknadsföringsturné på olika plattformar. Vi ska prata om huruvida det går bra eller inte. Sen ska vi också prata Hot Divorcee Summer. Är det något som får en klocka att ringa?
0: Det är inte det här alltså att plötsligt bli ghostad fast man är gift, nej?
1: Nej, det är nog något annat. Det här är så att man är het och man är snygg och man njuter och man är en nyskild kvinna och man har på sig cowboyhatt.
0: Single and ready to mingle.
1: Mm.
0: Ett av mina roligaste skämt som jag har hört var komikern Elinor Svensson som i en stand-up-rutin sa I'm fat, I'm single and I'm ready to kill myself.
1: Jag tycker leveransen framförallt. 5 av 5.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla vänner, det här är Kristoffer Garplind speaking. Varje vecka bjuder jag och Hanna Hellqvist in en känd svensk person till vårt moraltest Vardagsfilosofiska rummet. Den här veckan är det artisten och skådespelaren Felix Sandman som sätter på sig filosofhatten. Vi börjar 3:30, hörs då.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej och god morgon och förmiddag och torsdag. Du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Och jag är din ödmjuka guide, Siri Fagerud. Idag ska vi snacka Steven Spielbergs nya storfilm som hade premiär igår. Vi ska också ge oss på Madonnas marknadsföringssvep som tagit lite otippade svängar, får man lov att säga. Och så blir det tips i din nästa bästa. Häng med!

0: Håkan Hellström hörde vi här, din tid kommer. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Då har jag också med mig P3 Nyheters Matilda Ronge. Hej!
1: Hej!
0: Och du har en liten VM-update till oss, va?
1: Precis, är du taggad?
0: Ja!
1: Det drar ju igång ikväll!
0: Just det, ja det är idag. Crazy, Mexiko och Sydafrika.
1: Exakt så, bra, du kan dina fotbollskunskaper.
0: Äsch.
1: Men jag tänkte att vi ska prata om den här VM-domaren som fått nobben av USA. Har du hängt med i det här?
0: Ja, var han från Somalia?
1: Ja, precis. Och det här har ju blivit liksom en stor snackis under veckan. Och det senaste är nu att han har kommit hem till Somalia igen och hyllas som hjälte. Mm. Och det här är liksom inte vilken domare som helst, kan jag berätta för dig, utan han är Afrikas bästa domare.
0: Ja, han var prisbelönt och så.
1: Precis, eller han utsågs i alla fall förra året till Afrikas bästa domare. Och han heter Omar Artan och han skulle också bli den första VM-domaren från Somalia någonsin. Men så fick han alltså nobben av USA när han landade på flygplatsen i Miami. Och efter att ha blivit förhörd av gränsvakter i 11 timmar så blev han inte insläppt.
0: Snåpet.
1: Ja, det får man ju verkligen tänka sig att det måste... Han verkade liksom ändå ha tackat för chansen och sådär, men man kan ju ändå tänka sig att det är riktigt snopet när man liksom ska få döma i VM. Och han blev då inte insläppt trots att han hade visum. Mm-hmm. Och enligt gränsmyndigheterna så stoppades han för att de bestämt sig för att göra fler kontroller, och de hävdar att det var någon slags varningslampa eller liknande som blinkade på säkerhets- och bakgrunds skäl i deras system. Men vi har liksom inga fler detaljer om varför. Men det man kan säga är ju att Trump har ju liksom, bashat väldigt mycket på just Somalia tidigare och begränsat inresor därifrån och sådär. Mm. Och det är ju många som rasat över det här beslutet. Jonas Eriksson till exempel, alltså den här tidigare stjärndomaren, säger att det är fullständigt åt helvete. Och Olof Lund menar att den här händelsen visar att FIFA är helt i händerna på Trump, som man säger. Mm, en sick burn ändå.
0: Verkligen.
1: Och då kanske man undrar vad FIFA säger.
0: Ja.
1: Ja, men de har tidigare sagt att de liksom inte kan eller har något att göra med värdländernas migrationslagar. Men nu har också pappa FIFA, a.k.a. FIFA-presidenten Gianni Infantino, mött pressen. Mm. Och så här säger han.
2: Today I feel gay.
1: Skoja, det var ju faktiskt på en pressträff inför VM i Qatar 2022. Japp, så det här är väl lite hans grej med lite så repliker som blivit historiska på ett eller annat sätt. Mm. Ja, men nu har han kommit med nya repliker. Vi får väl se hur historiska de blir. Nu säger han så här.
2: Chill, relax.
0: Mm. Ja, starkt.
1: Han tycker starkt folk borde chilla. Mm.

0: än när någon säger, men chilla. Så jag vet inte om det var riktigt rätt väg att gå, men vi får se hur det utvecklas.
1: Ja, precis. Och vissa krönikörer menar att bilden av VM redan är stukad på grund av liksom alla olika händelser nu inför. Men vi får väl se om FIFA kan rädda ryktet, för ikväll är det som sagt dags, som
0: ja,
1: det heter.
0: Det sparkas igång.
1: Ja. Stort tack.
0: Ja, no, ja, kanske. Om jag får lust.
1: Om du vill chilla.
0: Ja, ska du.
1: Om jag får lust.
0: Om jag får lust.
1: Kanske är kul.
0: Mycket bra. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: när jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet. Mm. Så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögonen.

0: hörde vi göra med The Candle Flame. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Nu har jag också med mig P3 Din Gatas Petter Hallén. Hej!
1: God förmiddag.
0: God förmiddag. Jay-Z och Eminem, nu tillsammans för första gången på 25 år. Vad händer?
1: Jay-Z och Eminem, nu tillsammans för första gången på 25 år. Det är ändå en mening som får många i min ålder att haja till, tror jag.
0: Är det rysningar?
1: Jag vet inte, men potentiellt. Potentiellt, alltså Jay-Z och Eminem, två av de största i sina generationer, liksom, riktigt där, numera klassiska namn, som är fortfarande aktiva, men liksom, som ändå hade sin absoluta prime ungefär 20 år sedan. Så det är ju mest liksom, folk i min generation som kanske verkligen går igång på de här, även om de liksom,
0: men
1: fortfarande
0: är household.
1: Ja, visst. Jag ser ju mer som Jay-Z typ nu som en miljardär än en rappare, men alltså jag har ju antagligen haft honom som, han var antagligen min absoluta favoritrappare när jag gick i gymnasiet typ ett tag, han och Tupac, och Eminem har jag också känt mycket för innan han, ja, skitsamma, det här ska inte handla om mig, det ska handla om Jay-Z och Eminem.
0: Fast, det var fint med en liten inblick.
1: De gjorde i alla fall ett samarbete på Jay-Z's album The Blueprint som släpptes på det ödesdigra datumet 9/11.
0: Ooh.
1: På själva 9/11. En låt som heter Renegade, och den är liksom en legendarisk låt inom rap-historien för att det är två så stora rappare som liksom gick samman på samma låt, men det är också så att det är liksom ett känt exempel på när många anser att gästen har liksom trumfat världen, så att säga. Det är Jay-Z's låt, han bjuder in Eminem, men många anser att Eminem helt enkelt vann, om man ska då bestämma vem som är bäst på låten. Bland annat en som tycker det är ju Nas, som hade ett battle med Jay-Z där han rappade på en av sina kända dissar att Eminem killed you in your own shit, alltså inte literally dödade, utan ja. Och sen dess har de inte gjort någonting ihop, så att de nu då ska på något sätt samarbeta musikaliskt igen för första gången sedan 2001 är ju en grej.
0: Alltså man vet inte exakt hur det samarbetet kommer se ut, eller man vet inte om det är en cover på deras egna låt, eller liksom vet man någonting?
1: Det man vet är ju liksom sammanhanget, och sammanhanget, och nu kommer vi in på ett annat stort namn men från en lite äldre generation, är rapparen Rakims kommande projekt, där han liksom har samlat flera rappare som är lite äldre då, och då kommer det vara någon slags interlude. Alltså det verkar inte som att det är en riktig låt, men det är någon slags bit ljud där Jay-Z och Eminem ska liksom vara tillsammans på. Och källan är en handskriven lapp med liksom låtlistan för den här kommande rocken.
0: Så det här låter väldigt allting. Dan Brownskt på något sätt.
1: Ja, du menar att det är liksom så här olika
0: da
1: mystiska ledtrådar. Ja, vi får se. Min och många andra gissning är att det kanske är, rör sig om någon slags hyllning då till just den här Rakim. Siri frågar mig, vem är den här Rakim?
0: Vem är den här Rakim, Petter?
1: Rakim är en rapper från New York, likt Jay-Z, som slog igenom i duon Eric B. and Rakim på 80-talet. Och han gjorde liksom, många anser honom som en av de bästa, eller den bästa rapparen någonsin. I alla fall var det verkligen så då, för vad han gjorde var att han liksom lyfte hela genren, speciellt när det gällde just skrivande och det som brukar kallas för flows. Vissa menar till och med på att det är Rakim som myntade flows. Alltså om du tänker på, alltså om du tänker på hur rap kanske lät, om du tänker på, om du i huvudet, Siri, ja, ni lyssnare kan också göra det här. Tänk på liksom den första rapplåten, då kanske ni tänker att det lät så här typ Riggi, badada, badada, badada, badibi, badada, alltså typ så. Ja. Men Rakim lät så här, spela klippet. Thinking of a master plan. Cause ain't nothing but
0: sweat inside my hand. So I dig into my pocket all my money spent. Ja, jag fattar vad du menar.
1: Han sakta ner tempot, det finns en annan seriositet och det finns ett annat sätt att skriva. Alltså Rakim rappar här: I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. Alltså det sättet att rimma residence, presidents, det fanns inte innan. Och alltså leave my residence betyder jag gick hemifrån. Dead presidents är slang för dollarsedlar, för de har döda presidenter på sig. Och du kan ju förstå förstå att en rapper som Jay-Z och en rapper som Eminem, som har byggt hela sina karriärer på den här typen av komplicerade rimstrukturer, tände till på alla cylindrar när de hörde det här.
0: Ja, det kan till och med jag förstå faktiskt. Stort tack, Petter. Nu fattar jag.
1: Mer. Så får vi se vad det faktiskt kommer att bli. Men det här i alla fall, det är det här som gör att det är en grej.
0: Ja, ett ljudklipp åtminstone kan vi vänta oss. Jag tycker vi lyssnar på deras senaste samarbete, Renegade, alltså Jay-Z och Eminem från 2001.

Hörni, god vänner, jag har gått på bio. Skryt, skryt. Igår hade nämligen Disclosure Day premiär, Steven Spielbergs nya dystopiska projekt med bland andra Emily Blunt och Josh O'Connor i huvudrollerna. En riktig sci-fi-rulle. Jag gick själv och såg den. Det har också Joakim Silverdahl gjort. Och jag känner att jag behöver diskutera denna väldigt händelserika och kanske framförallt långa film. För det är ju en genre som är väldigt i ropet. Futuristiska kriser, gärna med utomjordiska inslag. Och ibland kan det nästan kännas lite förutsägbart. Det finns rätt många klischéer att jobba med. Hur många prickade Steven in denna gång ska vi försöka komma fram till. Detta och mycket annat ska vi dyka in i strax efter 10:00. Men nu lyssnar vi på Temper City och Self-Aware.

0: Klockan är 10. Nu nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack så mycket, Siri. Just nu håller justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff och enligt uppgifter till SVT Nyheter väntas regeringen dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och det blir mer om det här så fort vi fått mer information. Under natten har Ukraina attackerat ryska mål på flera platser och flera explosioner har rapporterats från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Och bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. Och i södra Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi och den ska ha orsakats av ukrainska drönare. Iran har svarat på nattens amerikanska attacker mot landet genom att beskjuta amerikanska flygbaser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar CNN. Skadeläget är fortfarande oklart. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Ja, den varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change som kartlägger 40 olika indikatorer. Och utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. Och i slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är runt 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Och över 150 000 personer har varit utan jobb i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Ja, regeringen har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16. Tidigare har bland annat Australien, Frankrike och Malaysia infört eller i parlamenten röstat för liknande beslut. Och i höstas tillsatte Sverige en utredning om åldersgränser på sociala medier. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 10. Nu fortsätter Petra med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.
2: P3. Här och nu, live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Torsdag är dagen. 2:10 är klockan. Snart får jag filmbesök från P1 Kulturs filmking Joakim Silverdahl. Men före det lyssnar vi på Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Och nu ska vi få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Ja, men tack Siri, jag kommer här med lite politiknytt, breaking news. För nu drar regeringen tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Vi rapporterar ju precis i 10-sändningen om uppgifter kring det här. Men nu så har alltså regeringen sagt det här. Det var justitieminister Gunnar Strömmer som höll en pressträff där han pratade om det här. Och istället föreslås en 14-års gräns för de grövsta brotten. Så det är det allra senaste, men det kommer såklart bli mer om det här i senare sändningar.
0: Mycket spännande. Stort tack Matilda.
1: Tack. Vi är P3.

0: Bad Cash Quartet hörde vi här med Big Day Coming. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud, och jag kan meddela att Steven Spielberg har gjort det igen. En sci-fi-rulle. Disclosure Day heter den, och jag har sett den. Joakim Silverdahl från Kulturnytt har sett den, så nu har det blivit dags för recension. Hej på dig, Joakim!
1: Hej, hej!
0: Ska vi börja med att lyssna på en liten snutt från filmen för att komma i stämning, kanske?
1: Det tycker jag.
2: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
3: You don't need to be. You have someone else.
2: Daniel Keller.
4: Who is this?
2: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it. Anyway, we can.
2: What am I doing?
0: Dramatiskt. Vill du göra mig den äran och berätta vad filmen handlar om, Joakim?
1: Ja, det här är ju en sån här mystisk sci-fi-film då, där man inte riktigt vet vad som händer från början. Det är någon kille som rymmer från någon hemlig organisation med väskan full med USB-stickor.
0: Klassiker.
1: Där det finns någon hemlig information som skulle kunna förändra hela världen i princip. Så här, vad vi förstår om oss själva i universum och allt sånt där skulle kunna vändas upp och ner om den där informationen läcker ut som han har tagit med sig. Mm. Och samtidigt som det händer då, så är det en väderhallå som vi hörde i det här klippet som ska liksom ha en vanlig vädersändning i tv, och så bara tappar hon helt talförmågan, och så börjar det komma ut några konstiga klickande ljud så här istället, sådana där liksom, som vi hörde, sådana där ljud. Mm. Och då, ja, på något sätt så förvandlas ju hon och blir till en annan människa nästan. Hon får nya egenskaper i alla fall, kan man ju säga. Mm. Och sen så liksom blir en jaktfilm med allt från biljakter till stora actionscener och ganska mycket spänning. Så en vad ska man kalla det för? En riktig sci-fi-spektakel.
0: Verkligen. Alltså jag bet på naglarna, det ska sägas. Mm. Är han tillbaka på hemmaplan nu, Steven, när han gör sci-fi igen?
1: Ja, men verkligen. Och jag tycker ju att det han gör också är ju en sån här... Vad kan det finnas rymdvarelser, och vad är de då i sådana fall? Kan de vara goda? Vad kan de vara för oss? Mm. Och det är ju, känner vi igen från Närkontakt av tredje graden eller IT då, som många har sett också. Han har ju varit inne på det här med liksom, att få kontakt med varelser från yttre rymden ganska ofta i sin karriär, måste man säga.
0: Mm. Själv har han ju sagt om sina tidigare sci-fi-filmer, kanske framförallt, att det inte är science fiction utan, citat, science speculation. Vilken kategori hör Disclosure Day till?
1: Ja, men det är ju verkligen också science speculation, skulle man säga då. Alltså att han använder ju sin allegori med de här rymdvarelserna på något sätt för att också försöka fundera över så här, om det är så att det skulle finnas något liv någon annanstans och de har liksom kunnat ta sig hit, så kanske det också skulle innebära att de har en högre moralisk kompass än oss. Alltså att vi som skrotar runt här nere på våran planet har ju förstört den till ganska stora mått och sådär, och kanske inte beter oss som vi ska mot varandra, och det är krig och det är elände liksom. Och då är det som att Steven Spielberg så här sträcker ut sina händer mot skyarna och bara hoppas att det ska komma någon liten grå gubbe och fatta dem liksom och göra det lite bättre för oss här nere.
0: Ja, för alltså en central tematik också i den här filmen är ju liksom empati, religion, rädsla för det okända. Ett genomgående citat är "Don't be afraid of what you know", så det känns som att det verkligen det pågår. Det finns recensenter som påstår att det är hans bästa film på 20 år. Håller du med om det?
1: Det gör jag nog inte, tyvärr. Jag tycker att den är väldigt bra, den här filmen. Jag gav den en 4 i betyg i min recension. Mm. Men jag tycker att han har också gjort filmer som jag tycker är lite mer utmanande för honom. Till exempel hans senaste film som heter The Fabelmans är ju som hans egen livshistoria, fast lite omberättad då med andra namn i princip. Men man får veta liksom varför han blev en filmskapare och den här trasiga familjen som han kommer ur och som hela tiden återspeglas i alla hans filmer. Det finns ju ingen regissör som har lika många så här åh, vad svår relation jag har med min pappa, filmer ja. Som Steven Spielberg har. Så att jag tycker att det är spännande när han faktiskt vågar utmana sig själv på det sättet. Mm. Det här är ju lite mer som vi sa, det är liksom mammas gata det här för Steven Spielberg, att söka sig ut i rymden, låta sitt inre spegla sig ut i universum ungefär. Så
0: ja, det är... varför gör han en till film om aliens, tror du?
1: Det är en bra fråga. Jag tänker han har ju återigen samarbetat med John Williams med musiken, och det är många som pekar på det här att det finns referenser nästan i den här filmen till tidigare Spielberg-filmer, att man kan tänka på Minority Report ibland och man tänker på Närkontakt av tredje graden ibland och sådär. Och att ja, jag tror ju att han någonstans vill återkoppla till det här hoppet om att någonting skulle kunna bli bättre på något sätt i våran värld. Mm. För han är ju en sentimental filmskapare som verkligen önskar det.
0: Optimist i grunden. Mm. Jag vill snacka skådisar, det gör vi alldeles strax, men före det Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In.

0: Det som klingar så vackert i dina öron utöver Sam Fender och Olivia Dean är min, Siri Fagerhults röst, eftersom du lyssnar på magasinet i P3. Jag har även bjudit hit Kulturnytts Joakim Silverdahl för att snacka om Steven Spielbergs senaste sci-fi-film Disclosure Day. Mm. Och jag vill snacka lite om hur filmen är gjord. Ska vi börja med skådisarna som är med? Vilka hittar vi där?
1: Ja, det är ju Emily Blunt som spelar den här väderhallåan vi pratade om, som tappade talförmågan och får nya egenskaper, lite övernaturligt nästan. Och så är det Josh O'Connor som spelar den manliga huvudrollen, skulle man väl kunna säga. Men det är också Colin Firth, och ja, det är ett helt gäng som är med i den här filmen. Kända nunor.
0: Verkligen. Jag skulle vilja prata lite om Emily Blunt helt fräckt. Jag tycker att hon är väldigt bra i den här filmen. Jag tycker hon är väldigt rolig. Alltså hon är en humoristisk skådis. Alltså trots att ansiktet tyvärr knappt kan röra på sig längre. Det har pillats en del. Jag tycker starkaste scenen då hon får en panikattack på tåget. Och så får hon hjälp att lugna ner sig genom att känna på en, det låter så klyschigt när jag säger det högt, men känna på en harpas vibrationer som råkar ligga i lastvagnen och skaka runt. Det blir något så konkret och mänskligt där som jag blev väldigt rörd av. Minns du den scenen?
1: Ja, det minns jag verkligen. Precis. Det är som att de har ramlat in i en tågvagn och så är det massa instrument som är längs väggarna där. Precis. Jag tycker också att hon gör en fantastisk prestation, särskilt med den här övernaturliga egenskapen hon får också. För det som egentligen händer då är att när hon tittar in i ögonen på människor så är det som att hon kan känna det som typ de skulle behöva allra mest, eller där deras smärta finns på något sätt, och kanske kunna hitta lösningen på det. Så att hon blir ju nästan som en sån här Kristusfigur som går runt. Men då spelar hon ändå det med något visst mått av humor.
0: Ja.
1: Och det är väldigt mycket, det är lustfyllt skådespeleri, måste man säga.
0: Ja, verkligen. För det är ju, det kan vi konstatera, en rätt absurd situation som hon råkar hamna i. Colin Firth då, tycker du att han gör filmen bättre eller sämre kanske till och med?
1: Jag tycker inte Colin Firth gör den här filmen så mycket bättre, tyvärr. Han är ju ett förkänt ansikte på något sätt, för att inte, ja, men han dyker upp då som den här lite mystiska liksom personen från den onda organisationen som man känner att de är, den här hemliga organisationen då. Och han på något sätt så utstrålar han bara någon ganska trött likgiltighet, och han ska vara cynisk och så här. Och då känner jag så här, men plocka in någon annan än Colin Firth, för det, de gångerna som jag tycker han glänser till lite grann, det är när han faktiskt får uppleva någonting starkt känslosamt, och så förstår man, aha, det här är anledningen till att Steven Spielberg eller någon tänkte att Colin Firth ska ju spela den här rollen.
0: Ja.
1: Men annars så tycker jag att så här, man ska ju ta in någon annan karaktärsskådespelare med ett bra ansikte som kan liksom gå omkring och se farlig och butter ut ungefär i den här rollen. Det är mycket bättre, tycker jag. Alltså, det blir ju också lite pastisch, men jag tycker det är som i X-Files eller vad som helst. Man vill ju inte att den där mystiska figuren ska vara liksom en som har varit med i Love Actually, typ. Alltså, det är så konstigt, tycker jag.
0: Ja, nej, men precis. Och jag måste säga att jag störde mig lite grann på att de tre huvudrollerna spelas av så kännspaka britter, och så pratar två av dem någon slags amerikansk accent, särskilt när det kommer till Josh O'Connor. Jag vet inte om det har att göra med att han är mest känd från The Crown, där han spelade Prince Charles. Han är liksom så überbrittisk. Reagerade du på det, Joakim, eller är det bara jag som är trångsynt?
1: Jag tänkte inte så mycket på det den här gången faktiskt, men jag förstår ju ändå, jag förstår att man kan, börjar man tänka på sånt där, då är man illa ute. Jag tycker Josh O'Connor, han är ju också ett fantastisk skådespelare, tycker jag, men i den här filmen så är han verkligen den här personen, liksom hjältefiguren i centrum som inte får göra speciellt mycket. Han är ju otroligt bra i Challengers till exempel, eller när han får vara den här lite kluriga, luriga personen. Så där. Så att, ja, jag tycker att han får inte ut sitt till max kanske. Men du är ju också lite skådis. Vem av de här rollerna i den här filmen skulle du vilja spela?
0: Alltså, just på grund av att det finns också så mycket humor i Emily Blunts karaktär, och den känns mest komplex. Alltså, jag hade gärna lirkat in mig där faktiskt. För jag håller med om att så här, Josh O'Connors roll, man kan inte heller göra så mycket med den. Det är som att han har fått de klyschigaste replikerna, så här, I'm gonna protect you. Lite sånt. Vad tänker du om tempot i filmen?
1: Jag tycker ju om tempot i den här filmen. Det är ju en riktig sån spänningsthriller, nu kör vi på max med plattan i mattan film det här. Och jag tycker ju att när Steven Spielberg gör såna filmer så känns det annorlunda än när till exempel Michael Bay eller någon annan gör såna filmer. För att Steven Spielberg har en sån otrolig kraft med sitt kameraarbete och hur han bygger upp scener bara. Mm. Allt sånt är fantastiskt i den här filmen, tycker jag.
0: Ja, nej, men jag håller verkligen med. Han kan sin grej och som sagt, jag bet på naglarna. Mm.

0: Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2. Om du precis slog på radion kan jag meddela att du ramlat in i ett samtal om Steven Spielbergs senaste film Disclosure Day här i magasinet i B3. Och i samtalet finns jag, Siri Fagerud, och kulturnytts Joakim Silverdahl. Och Joakim, jag undrar, vad tycker du är filmens största minus?
1: Ja, men det kanske är det här med att Steven Spielberg har svårt med att inte bli lite översentimental kring sin egen idé. Framförallt mot slutet av filmen är det ju lite så då att han ska ge jättemycket liksom anledningar till att vi ska känna så extremt starkt för hans idé med det här, vad rymdvarelserna kanske betyder för oss då, på olika sätt. Och jag tycker ju att den grejen... Han tar ju verkligen i allt han kan. Och där tycker jag att filmen liksom kanske ramlar lite utanför ramen på sig själv. Men vad tänkte du? Hade du någon sån tanke?
0: Ja, alltså jag kan hålla med om det är som att den hade krävt lite självdistans på något sätt. Vilket är skönt när man får det på något sätt genom Emily Blunts karaktär. För jag känner att klyschorna ibland avlöser varandra. Det är liksom en framgångsrik kvinnlig huvudroll som är ihop med en slapp gitarrkille. Det är några stolpiga repliker som I did it, I never had a doubt och så vidare. Mm. Men jag satt också och blev lite berörd mot slutet, märkte jag. Och jag ville absolut veta hur allt skulle gå.
1: Och jag tyckte också det, för det är John Williams som har gjort musiken. Han är 94 år. Och det
0: 94
1: är...
0: år!
1: Ja, och det är ju ett klassiskt John Williams score ändå med stråkar och sånt. Sen har han en lite annan approach, att han har valt att inte göra ett så här överbombastiskt tema som han ju alltid gör annars.
0: Det var ganska skönt.
1: Ja, men precis. Det är inte en sån Indiana Jones dam, dam, dam, dam, eller någonting. Utan det är liksom ett lite mer suggestivt som ofta ligger under och ska bära upp filmen snarare. Mm. Och han också, Spielberg har sagt att det var det John Williams hade sagt till honom, att det var hans ambition med det här, just den här musiken. Och jag tycker ändå att när då stråkarna får svälla upp, och även om det är sentimentalt och lite övertydligt och lite mycket och hamra in på slutet, så är det ändå så att det blir liksom en sån gåshud, tycker jag.
0: Ja.
1: När det här flygelhornet då i musiken bara så här kommer upp ovanför allting. Ja, nej, det är fantastiskt.
0: Nej, men jag håller med. Och jag tror också att skådisarna bidrar till att man ändå köper det trots mängden klyschor.

0: låt får man lov att säga. MIA här med Jimmy. Du lyssnar på magasinet P3 med mig Siri. Och filmkritiker Joakim Silverdahl och jag är mitt uppe i att recensera Disclosure Day av filmkingen Steven Spielberg. Vi har redan hunnit slå fast att det är en sci-fi-film. Aliens förekommer. Just därför har jag kokat ihop ett litet sci-fi bingo för att se hur filmen förhåller sig till genrens återkommande klyschor. Och för transparensens skull ska jag avslöja att jag skrev det här innan jag såg den. Så det är inget fusk. Jag lovar.
1: Just det. Ja.
0: Reglerna är enkla. Jag läser en bingobricka, ett påstående, och du och Joakim svarar på om det stämmer in på filmen eller inte. Det är väl ganska glasklart.
1: Ja, just det.
0: Perfekt. Då börjar vi.
1: Yes.
0: Någon bär grå hoodie.
1: Ja, det gör de ju. Det gör väl ändå, det måste ju Joshua Connor göra i den här filmen.
0: Ja.
1: Det är, så är absolut min känsla.
0: Ja, det gör han. Det gör han. Och det var typ det första jag noterade. Att ja, där är den grå hoodien. Det känns obligatoriskt, så det kan vi konstatera. Den är med.
1: En hacker med grå hoodie.
0: Ja. Ja, precis. Och bomberjacka. Det är klassiker. Gråblått filter på bilden.
1: Ja, både och kanske. Den känns ju liksom färgglad ibland, den här filmen ändå.
0: Ja.
1: Det är inte det här absolut gråaste man har sett.
0: Nej, jag tänkte också på det. Det var ganska skönt att så här, det var glättiga färger. Det var
1: det är ju så här amerikanska tv-studios man är inne i ibland i den här filmen. Och då är det ju de här klänningarna som liksom är gula eller röda.
0: Ja,
1: eller
0: knallrosa.
1: Ja, precis.
0: Alltså den här passar inte riktigt in.
1: Inte riktigt.
0: Flyktfordonets motor strular men lyckas i sista sekund köra bort från föraren.
1: Det tycker jag absolut att det
0: visst. Och det var kanske inte specifikt motorn, men det var något skit där som strulade.
1: Ja, något skit strulade. Och det var ju en otrolig biljakt i den här. Alltså, jag tycker det är också så att om man vill se någon göra biljakt som ingen annan, så ska man ju gå och se en Spielberg-film. För det här är verkligen
0: faktiskt. Till och med jag rycktes med. Jag fick tyvärr lust att köra bil i Österbotten, men jag ska göra det lugnt. Den rika, charmiga kostymkillen visar sig vara tokig.
1: Det visar han väl sig vara.
0: Ja,
1: eller?
0: Men jag vet inte om han är särskilt charmig.
1: Nej,
0: han är ju
1: precis.
0: Britt.
1: Och han är väl liksom typ tokig redan från början lite, den här kostymkillen i den här filmen. Alltså om man säger att det är vår vän.
0: Det var ingen skräll direkt att han var lite...
1: Nej, men exakt, precis.
0: Busig.
1: Exakt, men Colin Firth känns ju som att han är... Lite knäpp i alla fall.
0: Ja, så lite halvt rätt på den här då. Okej. Stor B-roll offrar sig, men hinner såklart säga några inspirerande ord först.
1: Är det så i den här filmen?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det är inte det, va?
0: Det var rätt alla... Eller vi ska ju inte spoila något,
1: precis.
0: Men...
1: Nej, men precis. Det är inte liksom den här... By gone without me.
0: Nej,
1: liksom.
0: Precis.
1: Det är inte den där grejen riktigt som det ofta kan vara i en sci-fi-film.
0: Vad skönt, då kan vi stryka den. Någon utbrister, we've got to get out of here.
1: Det känns det väl som att de gör.
0: Ja.
1: Och jag tänkte nästan så här, det var någon replik jag tänkte så här, om det hade varit Arnold Schwarzenegger som hade varit i den här, för han säger typ så här, get out of here, bara liksom... Come with me, typ, alltså det är något sånt där.
0: Ja, mycket sånt. Vid flertal tillfällen till och med.
1: Ja, exakt. Ja. Get to the chopper.
0: Ja, typ det var verkligen den stämningen. Rätt konstant. Soluppgång i slutet av filmen. Var det någon sån?
1: Det känns ju som att, alltså, om det inte är en soluppgång, så är ju stämningen att det ska vara en soluppgång.
0: Precis.
1: I slutet. Det
0: var
1: är en soluppgångskänsla.
0: Ja, det var mer en mental soluppgång. Då kanske vi inte riktigt får rätt för den.
1: Rätt för den, ja.
0: Men ändå, alltså sammanlagt, nu ska vi se, 3,5 av 20 bingobrickor, så hälften, så funkar ju inte bingo alls, har jag insett och förstått. Men det kanske säger något om filmen ändå.
1: Det tycker jag, att det kanske är en sån film som klickar i vissa boxarna, men sen så gör de ju vissa saker som känns nya och annorlunda som man inte riktigt har sett förut heller, på alla sätt. Så att jag tycker det är något ganska bra betyg
0: ändå,
1: för den här filmen.
0: Faktiskt, det känns som att vi är rörande överens. Stort tack, Joakim.
1: Ja, men tack så mycket.

med Siri. Snart har jag också med mig Lydia Faranli från SVT Kulturnyheterna. För vi ska snacka eventuella fake fans i den svenska musikindustrin. Men före det, Ester här med Pinball Trial.

0: Du lyssnar på magasinet, Siri Fagerud heter jag. Det har pratats under våren om hur artister på olika sätt fejkar sin hype. Det amerikanska bandet Geese hamnade mitt i diskussionsstormens öga för hur fejkade konton skapar uppmärksamhet för band. Och den här diskussionen har du kunnat höra mycket om i P3 och i magasinet också under året. Och nu stormar det även kring artister här i Sverige lite grann. Lydia Faranli, du är journalist på SVT Kulturnyheterna. Hej!
1: Hej!
0: Du har kollat lite närmare på hur det här ser ut för just svenska artister, va?
1: Ja, alltså jag ska inte säga kanske att det stormar än, men jag och min kollega Moa Lindstedt började titta lite på det här eftersom det har varit så mycket under våren.
0: Kanske en liten bris.
1: Kanske kan bli en liten bris nu. Nej, men det var ju inte så svårt att hitta såna här företag som liksom klipper upp låtar i massa delar och får att se ut som vanligt faninnehåll finns även i Sverige. Så att det är det vi har tittat på helt enkelt.
0: Mm. Har ni några exempel?
1: Ja, alltså det som vi hittade var ju ett företag som har varit aktivt, vad jag kan se, ett par månader. Och då hade de ju kampanjer som på musiksidan då gällde Det vet du. De har haft någon med Danny M, med norska duon Kuselofte. Och sen så var det ju liksom lite poddar och kasinosajter och liksom lite sådana som också kan få reklam på det här sättet.
0: Förlåt, jag var bara inte beredd på Kuselofte. Det var ett fantastiskt artistnamn. Men okej, den här förvirringen då som jag antar att väcks, det måste ju också drabba artisterna själva. Alltså går det att veta vilka som är true fans?
1: Nej, alltså jag pratade med en amerikansk journalist som har tittat på det här i USA där det är mycket större. Jag ska säga att liksom det här företaget som vi hittade i Sverige, det känns som att det är en ganska liten skala fortfarande. Men den här amerikanska journalisten då som har skrivit en jättestor artikel om det här i The New Yorker, han säger att nej, det går inte att veta vad som är populärt eller inte. Att liksom både artister själva, bokare, journalister, de går till sociala medier för att se vad som är stort. Man är så här, ja men nu snackas det jättemycket om det här bandet för att de har blivit stora på TikTok eller det verkar liksom delas överallt på Instagram.
0: Ja, till och med på bokarnas nivå.
1: Ja, det går inte att veta säkert, det här är hans lite spekulation.
0: Mm.
1: Men att många liksom förlitar sig på sociala medier för att se vad folk gillar och vad som har blivit stort. Och när det då översvämmas med liksom massa fake fans så är det ju väldigt svårt att veta om någon är stor, även för artisterna själva. Och konsekvensen av det kan ha blivit då det här Blue Dot Fever som vi har sett, att man bokar på alldeles för stora arenor, man lyckas inte sälja ut och så måste man ställa in spelningar eller flytta till en mindre lokal.
0: Men då undrar jag spontant, hur ska man tänka då? Om man ska vara källkritisk, går det ens att särskilja?
1: Alltså det som den här amerikanska journalisten säger, det är ju att det går ju liksom inte riktigt att veta vad som är riktiga fans och vad som är betalda fans i sociala medier. Jag tror att det kanske helt enkelt inte är en bra temperaturmätare på vad som är stort och vad som inte är stort.
0: Nej, man får kanske lyssna på sitt hjärta.
1: Precis.
0: Eller något annat vagt.
1: Nej, men framförallt hans take var ju också att så här, vi journalister måste verkligen tänka till kring hur vi använder sociala medier för att avgöra vad som är populärt. Därför att det är väldigt ofta någon som har betalat för att det ska se ut som att någonting är populärt. Och när vi då är så här, det här verkar ha blivit jättestort på TikTok, och så gör traditionella medier en stor grej av det och så växer det liksom den vägen.
0: Mm. Vi får helt enkelt se om det blir en bris eller om det närmar sig en storm här i Sverige också. Stort tack, Lydia.
1: Tack.

I'm from Barcelona hörde vi här med We're from Barcelona. Vi snackade ju precis om hur fejkade konton kan skapa hype för artister. Om du vill höra mer om det här så kan du hitta ett specialavsnitt av Dagens Eko i appen Sveriges Radio där vår reporter Tina Merafsson gästar. Hett tips. Nu lyssnar vi på Jocke Berg här med Land.

0: Jalda hörde vi här med Blond. Nu är klockan 11, det betyder P3 Nyheter med Agnes, och ni ska uppdatera oss kring regeringens besked om 13-åringar i fängelse.
1: Ja, men precis. Regeringen drar tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och istället kommer man föreslå en straffbarhetsålder på 14 år. Det berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan. Och P3 Nyheters reporter Maria Bornhöft har följt den här frågan och är med mig nu. Ja, Maria, det här med att sänka straffbarhetsåldern har ju regeringen planerat länge, men nu ändrar de sig alltså.
2: Ja, precis. De har ju velat då att straffbarhetsåldern ska sänkas från 15 till 13 år och att barn från 13 år ska kunna dömas till fängelse när det gäller grova våldsbrott. Och riksdagen skulle ha röstat om regeringens proposition om det här på måndag, men nu drar alltså regeringen tillbaka det för att de ser en risk att förslaget inte skulle få tillräckligt stort stöd i riksdagen.
1: Mm. Men varför tror de att förslaget inte skulle gå igenom?
2: Det här har ju länge varit ett väldigt kontroversiellt och omdebatterat förslag, och tidigare så har ju riksdagsledamöter kunnat undvika att rösta i vissa frågor där man känner att man inte kan ställa sig bakom partilinjen. Och då har man ju använt sig av det här kvittningssystemet som vi har hört så mycket om nu det senaste. Men för ett tag sedan så följer ju det systemet, och nu måste alltså alla ledamöter vara på plats vid omröstningar. Och det har då gjort att vissa liberaler, enligt uppgifter till olika medier, hade kunnat tänka sig att rösta med oppositionen mot det här förslaget för att man känner så pass starkt personligen kring den här frågan.
1: Mm. Men vad händer härnäst då? Regeringen ska alltså komma med ett nytt förslag.
2: Ja, och det verkar som att det mesta ändå kommer bli rätt likt i nästa version, men att straffbarhetsåldern då kommer ändras till 14 år istället. Och här räknar man förmodligen från regeringens håll med ett bredare stöd, eftersom det är den åldern som även Socialdemokraterna har förespråkat. Och nyss så sa också S att de kan tänka sig att ställa sig bakom eller komma överens med regeringen om ett förslag på 14-årsgräns. Och det nya förslaget ska läggas fram under sommaren någon gång och planeras att träda i kraft ganska tidigt i höst.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Maria Bornhöft. Och vi avslutar med andra nyheter i korthet. En taxibil körde under morgonen in i en byggnad i Skarpnäck i södra Stockholm. Föraren och en passagerare fördes till sjukhus, och enligt polisen var båda vakna och talbara. Två personer har dött i en brand i ett lägenhetshus i Magaluf på Mallorca, och 9 vårdas efter att ha andats in rök, enligt en tjänsteman. Antalet polisanmälningar om bedrägerier från kvinnor över 65 mer än fördubblades mellan 2019 och 2025, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Japp, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Om bara en liten stund har jag också äran att ha med mig Hans Christian Duran. Och det är jag så glad för. För det ska vi lyssna på LKN och Ring mig.

0: The Cranberries hörde vi här med Dreams. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och Madonna är ju mitt nu i uppladdningen inför albumet Confessions 2 som kommer i början av juli. I måndags kom det en video och användare av datingappen Grindr har fått höra det här.
1: Hi Grindr, it's mother. Now I know we all have a favorite. Don't pretend you don't. I want you to make your immaculate selection. Pick the album that says the most about you. Go on, express yourself and choose wisely. I'll be watching.
0: Ja, och nu undrar jag Hans Christian Duran, min vän från Klassisk morgon i P2 och nu också min Madonna-expert. Hur har det här mottagits?
2: Ja, vad ska jag säga? Det är väl inte någon jätteöverraskning att hon ger sig in i bögerivärlden igen. Det är ju liksom lite där hon har funnits hela tiden. Men sen, det är ju lite speciellt att när man öppnar Grindr så här, 15 meters avstånd, Madonna. Är det en druga eller är det, vad är det? Och så har hela appen ändrat färg så att den har fått samma rosa färg som Grindr, så att när man ska, eller samma rosa färg som Instagram, så det är lätt att trycka fel. Jag undrar om det är en konspirationsteori som jag har, att det är därför.
0: Ja, något skumt är ju uppenbarligen på gång. Varför tror du att hon väljer just den här ytan som reklampelare?
2: Jo, men alltså hon har ju alltid snott, eller förlåt, inspirerats av bögarna. Nej, men så är det ju. Från första början så har ju liksom det varit hennes stora arena. Jag menar, Vogue var ju inte hon som uppfann direkt. Och så är det fortfarande. Hon fattar ju sin målgrupp. Sen så kanske inte det är så jäkla subversivt med Grindr nu för tiden. Liksom. Hade hon valt en app som, säg, Sniffis eller ja, men någon mer sån, då hade
0: det
2: varit
0: lite... Vad är det för något?
2: Det är en annan typ av app som kanske är lite mer, vad ska jag säga?
0: Underground?
2: Ja, lite mer underground, lite mer rakt på sak, lite mer edgy kan man väl säga. Grindr är ju ganska så mainstream nu, så att det är liksom inte så crazy på det sättet som det kanske hade varit om det var på 80-talet och det fanns en app.
0: Jag kommer helt enkelt fråga det här rakt ut. Hur står sig Madonna som gay icon året 2026?
2: Ja, men hon står ju sig jättebra. Herregud. Hon ser ut som Amanda Lepore nu för tiden. Ja. Hon gör fortfarande bangers. Hon vet vilka hon pratar med. Och jag har alltid svårt för folk som kallar sig själv för mother. Det är liksom ändå... En mother, det är oftast liksom en transkvinna i ett Vogue House. Men visst, jag tycker ändå att hon om någon är väl en straight kvinna. Om hon nu är straight. Hon har väl experimenterat, men... Som får kalla sig mother, det måste jag väl ändå säga.
0: Men det känns ändå som att det borde vara någon annan som ger henne den stämpeln, eller är jag trångsynt
2: då? Nej men så det, jag tycker att mother benämner man inte sig själv, utan det är någon annan som kallar den det och sen så får man den titeln. Men ja, okej, Madonna, hon är kanske en grandmother. Hon är nästan 70. Men vadå?
0: Ja, jag vet inte om hon själv hade uppskattat den jämförelsen, men absolut. Jag är väldigt glad att du är med mig, Hans Christian. Vi ska snacka om videon också som kom i måndags, men före det lyssnar vi på just Mother, Madonna här nu, eller Grandmother med Love Sensation.

0: Vi snackar Madonna i magasinet i P3. Hans Christian Duran har fastslagit att hennes status som gay icon 2026 står sig rätt bra, i alla fall som en grandmother kanske. Men nu vill jag också veta lite mer om videon som släpptes i måndags, Hans Christian. Confessions 2, som låter bland annat lite så här. Vad är det för en video, eller kanske man kan säga kortfilm till och med?
1: Ja, alltså man kan verkligen säga kortfilm. Den är väl dryga 11-12 minuter lång. Och det är liksom som en liten parad av Madonnas liv, nästan som en självbiografi med referenser till gamla låtar, gamla videos, gamla looks, gammalt, allt. Men, nej, men det är verkligen det är ju en cool video, det måste jag säga.
0: Det är en del kända ansikten också, va?
1: Minst sagt, alltså precis det som vi hörde här, Hide the Cocaine, när det kommer upp då sveper Kate Moss upp som en liten referens till sig själv kanske. Men det är liksom fullt med folk kan man säga. Alltså, man sitter och försöker hitta alla namnen. Det är så här, vem där lek i en video. Jennifer Garner till exempel, utklädd till Madonna som en liten referens till den här biopicken där Jennifer Garner skulle spela Madonna. Hon är så otroligt lik henne också i så här kortblonderat hår. Den blev ju aldrig av, den här filmen, när den har varit lite så olycksförföljd.
0: Det är väl, vad heter hon, inte Jennifer Garner, det är väl hon Julia...
1: Julia Garner.
0: Ja, ja, precis.
1: Förlåt, jag blandar ihop namnen.
0: Lätt hänt.
1: Lik är hon i alla fall. Mm. Men sen så har du ju också så här, samtida som Sabrina Carpenter som på något sätt här delar vi vidare facklan som popikon, popprinsessa från en enkedrottning eller något sånt där. Gwendolyn Christie med Benedict Cumberbatch.
0: Ja, Benedict Cumberbatch studsade jag på. Varför dyker han upp?
1: Ja, alltså det där har jag funderat på också och letat lite efter, men tydligen så har han någon gång i Graham Norton show berättat att han var på audition för en film där Madonna skulle regissera. Man fick inte det jobbet, så jag undrar om det är därför han får vara med i den här videon istället som ett litet tröstpris.
0: Ett litet tröstpris, ja.
1: Ja.
0: Vad visar det för bild av Madonna, tycker du?
1: Nej, men jag får verkligen känsla om, kanske inte riktigt bokslut, det låter väldigt så här definitivt, men hon är snart 70 år.
0: Ja.
1: Och har hunnit med en hel del grejer. I videon så är det också liksom en liten illustration om när hon ger sitt kassettband till DJ:n på den här bögklubben där hon började sin karriär, som är liksom en berättelse som hon ofta drar om. Så här satte det igång.
0: Mm.
1: Och då får jag lite den här känslan av, ja men, kanske bokslut, kanske biografi, kanske det här. Vet ni vad jag har gjort, alla barn här?
0: Ja, det känns som att en memoar är på ingång, men det känns som att hon kanske redan har skrivit några
1: sådana.
0: Ja, men
1: lite så. Lite så.
0: Vad tror du att det skvallrar om nya plattan som kommer då?
1: Ja, men jag får just den här känslan av att, och också när jag hör musiken, det känns lite som gamla, härliga, klubbiga Madonna. Och det kanske är just de här referenserna som är en ledtråd. Vi kanske kommer få en liten resa genom hennes karriär, gå tillbaka till det hon började med på något sätt. Det är ju samma sak med den här... det här kassettbandet Everybody heter ju hennes första singel 82 där på Danceteria. Och det är också någonting som kommer igen på He Played My Tape Everybody, This Is How We Start The Party, som är ett, Danceteria är ett av nya albumets låtar.
0: Mm. Tina Medafson gästar Annie lite senare idag här i P3 och fördjupar närmare kring Confessions 2, så det är ett litet tips till alla som lyssnar.
1: Det känns tryggt.
0: Ja, stort tack Hans Christian.
1: Tack Siri.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla vänner, det här är Kristoffer Garplind speaking. Varje vecka bjuder jag och Hanna Hellqvist in en känd svensk person till vårt moraltest Vardagsfilosofiska rummet. Den här veckan är det artisten och skådespelaren Felix Sandman som sätter på sig filosofhatten. Vi börjar 3:30, hörs då.

Skaka din bak ikväll, hälsar Petter och AFC här med Repa Skivan. Om bara en liten stund ska vi snacka hot divorcees här i magasinet i P3. Men före det, Jalen Gonda här med Burning Temptation.

Siri Fagerud heter jag, magasinet i B3 heter programmet. Du kanske minns Brat Summer 2024 som Charlie XCX initierade. Men har du hört talas om Hot Divorcee Summer eller HDS? Lite olycklig förkortning, det låter mest som någon typ av könssjukdom kan jag själv tycka. Men det beskrivs av The Guardian som Big Hats, Hot Sex and Don't Care Energy. Emily Dahl skriver i Aftonbladet att de nyskilda medelålders donnorna är sommarens stelförebilder. Det handlar alltså om en sorglös attityd, gärna i sällskap av cowboyhatt. Man utstrålar frihet helt enkelt, sexighet. Det är många inspirationsbilder på Carrie Bradshaw, verkar det som. Om du nu känner jag behöver mer kontext, mer inspiration, jag behöver förstå bättre vad det här handlar om, vad det här egentligen är, så kan jag glädja dig med att jag har återigen tvingat hit min workwife Anton Jordås. Han ska komma med 3 av sina bästa HDS-tips. Han kommer hit om bara en liten stund. Före det, killen och Isagara med Fear Me.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och nu också Anton Jordås. Hej!
1: Hej ja!
0: Du har ju fått en liten uppgift, Anton.
1: Jag vet, en läxa.
0: Ja, en liten läxa. Vilka är dina bästa populärkulturella tips så man kan uppleva sin hot divorcee summer?
1: Ja, alltså jag har liksom i vanlig ordning gjort min egen tolkning. Så jag är också lite nervös för vad du kommer tycka.
0: Men
1: jag
0: spännande.
1: Ja, men jag kommer kasta mig rakt ut. Mm. Jag vill börja med att tipsa om en av mina bästa mys/kultfilmer. First Wives Club, eller före detta fruars klubb. Har du sett den?
0: Nej, men jag har blivit tillsagd. Alltså, den här finns på min lista. Det känns som att jag ser det om exakt alla filmer som finns.
1: Men den här ska högre upp nu.
0: Ja.
1: Det är alltså Goldie Hawn, känd från Tjejen som visste för mycket. Mm. Diane Keaton, känd från Annie Hall. Och Bette Midler, känd från Allt.
0: Ja.
1: Som spelar liksom, eller så här, man kan säga, premissen är att de är tre gamla väninnor som lite grann glider från varandra, men som hittar varandra igen eftersom att de alla blir dumpade av sina äkta makar för yngre kvinnor.
0: Da-da.
1: Och efter det så hamnar deras liv liksom lite på glid. Men nu ska de lyckas få tillbaka sina pengar och sina karriärer.
0: Mm.
1: Och jag känner liksom att vi ska zooma in på en utav de här bruttorna. Och det är Goldie Hawns karaktär.
0: Kate Hudsons mamma för övrigt.
1: Just det. Mm. För att hon är avdankad skådespelare.
0: Me.
1: Och får liksom inga roller längre för att du är too old for Hollywood.
0: Me.
1: Ja. Och det har hon löst genom att bli full hela tiden bara.
0: Jättebra. Me.
1: Ja. Och jag funderar på liksom att det här kanske är en väg att gå i Hot Divorce Summer.
0: Mm.
1: Att bara ta till flaskan. Skoja. men för att liksom sen i augusti, liksom det gör man i början av sommaren när man liksom går in i sorgen. Men sen i augusti inser man att det är ju tjejkompisarna som är grejen.
0: Oh.
1: Och då gör man det Goldie Hawn gör i Förrättars fruars klubb. Man söker hem den.
0: Oh.
1: Och vi ska lyssna nu när hon tagit hjälp av en advokat och rusar in på sin för detta mans kontor för att snå åt sig hans prylar.
2: As per your request, I'm consolidating all the assets we've acquired during our marriage for liquidation. I think that would include all of these things. I bought you these antiques.
3: You are the best.
2: Love tokens, anniversary gifts. Junk. Here, take that desk too.
3: Elise, this hurts me. I care about you. About us, about the magic. What exactly is going on here?
2: And this Japanese secretary. I want that to go.
3: Back off, Jacko! Elise, this isn't right. It's hormonal. You can't do this.
2: Watch me.
3: But this is my stuff.
2: It's the 90s, Bill. Downsize.
0: Jag älskar det.
1: It's the 90s, Bill. Downsize.
0: Och så att hans försvar är, you're hormonal.
1: Jag vet. Det är sån gammal sexism i den här filmen.
0: Det är verkligen Lilla Fredolf.
1: Ja, det är det. Det är ett sånt mys för oss gamla sexister, höll jag på att säga. Men för oss som vill återbesöka den tråpen.
0: Tillbaks till tryggheten.
1: Ja, exakt. Ja. Så är Förrättars klubb verkligen en film för dig. Jaha, nu kommer det ett annat tips. Och jag tror att det här kanske liksom, här är jag risk för att det är liksom lite basic.
0: Okej. Okay.
1: Men jag vill ändå tipsa om Gun-Britt Sundströms Tegelsten. Till lika roman Maken.
0: Den här är också på min lista.
1: Bra!
0: Ja, den är till och med i min bokhylla, orörd hittills.
1: Och här vill jag tipsa om karaktären Martina. För att hennes divorce i samhället kanske skiljer sig från Goldie Hawn. Som Goldie Hawn är lite mer girlboss och hon söker hem den.
0: Mm.
1: Så söker Martina en lång och utdragen, mycket komplicerad reflektion kring sitt äktenskap.
0: Rafflande.
1: Ja, men liksom, hon är liksom inte alls en girlboss, utan hon är tvärtom. Nej. Erkänner att relationer till män är skaviga och svåra.
0: Det låter som det mest förbjudna det här med Kerstin Thorvall.
1: Ja, men om det mest förbjudna är lite mer som att hon liksom ligger runt och så du vet, unnar sig att vara otrogen. Så är det här mycket mer så att inte unna sig att vara otrogen.
0: Okay.
1: Och mycket mer så att unna sig och tänka riktigt länge på varför det inte funkar.
0: Unna sig en reflektion.
1: Exakt. Mm. Men vi måste också prata om det tredje tipset. För att alltså, jag har liksom skohornat in det här. Jennifer Coolidge från tv-serien White Lotus.
0: Nå! Älskar. Besatt.
1: Eller hur? För de har känner så här att man behöver ta russin ur kakan liksom lite grann för detta fruars klubb och liksom maken.
0: Mm.
1: Så känner jag så att här kan du sno liksom Jennifer Coolidge attityd, stil, lön, rakt av. Det är liksom inte helt, det är inte ett jättebra exempel eftersom att hon faktiskt gifter sig under White Lotus. Men jag kunde liksom inte hålla mig.
0: Nej.
1: För att hon förkroppsligar allt det jag tänker att Hot Divorce Summer ska handla om. Det vill säga att man ska leva helt i en egna värld. Vi ska lyssna om när hon har missförstått vad hennes blivande make jobbar med.
4: What was the thing that made you want to dedicate your whole life to activism? Was it one incident that was especially brutal?
5: I don't understand. What do you mean activism?
4: Yeah. Black Lives Matter.
5: Black Lives Matter? I'm not involved in that.
4: You're not?
5: No.
4: No.
5: Because
4: you Yeah, you said BLM.
5: Yeah, that's the Bureau of Land Management.
0: Jag dör.
1: Ja, alltså man tror att en blivande man är en sån woke-aktivist. Det visar att han jobbar på länsstyrelsen bara. Så att, för att sammanfatta mina tre tips då.
0: Ja.
1: Antingen så jobbar vi med Girlboss, Goldie Hawn, i för detta förhörsklubb. Eller så jobbar vi...

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. En låt som hits different när vi tidigare i veckan fick veta att hon och skådisen Ethan Slater gjort slut. Relationer, va? Lätt är det då rakt inte. Särskilt inte om man är så känd att ett populärkulturellt magasin på andra sidan jorden vet vem du dejtar, när och hur. Och med de orden, de muntra slutorden, lyssnar vi på Venus and On, Gentle.

Oskar Lindros hörde vi här med Bara mellan oss. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig i serie, och om bara med några minuter så crawlar Annie Widman sig in i studion, och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta stories för att se dagens fall och komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi där, och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en podd eller en bok eller vad som helst och behöver tips på liknande populärkulturella grejer att komma vidare med, så finns det också en slide på våra Insta stories där du kan glida in och be oss om hjälp. Du kan också naturligtvis DM oss, eller varför inte smsa på 72250, börja då med P3 och ett mellanslag. Men före allt det här så lyssnar vi på Alaya och Timbaland, We Need a Resolution.

0: 12 är klockan slagen. Nu en nyhetsuppdatering med Agnes. Och det vankas fotboll, va?
1: Ja, det stämmer. Vi ska ladda upp inför fotbolls-VM som drar igång ikväll. Men vi börjar med nyheter i korthet. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Det meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen. Istället föreslår regeringen att straffbarhetsåldern tillfälligt ska sänkas till 14 år. Två personer har dött i en brand i ett lägenhetshus i Magaluf på Mallorca och 9 vårdas efter att ha andat in rök enligt en tjänsteman. Den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen, rapporterar Kulturnytt. Och ikväll drar fotbolls-VM i Nordamerika äntligen igång. Ja, efter månader av uppladdning är det nu dags för lag från hela världen att göra upp om titeln. Och först ut är Mexiko mot Sydafrika. Med mig nu har jag Radiosportens Susanna Andrén. Ja, nu drar det igång alltså. Hur är känslan i fotbollsvärlden?
2: Ja, men lite delad ändå som det har varit de senaste mästerskapen. Det är mycket som är nytt. Det är väldigt stort, utspritt över stora avstånd i Kanada, Mexiko och USA. Det är relationen mellan de länderna. Det är Trump, det är Infantino. Det är ganska mycket som skaver. Och så är det så många matcher som ska spelas också. Hur kommer vi kunna hålla uppe intresset? Och så är det här magiska som ju alla känner ändå, att det kommer bli ett fotbolls-VM som är peppigt.
1: Ja, och det har ju snackats om att det här är ett lite annorlunda VM. På vilket sätt då?
2: Ja, men det är det, att det är 3 länder för första gången och att det då har utökats från 32 lag till 48 lag. Det innebär 104 matcher över mästerskapet. Det är 40 fler matcher än vad det var i VM för 4 år sedan. Vi har 16 delar. Det är nästan en bedrift att misslyckas med att gå vidare från gruppspelet. Alltså, det är mycket som är nytt även i domarbedömningarna. Maskningen ska utrotas, så det är mycket med tidskollen också.
1: Mm. Och Sverige spelar ju sin första match på måndag mot Tunisien. Vad tror du om våra chanser i mästerskapet?
2: Får jag svara på frågan efter den matchen? För det är så otroligt mycket som hänger på det här mötet med Tunisien, som ju är det inom citattecken svagaste laget i gruppen. Sen är det tuffare i Japan och Nederländerna. Och så vet vi inte, är det usla Sverige vi har sett de senaste 2 åren, eller är det Sverige med stjärnorna som äntligen tar platsen och utnyttjar scenen Isak Gyökeres? Allt står på spel i den matchen på måndag.
1: Ja, och vi får ju hoppas på det sistnämnda där. Tack så mycket för det, Susanna Andrén. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: P3 här och nu live. Magasinet i P3 med mig, Siri, och nu också Annie Wiedemann.
4: Ja, hej! Jajamän, hej!
0: Här har du glidit in.
4: Ja, det har jag.
0: Är du taggad på ett nytt fall av din nästa bästa?
4: Men jag är alltid taggad på din nästa bästa, måste jag säga.
0: Nämen!
4: Ja, så är jag.
0: Vilken härlig energi.
4: Kanske för att jag får tipsa.
0: Ja, nej, men det är helt underbart. Också hemskt att jag blev chockad över att du tycker så mycket om det. Jag tycker väldigt mycket om din nästa bästa, lite om mig. Det ska vi köra igång med alldeles strax. Men för det är Drake med Janis Shut the fuck up. Vilken ton.

0: Drake här alltså i magasinet till P3 med mig Siri och Annie Wiedemann. Och nu är det alltså dags för det nästa bästa. Stunden där vi hjälper dig som lyssnar, du som fastnat på en låt, en tv-serie, en film eller en podd eller vad det nu kan vara. Och du vill ta dig vidare med något minst lika bra. Och idag, Annie, så ska vi hjälpa Hanna som behöver hjälp att ta sig vidare från en podd. Vi är ju så vänliga att vi skräddarsyr helt nya tips, förhoppningsvis som då passar in på det Hanna är ute efter.
1: Såna är vi.
0: Hanna har alltså hört av sig, har fastnat på podden Good Hang. Den brukar låta ungefär så här. För kontext så pratar Amy Poehler här med Tom Holland om hans legendariska framträdande på Lip Sync Battle.
2: I just hope you know that it opened up a lot of feelings for a lot of people.
3: I will say that at one point in the dress rehearsal, the lady was like, do you think we could cut the shorts a little bit short? I was like, no.
2: You were like, okay.
3: I'm doing enough
2: yeah, for the cause.
3: This is still years ahead of its time.
2: 100%!
0: Alltså en väldigt snackig, rätt klassisk intervjupodd egentligen. Amy Poehler bjuder in en gäst i varje avsnitt, startar avsnitten med att ringa upp någon som står den personen nära och så frågar hon den personen vad hon borde ställa för fråga till gästen. Och Hanna, vår lyssnare som har fastnat på den här, skriver i sitt meddelande till oss så här. Lyssnat på intervjupodden Good Hang med Amy Poehler om och om igen under några månader. Behöver en paus från henne nu. Kan ni hjälpa med andra förslag på liknande som jag kan lyssna på? Har du hört på den här podden, Annie?
1: Alltså, några få gånger. Och jag tycker egentligen att den är bra. Men jag tror att jag är så himla lätt utzonad ibland. Det är ju liksom ett tugg som jag uppskattar.
0: Ja, för det är just det här med att jag har lyssnat lite på podden. Eller snarare så här, jag har fått upp klipp. Korta klipp av den på typ YouTube och TikTok och Instagram och allt vad det heter nu för tiden. Och det är ju verkligen, jag tycker hon lyckas jättebra, för hon är ju så otroligt rolig i sig själv, Amy Poehler. Så hon lyckas få, hon har liksom ett avväpnande sätt att hon lyckas få sina gäster att liksom slappna av, och det är rolig stämning. Men sen också, jag såg ett avsnitt med, eller jag lyssnade på ett avsnitt med Aubrey Plaza, där hon också, för de har jobbat ihop i Parks and Recreation, där de också pratar om sorgen när hennes ex-man gick bort.
1: Och bara att,
0: ja, precis. Tvärkast. De vidrör många olika typer av ämnen. Så jag förstår verkligen varför han har fastnat på det här. Och förhoppningsvis kan vi hitta något liknande åt henne som hon kan fastna för.
1: Men Amy Poehler känns också som en så rimlig amerikansk kändis.
0: Ja, alltså, en av de få.
1: Eller i alla fall liksom att hennes humor når ett rimligt mått.
0: Ja, alltså hon känns ju relatable. Hon har en förmåga att kännas normal för att vara en enorm Hollywood-kändis. Men hörni, vi kommer med snart med varsitt tips. Jag och Annie och ni kära lyssnare, god vänner, får också gärna hjälpa oss att tipsa Hanna om liknande. Det behöver faktiskt inte vara en podd, tror jag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det kan vara lite allt möjligt. Som har samma stämning och samma ton.
1: Kanske
0: som
1: en film som jag vill tipsa om, som har samma skärgång.
0: Exakt, då kan ni skriva in och tipsa om det på 22250, börja med P3 och ett mellanslag. Du kan också DM oss på P3 Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på BB Tricks, Alla Maja.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och Annie, och vi är mitt uppe i din nästa bästa, och vi ska ju hjälpa Hanna, vår lyssnare som har fastnat på podden Good Hang. Kanske att jag och Annie har grävt fram varsitt tips, kanske att lyssnarna har några. Jag tänkte på det att det går ju verkligen inflation i poddar, får man säga så? Får man svära i kyrkan?
1: Det får man göra.
0: Alltså snackiga, sköna typer som sitter och bubblar. Nu inser jag samtidigt som jag pratar att jag verkligen kastar sten i glashus. Om det är något som är definitionen av det, så är det väl det här.
1: Ja, men det är live.
0: Ja, enorm skillnad. Men för jag undrar, alltså Hanna beskriver ju att hon har tröttnat lite. Hon har lyssnat på den här podden väldigt, väldigt mycket. När, vad krävs för att man ska ledsna? Är det att man har hört programledarens röst för ofta? Eller är det när det känns som att det börjar sina med gäster?
1: Ja, eller att det kanske upprepar sig lite grann. Mm. Eller i detta fall, om jag själv tänker på liksom när det har sinat för mig, är väl att man har hängt med lite för länge.
0: Mm. Förlåt, jag skrattade på producent som hade på ljudet på mobilen och satte på ett klipp.
1: Jag hade också ett litet ljud.
0: Ja, ja, nej.
1: Men eller vad känner du?
0: Jag känner att så här, jag tröttnar rätt snabbt. Alltså, jag hade, eller jag kan ha perioder snarare, när jag lyssnar på jättemycket true crime, och sen känns det för läskigt eller för osmakligt, så då byter jag till så här, sköna snubbar som pratar om roliga ting.
1: Och är från Värmland.
0: Ja, tydligen. Och ja, jag vet inte, det varierar. Det är som att jag vill ha variation på vad jag lyssnar på. Det är
1: får
0: väl ingen skräll direkt.
1: Vad vi tipsar om. Jag tänker att de som lyssnar kanske har det bästa tipset att komma med till Hanna.
0: Det kan verkligen vara så att de sitter på guldet. Skriv in i så fall på 22250, börja med P3 och ett mellanslag. Du kan ju också DM oss på P3 Sveriges Radio, som vi ju heter på Instagram.

0: Och du älskar den här låten, Annie.
1: Ja, du drog ner min mick precis när
0: jag blev. Ja, jag gillar att tysta kvinnor. Vi är ju i full gång med din nästa bästa, där vi tillsammans med lyssnaren Hanna pratar. Mm. Kan man väl säga.
1: Hon behöver ett nytt tips.
0: Ja, precis. Hon har fastnat i en intervjupodd som görs av skådisen Amy Poehler. Hon vill ta sig vidare. Skriver bland annat att hon behöver en paus från henne. Och jag har ett tips.
1: Oh, berätta för mig.
0: Jag har gått till en brittisk podd. Jaha. Kontroversiellt. Som är väldigt mysig. Off Menu heter den. Det är komikerna James Acaster och Ed Gamble. Känner du till dem? Jag tror det är sådana du kommer känna igen. James Acaster, han var med i typ så här Celebrity Great British Bake Off och var väldigt rolig där. Aha. Men i alla fall, i varje avsnitt har de med sig en gäst. Det kan vara allt från en up-and-coming ståupare till Robert De Niro.
1: Oj.
0: Som jag inte riktigt förstår hur de lyckades med.
1: Det är lite off the menu.
0: Ja, verkligen. Och då får den här gästen då fantisera fritt och vilt om hur deras drömmeny skulle se ut. Men de pratar om typ exakt allt annat. Vi kan lyssna lite.
2: Are you good at sharing?
3: Yeah. I usually eat off other people's plates because I don't want to have too much, so I nibble here, I nibble there. And plus, you save one full meal that you have to buy. So it's very, you know, it's also economical.
2: So you'll go with friends, won't order anything, and they'll be like, I know
3: friends
2: what he's
3: family,
2: planning.
3: Yeah. My kids are complaining to me that I take from their plate.
0: Jag ska att man får liksom veta att Robert De Niro är en liten mattjuv.
1: Men det kan jag ändå tänka mig lite grann att han är. Det känns som att han...
0: Tycker du han har auran?
1: Det tycker han verkligen har auran. Men alltså vilket otroligt bra tips i.
0: Det här... slut,
1: nej, men alltså det här är så mysigt. Det här, alltså, nu blir jag så att jag själv bara är så glad för det här tipset. Men älskar sådana här liksom, lite koncept. Ja. Alltså man pratar om meny och när det är mat inkluderat.
0: Nej men jag älskar mat. Den är väldigt mysig, det är väldigt kul. Men den reds inte heller för djup. Vilket jag tycker påminner mycket om hur Amy Poehlers podd låter. Det kanske kan vara något för Hanna. Vad vet jag? Fortsätt skicka in tips ni lyssnare också på 22250. Börja med P3 och ett mellanslag. Ni kan ju också DM'a oss på Instagram, va? Där vi heter Insta Story. Nej,
1: P3 Sveriges Radio.
0: Oh, M83 nu. Midnight City.

0: Du lyssnade på magasinet P3 med mig Siri och Annie, och vi är mitt uppe i din nästa bästa, där vi idag hjälper lyssnaren Hanna som vill ha tips på en ny intervjupodd eller liknande efter att ha fastnat på Good Hang med Amy Poehler. Och jag har hört att du har ett litet tips, Annie.
1: Ja, rykten stämmer. Precis som Hanna så är jag också ett fan av Amy Poehler. Mm. Och det leder mig faktiskt räcka vägen in på en till humorgigant i samma sfär. Have you heard about Conan O'Brien?
0: I bloody love him, mate.
1: I bloody love him. Alltså han kan typ fucking säga ett legend. Ord och jag börjar typ skratta. Men först vill jag slänga in ett bonustips. Oh. Om man inte har sett hans reseprogram där han drar runt med sin producent och självutnämnda italienska
0: kulturen. Jordan Slansky.
1: Tack att du sa det, för jag var lite tveksam på efternamnet.
0: Nej, men det är det roligaste jag vet.
1: Nej, men alltså, jag sitter som en papp. Och skrattar liksom.
0: Jag vet, men alltså det är verkligen det är en så kul kombination. Det är verkligen, ja. jag finner mig själv som en Facebook-mom, sitta och titta på de klippen om och om igen när jag är ledsen.
1: Ja, eller hur? Det är så bra. Men till poddformatet nu, som jag då också går vidare att tipsa om, så vill jag då tipsa om Conan O'Brien Needs a Friend.
2: Hey. This is Conan O'Brien. And this is my new podcast, Conan O'Brien Needs a Friend. Let me explain. I've been doing a TV show for 25 years. I've done over 4,000 episodes with celebrity guests. You'd think I'd have friends, but I don't. I'm actually being kind of honest. All my friends are people that work for me. Celebrities come on the show. They pretend to be really nice to me. But when the show's over, they get in a black SUV and they leave.
1: Alltså jag tänker så här, har man brist på ironi, kanske inte det här är liksom programmet för en, för det är väldigt mycket ironi, precis som man hör här. Man blir så fnissig
0: alltså,
1: bara att han öppnar sin mun. Och jag försökte hitta ett klipp från själva snacket i podden, men jag tycker man måste liksom tuna in för att förstå hur det faktiskt funkar. Och det är ju ett stort samtal, där grundidén som man berättar att efter 25 år i tv-rutan så inser Conan att det enda vändan har är de han betalar. Så nu blir han världsstjärnor för att se om det kan bli då polare på riktigt. Och tänk det liksom, nivån av världsstjärnor.
0: Det är också är det liksom Robert De Niro-nivå vi snackar?
1: Det är Robert De Niro-nivå.
0: Alltså det är ett så bra koncept. Och jag tror också, jag har fått upp ett klipp från det här när han börjar liksom skratta. Han har också som självdistans för att så här, det är ett reklaminlägg typ som han bara läser högt från ett papper och så här stoppar sig halvvägs igenom, för det är typ så här för erektionsproblem, och han bara stannar upp och bara, var har jag hamnat? Jag trodde jag skulle bli någonting stort, och här sitter jag nu. Alltså det är mycket, mycket bra tips. Jag tror att Hanna kommer uppskatta detta. Du tar över nu, Annie.
1: Ja, men gud, nu vill jag bara lyssna på alla bra tips.
0: Men jag vet! Fortsätt skicka in tips också, ni lyssnare. Vart skriver man in då?
1: Till, nej men gud, nu har jag glömt.
0: 22250, början på P3 och ett mellanslag. Du kan också DM på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Sena Spyro nu, The Visitor.

Kerstin Ljungström och Casino i låten Saltvatten. Och tack till Siri och magasinet. Klockan har nu slagit 12:30 och du hänger nu med mig, Annie, fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare i musiken nu, men spola tillbaka till året 1995 och den absoluta kokpunkten av det klassiska britpopkriget mellan Blur och Oasis. Jag tycker vad man vill om vem som vann, men låten vi ska till nu är en tidlös och klockren satirlåt över hur stadsbon som flyr till landsbygden. Här är mästerverket Country House med Blur.

Blur med Country House. Och vi ska från brittisk lekfullhet till något mer i lite samma ton, fast från britpop till skandinavisk indie-rock nu. Danska bandet Ice Age bygger härnäst upp ett postpunk-sound som känns som intensiv, mörkt och helt utan filter. Här är The Week.

0: 25-åriga Stina har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
1: Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
2: 2 år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
3: Det finns en ny lag. Tror ni inte att det här kan vara någonting? För det finns ju skriftligt.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Leverera det här 24 hours. Här P3. Jag heter Annie och nu ska vi lämna dygnet runt siffrorna och istället räkna till 7 eller 8. För det är nämligen dags för Cleo att äntra tillsammans med Miss Mami och Academic, som bjuder på ett spår fullt med lekfullhet och energi. Här är 7 eller 8.
1: Vi borde bara vara på en dag. Yeah.
2: I also want to talk about the fact I've never been at my best sexually with you. I've been like a 7. But at other times in my life, I've been an 8.5.
3: Okay.
2: But you've only seen a 7, so you think of me as a 7 in bed.

0: Är du en sjua?
1: Är du en sjua eller en åtta? Cleo, Miss Mami och Academics hörde vi där. Nu ska vi till Sabrina Carpenter, för hon är ju vid detta lag ändå mästare på att leverera låtar med den där vassa humorn och refränger som sitter efter första lyssning. I alla fall gjorde det nästa låt det för mig, och ja, den sitter än idag. Här är Manchild.

0: En låt man sjunger med än idag, Amory, One Thing. Klockan är nu 1 och det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett förbud, inte bara mot niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Sara Gille är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
2: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
3: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
2: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt.
1: Och reporter där var Ekots Lova Olsson. Enligt Sara Gille handlar förbudet om att komma åt kvinnoförtryck. Men först ska en utredning tillsättas för att se om det ens är görbart. Och Sara Gille säger att det är viktigt att se hur andra länder i Europa löst det hela. Och inte minst i Frankrike.
2: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
1: En kille har dött efter en olycka i en simhall i Strängnäs, rapporterar P4 Sörmland. Olyckan hände igår och en annan besökare ska ha fått upp killen innan hjärt- och lungräddning inleddes. Nu håller simhallen stängt tills vidare. På Mallorca började det tidigt i morse brinna i ett lägenhetshus i semesterorten Magaluf. 2 personer har dött och minst 9 vårdas efter branden. Det bekräftar lokala myndigheter som utreder brandorsaken. Och än finns inga uppgifter om offrens nationaliteter. AI-genererade bilder på Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna ska vara på henne på sjukhus omgiven av sin familj. Och Meta uppger att bolaget nu granskar profilerna bakom publiceringarna. Skådespelaren Glenn Close kommer få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen, det rapporterar Kulturnytt. Ja, Close har nominerats till priset 8 gånger, bland annat för Farligt begär, men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat gjort filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator, kommer få hederspris av Oscarsakademin. Det var Peter Nyheter, klockan 1. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live i kanalen P3 är det. Klockan den har passerat 1. Och du hänger med mig, Annie. Jag har laddat listan full med musik som kommer tjuvstarta din helgkänsla. För vad säger som Paris Hilton, Olivia Rodrigo, veckans P3 hit. Och dessutom ska jag alldeles strax zooma in på Cara Delevingne. Och jag vet vad du tänker nu. Vad 17 gör en supermodell i min musiklista? Just därför ska vi snacka om det alldeles strax. Men först, fram med kriterna. Här är Bave med låten Crayons.

Där hade vi Bava med Crayons. Nu, kära lyssnare, ska vi till en, ja, vad ska man säga, en ikon som aldrig slutar förvåna en. Och samma sak gällde 2006 när hon släppte denna dunderhit, Stars Are Blind.

Prata inte med mig om den här låten inte ens håller än idag. Paris Hilton, Stars Are Blind här i P3. Nu så ska vi till Olivia Rodrigo, poprockstjärnan som har blivit ett kärt namn på musikscenen. Så pass framgångsrik och talangfull att man nästan glömmer att hon en gång började som Disneystjärna. För det är ju lätt att glömma att hon började som barnskådis, en bakgrund som kan vara en rejäl uppförsbacke att skaka av sig. Men Olivia har minst sagt lyckats med det. Hon är inte längre en Disneystjärna utan snarare renodlad rockstjärna. Något som hon visade framför allt på hennes stora framträdande på Primavera Sound Festival i Barcelona under helgen. Och alldeles strax ska jag zooma in lite på det här när artister blir så bra på sin musik att de lämnar sitt före detta jag bakom sig. Men först tycker jag att vi lyssnar på Olivia Rodrigo som dessutom släpper nytt album imorgon. Bara det. Här är Drop Dead.

Där hörde vi Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Skådisen och musikern som nu bara blivit musiker. Och samma Olivia som överraskade Barcelona med ett gästframträdande från The Cure-sångaren Robert Smith. Men hon var faktiskt inte ensam om att bjuda på stora överraskningar, för på samma festivalscen fick vi se en annan minst sagt oväntad debut, nämligen Cara Delevingne.

Här har vi alltså ett klipp från Cara Delevingne på scen bara förra veckan i det somriga Barcelona. Och tidigare supermodellen som spelat i filmer, gått på röda mattor och varit en av världens mest fotograferade personer som nu har gått och blivit en hypad artist online. Och trots att hon bara då har släppt två låtar så står hon nu på samma scen som indie-kärlekarna Smerts och Fuckers. Något jag absolut inte hade tippat på för 10 år sedan. Men idag, ja, då kanske det känns rätt uppenbart. För det är något nästan så förvirrande över hur detta inte känns så sjukt längre. Man känner mer, jaha, okej, klart hon gör det. Som att vi kollektiv har slutat förbli förvånade över att kända människor prova nya saker. Och kanske är det just för att multitalangen blivit allt vanligare. För jag tänker så här, om vi checkar runt lite så är det ju inte bara Cara som har blivit känd för en grej och sen hoppat på artisttåget.

Joe Carey. Eller ja, Joe som hans artistnamn är. Och säger inte det här namnet dig något så kanske Steve Harrington gör det. För han spelade alltså den hårfagre favoriten i succéserien Stranger Things. Men är idag en hyllad indieartist. Och det är något lustigt i det här. Att han idag har nog fler fans av sin musik än fans till sina självaste skådespelarinsatser. Och sen mitt i allt har vi ju även Donald Glover.

Jag ska säga Childish Gambino, som ni hörde honom i den hyllade låten This Is America. Han började som komiker, sketchförfattare, men också idag en lika etablerad skådespelare som musiker. Och säkert något mer vi inte ens har hunnit upptäckt än. Och någonstans där börjar jag då undra, vad är det här egentligen för yrke? Utan då att låta Hulle hör mig, 100 år gammal. Var det här inte ganska tydliga gränser förr? Alltså en skådespelare var en skådespelare. En musiker var en musiker. Och om någon försökte blanda ihop de två rollerna förr i tiden, då var kvällspressen väldigt snabba med och såga det helt enkelt. Tänk då på Elvis Presley som försökte göra över 30 långfilmer i hopp om att bli en hyllad skådespelare. Men mest blev då honad för det. Det var som att på den tiden så fick man bara vara enbart ett yrke. Och det var liksom det. Så frågan är det en musikkarriär Cara har framför sig, precis som Joe och Childish Gambino lyckades med? Eller blir det att vandra tillbaka till catwalken där allting en gång började? Ja, du får avgöra själv, för vi ska lyssna nu på en av de här två låtarna som hon har släppt. Här kommer Out of My Head med tidigare modellen, numera artisten Cara Delevingne.

Hemper City med Self-Aware här i P3. Du hänger med mig, Annie, och nu ska vi till den härliga indie-låten från 2003, Big Sur med The Thrills.

nostalgi, varma och solbleka känslan som The Thrill gav oss här i låten Big Sur. Så ska vi nu till något betydligt känsligare. För nästa artist gör just nu succé på topplistorna och blandar drömmig pop med sina ärliga texter. Jag pratar om Bella Kay härnäst med låten som har tagit av över sociala medier totalt. Det här är ett spår om att fastna i en kärlek som man vet är dålig för en, men som man ändå inte kan motstå. Här är I Love It, I Love It, I Love It.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Vi ska nu vidare med musiken, och om du älskar storslagen och pulserad pop, då är det du som spetsar öronen just nu, för jämtländska Orchid fortsätter att visa varför hon är en av Sveriges mest spännande röster just nu. Och hon har minst sagt tagit ett jättekliv ut i världen efter att ha signat med ett LA-baserat management. Hennes senaste spår handlar om att bära de där tunga bitarna från förr, men att också kunna hålla huvudet upp och våga titta framåt igen. En fin uppmaning om inte annat. Allt paketerat i en stor och elektronisk ljudbild. Här är In All of My Tomorrows med Orchid.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse gick vi först in i mörkret och pratade med polisen som har i uppdrag att gå igenom övergreppsmaterial. Vi pratade också om de våldsamma protesterna i Belfast. Men sen gick vi mot ljuset i det blanka arket som är juni. En klockren spaning om vad man gör på en strand bjuds på. Äntligen en lösning på buffésvinnet. Vi sätter ner foten lite mjukt gällande BNS och vi gästas av Sveriges vanligaste man Pontus från Knohult. Allt detta och mycket mer i appen Sveriges Radio.

Kopplings fyllda drömmen since I left you. Här är P3 med mig, Annie. Och det är Avalanche som också släppte ny musik med Jamie XX förra veckan. Något att spana in. Jag tänker att vi behåller det där tillbaka lutade hypnotiska soundet, men byter ut det mot ja, det australienska soundet, något mycket mer, betydligt mer lokalproducerat. Vi ska till Nils Albin med rötter i Västeråsgruppen Fridlys, så kör, är det nu dags att kliva ut på soloscenen. Expert på att sätta ord på vardagen, och med en dos skärm hör vi här låten Värsta turen.

Nils Albin, värsta turen. Hörrni, glöm alla tråkiga popmallar nu för en stund, för Ray är näst i listan och hon har tagit hjälp av en av Hollywoods största filmmusikkungar. Jag pratar om Hans Zimmer. Resultatet är bumpigt, innovativt och dramatiskt. Skruva upp volymen, för här är Click Clack Symphony. Mm.

0: Frankrikes VM-vinst 2018. Vi får se om det blir likadant i år eller inte. Men nu till veckans Petri Hit, och denna vecka så hittar vi Göteborgsbandet Sylvie's Head. Ett bandnamn som är inspirerat av B-sida från en gammal singel från My Bloody Valentine. Och inte så konstigt, och stor inspiration kommer just från det spåret. Och jag tycker att det är så spännande med det här bandet, för det märks verkligen att de plockar influenser från 90-talet till nutidens dansgolv. Och när de gästade Mari i Kvällspasset tidigare i veckan så slog de fast att de är ett band som vill få folk att röra på sig.
1: Man kan göra ett gig bakom ett DJ-bås, hade ju varit jävligt smidigt. Mm. Men sen upptäckte vi ganska snart att det var mycket roligare att spela i band. Liksom.
2: Ja.
1: Och då förde vi in mer rock i det istället.
0: Ja, det verkar ju som att de har hittat ett lyckat recept. Här är alltså veckans P3-hit med Sylvie's Head, Pure Control.
3: Det här är veckans P3-hit.

Veckans P3-hit, Pure Control med Sylvies Head. Om en stund är det dags för P3-nyheter, men innan dess ska vi till Fanny Avon här i låten Vad gör jag nu?

0: Never come back. Klockan är 2. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack Annie. 12 poliser skadades i Belfast i Nordirland igår kväll, rapporterar vår korre. Unga och maskerade personer ska ha kastat stenar och brandbomber mot polisen. Och upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd och en asylsökande man från Sudan häktades igår. Polisen, som har fortsatt stor närvaro i norra Belfast, har släppt bilder på personer som ska ha varit delaktiga i upploppen och som polisen vill tala med. En kille har dött efter en olycka i en simhall i Strängnäs, rapporterar P4 Sörmland. Olyckan hände igår och en annan besökare ska ha fått upp killen innan hjärt- och lungräddning inleddes. Nu håller simhallen stängt tills vidare. Regeringen backar från förslaget om att kunna sätta 13-åringar i fängelse. Och det eftersom att de inte tror att de kan få igenom förslaget i riksdagen. Anton Holmlund, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, säger till Petri Nyheter att det här är bra.
2: Ja, men i grund och botten tycker jag det är positivt. Jag tror inte att det är någon som vill att 13-åringar ska sitta i fängelse.
1: Nu ska istället regeringen och Sverigedemokraterna lägga ett förslag om att 14-åringar ska kunna åka i fängelse. Men Denise Westerberg, ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, är besviken.
3: Sverigedemokraternas hållning är fortfarande att vi vill ha en sänkt straffbarhetsålder till 13. Men man måste ju också gå på verkligheten och så det ser ut i riksdagen nu. Det är bättre att den sänks till 14 än att den inte sänks alls.
1: AI-genererade bilder på Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, det rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna ska vara på henne på sjukhus omgiven av sin familj. Och Meta uppger att bolaget nu granskar profilerna bakom publiceringarna. Det avslutar Petra Nyheter klockan 2. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack!
1: Tack!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack till Petra Nyheter. Mer från Agnes hör vi om en timme. Men du är tillbaka med mig, Annie. Och om en kort stund får jag besök av Tina. Hon ska snacka lite med mig om Madonnas stjärnspäckade kortfilm som släpptes häromdagarna. Men först, vad sägs om ett samtal från LKN? Här är låten Ring mig.

En uppmaning från LKN, ring mig, hörde vi där. Och från modern popmelankoli till svensk 90-talsindie nu med The Cardigans, som har den där typiskt mjuka, lite drömska känslan som gör även en torsdag klockan 14.05 att kännas filmisk. Rise and shine allihopa, här är The Cardigans.

0: En riktig 90-tals nostalgi fick vi där. Rise and Shine med The Cardigans. Madonna, hon fortsätter att bygga upp hype för det kommande albumet Confessions 2. Och för 2 dagar sedan så kom en stjärnspäckad kortfilm. Och den är vår musikexpert Tina Mervsson här för att berätta mer om. Tina, är det här en kortfilm eller en lång musikvideo?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Du kan kalla det vad du vill egentligen. Det är 14 goa minuter av Madonna och lite smakprov från det här kommande albumet. Det är laserskjutande kön, svettiga asnygga kroppar på klubb och ett gäng kändisar till i alla fall 6 låtar från hennes kommande platta. Man får inte höra hela låtarna, det är snuttar.
0: Det låter smaskigt med stort S.
1: Alltså de laserskjutande könen, jag trodde aldrig jag skulle tycka det var oss. Alltså, you had me. Du måste se dem. De är överraskande artful, men också skitroliga.
0: Ja, min producent Roberto, han har pratat i ett om dem där, så jag får nog göra mig en liten sökning. Men det är många kända ansikten med. Vilka är det vi ser?
1: Men det är en ganska lång lista. Jag kommer inte rabbla alla, men Sabrina Carpenter till exempel, de har gjort en låt ihop. Och Dessa Asion, som är skådis, hon var ju med i filmen Marty Supreme, den här filmen där Timothy Chalamet spelar pingisproffs. Benedict Cumberbatch är med och dansar lite med Madonna inne på något typ toalett, tror jag.
0: Mima lite.
1: Ja, exakt. Och Madonnas egen dotter Lourdes är också med. Hon är ju också artist, ska man komma ihåg. Hon släpper ju musik under artistnamnet Lola Leon.
0: Men får vi höra någon ny musik?
1: Det gör vi. Det är teasers från de 6 första spåren på plattan. Hela är ju faktiskt 16 spår. Och bland annat då så får man höra en snutt av ett låtsamarbete med en kolumbianska artisten Fade. You're giving leading actor, you wanna steal the show. Shut your mouth. Shut your mouth. You look at you, you say. Den här låten heter Read My Lips och Fade är en artist som gör mycket reggaeton som vi hör. Han har också tidigare jobbat med artister som Bad Bunny och Carol G.
0: Det lät nästan lite som ett ljud till en trailer, ett intro, det här stora ljudet.
1: Ja, och just det här introt tror man är låten Danserita, tror jag, eller något, Danserita, något sånt heter den, som är spåret innan Read My Lips drar igång. Hon har många sådana övergångar och det är svårt att avgöra om, alltså som känns här lite traileraktiga, dramatiska, och det är svårt att avgöra om det liksom är med i liksom, som stick mellan låtarna på plattan, eller om det kanske också bara hör till lite, det som man har mixat ihop låtarna på den här musikaliska kortfilmen typ.
0: Gud vad spännande. Du, jag tänker vi ska lyssna på låtsamarbetet med Sabrina Carpenter och Madonna. Här är Bring Your Love. Ask yourself.

0: Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Och jag har med mig Tina för att snacka om Madonnas nya kortfilm som har släppts. Och den är nästan 14 minuter lång och ger smakprov på låtarna från den kommande albumet Confessions 2. Du Tina, soundmässigt, hur låter smakproven jämfört med albumet Confession on a Dance Floor som kom 2005 och var då vad jag tyckte, ung och liten, episk?
1: Ja, men den är episk än idag när man lyssnar på den. Men Confessions 2 låter absolut som en fortsättning. Men av smakproven att döma så kanske den är lite mer liksom så house-influerad än danspop. Alltså det känns som att Confessions on a Dance Floor, över den hänger det liksom glittrigare skugga som för tankarna till disco. Medan här, på, baserat på den här filmen, så lutar det mycket mer åt någonting svettigare, lite klubbigare. Men de hör ju samman, det gör de absolut.
0: Lite mer nutidskänsla.
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Men Yung Lean släppte sin då väldigt hyllade 8 minuters musikfilm för Storm tidigare i år. Är det dags att satsa på de stora videoprojekten igen? Om du säger jag blir jag väldigt glad.
1: Ja, men det är det väl definitivt, för att vi ser att även om vi inte liksom har, alltså vi har en plattform för videor som dominerar, och det är YouTube, för långa format i alla fall, att även om det finns massa annat innehåll som tävlar om människans uppmärksamhet där, så kan man göra stora liksom, projekt, visuella projekt, och de får fart och uppskattas. Det finns ju absolut en mycket mer kreativ filmisk ambition i flera stora artisters musikvideor, där liksom också videorna relaterar till varandra, att man kanske inte har gjort alla ihop i en film, men där, ja, men så här, Sabrina Carpenter hade en svit med lite så skräckfilms humoristiska videor som hon gjorde där ett tag. Bad Bunny, han har ju verkligen haft samma stil, en genomgående också kulturell liksom, referensram som hämtar från puertoricansk historia i sina musikvideor. Så det finns en röd tråd genom allt. Men jag tror att om Yung Lean och Madonna nu har gjort såna här projekt, så kommer ju fler absolut vilja ta efter. Men där de som kommer lyckas med det är ju de som har tjockast plånböcker.
0: Ja, så är det ju. Men det väntas också en biopic om Madonna. Vad vet vi om den?
1: Ja, men det är den som efter den här liksom kortfilmen som Madonna släppte nu här för 2 dagar sedan, så har det börjat buzza lite kring den här biopicen. För så här, det har varit en film som varit på G sedan länge. 2021 så vann Universal Pictures rättigheterna i en sån manus- eller så här filmrättighetsaktion. 2022 stod det klart att skådespelaren Julia Garner skulle spela huvudrollen. Men 2023, då verkade projektet läggas på is, för Madonna bestämde sig då för att göra den här världsturnén istället, som ju också blev lite uppskjuten för att hon ju blev sjuk och fick vårdas på sjukhus ett tag. Nu då, Julia Garner är med i kortfilmen. Hon dyker upp på den här klubben i platina, blont kort hår och korsett och samma stil som Madonna ju hade och gjorde ikonisk på 80-talet. Väldigt så Marilyn Monroe-isk. Sen har det kommit fram att Madonna och eventuellt även Julia Garner ska ha varit med i inspelningen av en serie som heter The Studio. Det här är en satirhumorserie om en filmstudio i Hollywood. De ska ha filmat i Venedig inför säsong 2 och Madonna är där. Och det här är en plats där hon ju spelade in sin Like a Virgin musikvideo. Så det kanske bara är ett avsnitt av The Studio som är på G, eller så är det också ett tecken på att filmen är på banan igen. Och det skulle i så fall innebära att det blir en film som Madonna regisserar själv. För så, var det, så är det sagt från början, att hon ska regissera den själv.
0: Åh gud, det är vad spännande. Ja. Ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer i framtiden. Jag håller mina tummar för det. Tusen tack Tina för att du kikade förbi.
1: Det var mitt nöje.

Justin Bieber med låten Daisies här i P3. Klockan den är 14.25 och du hänger med mig, Annie. Och jag vet inte vad du känner, men jag tycker att nästa låt känns som ett spår fullt ut av sommarenergi. Rosalía ger oss nämligen nästa låt en karibisk dansuniversum. Och även om låten i sig handlar om hjärtekross, så uppmanar hon om att mitt i allt det där svåra, ja, då är det bara att ta sig ut och dansa bort alla känslor. Här är Despachata. Nej, hur säger man själv? Tur att jag har en person som kan prata spanska i ett rum.

kunde säga innan, men det är tur att min producent som kan spanska lärde mig säga det. Tillsammans med Rosalía hörde det här. Och från ett popkraftverk till nu två andra fast i och ett samma spår. Det här är en låt med maxad energi och gjord för ett dansgolv. Här är She Did It Again med Tyla och Sara Larsson.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Vad är grejen med den här kaktusen då?
2: Ja, men den innehåller ju då meskalin som är en psykedelisk substans.
3: Och det här är en kaktus som växer bara i södra Texas och i norra Mexiko i öknen. Och den har då använts av ursprungsbefolkningar.
4: Du kommer att spy som en katt.
2: Ja, men de som ringde till giftinformationscentralen, de hade i alla fall hallucinationer och eller ångest.
5: You're a leopard, you're a leopard.
6: Leave this beauty alone, the native way of life.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Gratitude med Ashake här i P3. Och du hänger med mig, Annie. Och nu ska vi till superaktuella Steve Lacy som förra veckan släppte nya singeln The Feeling. Och nästa månad kommer hans tredje egenproducerade album Oh Yeah. Och medan vi räknar ner dagarna till plattan så ska vi självklart sjunga med i den här dunderhitten. Här är Steve Lacy och Bad Habits.

Stenström. Leva för alltid, hörde vi där. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Frågan är om nästa låt kommer att dominera dansgolven i sommar. Det

är mycket möjligt, för Calvin Harris vet ju exakt hur man tonsätter en svettig festnatt. Och denna gång slår han ihop sina ljudspår med irländska Jazzy i en låt som är snygg, pulserande, och resultatet, ja, det är ett enda stort lyckorus. Här är Satisfy med Calvin Harris och Jazzy.

Calvin Harris tillsammans med Jesse här i Satisfy. Nu till The Notorious B.I.G. och till en hiphopklassiker som visar att Biggie gör det enkelt att förstå varför han fortfarande räknas som en av de största. Här är Big Poppa.

med låten Blond. Och nu ska vi till mer svensk elektronisk musik, men kanske inte riktigt lika lekfull som Hjalda. För jag snackar om producenten Caspo som har vässat sin talang att kunna göra house som både är ösig men också fortfarande har en viss känslosamhet i sig. Här kommer All This Time med Caspo.

0: Kanspo, all this time. Klockan är 1:03. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Tidigare idag kom beskedet att regeringen backar från det kritiserade förslaget att man ska kunna sätta 13-åringar i fängelse. Och istället så kommer man lägga fram ett förslag om att 14-åringar ska kunna åka i fängelse. Med oss nu har vi P3 Nyheters politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, berätta, varför backar regeringen från det här?
2: Nej, men det som justitieminister Gunnar Strömmer sa var att man helt enkelt inte var säker på att man skulle få igenom det här i riksdagen. Och enligt uppgift i flera medier så ska det handla om några liberaler som kanske inte skulle ha röstat ja. Men det beror också på att riksdagen inte har ett kvittningssystem nu. Hade det funnits det så hade de osäkra ledamöterna bara inte varit med på omröstningen. Men efter att SD valde att strunta i den här överenskommelsen tidigare i våras så måste nu alla ledamöter vara på plats.
1: Mm. Och du har ju varit på plats i riksdagen idag. Vad har kommit för reaktioner på det här?
2: Nej, men det är lite blandat. Socialdemokraterna, de är glada över det här, för de har ju tidigare föreslagit att just 14-åringar ska kunna åka i fängelse. Så nu ser det ut som att deras förslag kommer kunna gå igenom. Men både Centerpartiet och Miljöpartiet säger att en 14-åring fortfarande är alldeles för liten för att kunna åka in i fängelse.
1: Mm. Hur jobbigt är det här för regeringen?
2: Nej, men det är ju jättejobbigt, för det här har ju verkligen varit ett prestigeprojekt för regeringen, och Gunnar Strömmer har varit runt i massa olika sammanhang för att försvara det här förslaget eftersom det har fått massa kritik. Och nu behöver man backa från det här för att några liberaler kanske inte kommer stötta det och för att SD har pajat kvittningssystemet. Och statsminister Ulf Kristersson har ju hela mandatperioden sagt att hans lag får minsann igenom sin politik. Och nu faller ju det argumentet, för de fick inte igenom den här reformen som de har tyckt varit så himla viktig.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med nyheter i korthet. Donald Trump skriver på Truth Social att USA kommer att attackera Iran, citat, mycket hårt ikväll igen. Och han hotar bland annat med att ta över en viktig oljeö. Flera personer har dömts till långa fängelsestraff efter att polisen hittat nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan, rapporterar P4 Kristianstad. Och regeringen har tillsatt en utredning om hur barn kan skyddas från så kallat digitalt våld, till exempel sexuella övergrepp och gängrekrytering via digitala plattformar. Och det avslutar P3 Nyheter, klockan 3 över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Ja, 15-timmen, den är slagen. Du hänger med Annie en stund till innan Kristoffer och Hanna tar dig vidare in i eftermiddagen. Men innan dess, i min lista har jag musik som Håkan Hellström och Otto Knows, Ariana Grande, Nina Simone och Tove Lo, bland annat. Men först ska vi till numera rocktjejen Charlie XCX. Här är hennes rock music.

Där hörde vi renodlad indie-rock från början av 00-talet. Brittiska Razorlight och deras låt Golden Touch här i P3 tillsammans med mig som du hänger med en liten stund till innan Kristoffer och Hanna tar över. Men skramliga gitarrer och en suktande text är en kombo som passar väldigt bra till om man gillar att ha svarta jeans. Men nästa låt har dock inte samma vibe, även om det finns en viss suktande i låten, åtminstone om vi ska utgå från den väldigt sexuella musikvideon. Jag snackar om Håkan Hellström och Otto Knows som gick ihop för att göra låten Tequila.

Håkan Hellström och Otto Knows Tequila hörde vi där. Nu till Ariana Grandes musik som ofta varit väldigt öppen om hennes privatliv. Hon är inte rädd för att skriva om vad som händer i hennes förhållande. Så nu här om dagen eller ett par dagar sedan så kom det ut att hon har gjort slut med sin kille. Ja, då är det svårt att inte läsa hennes låt Hate That I Made You Love Me som är lite mer bokstavlig. Där hon känner att hon har ånger över ett förhållande och kanske inte för att relationen har varit dålig i sig utan mer för att hon märkt att det kommer att inte att funka. Och hon hälsade undvikit att krossa ett hjärta. Ja, det där är ju jobbigt hörni. Vi får se om det blir mer blottan av känslor på det kommande albumet. Men så länge så lyssnar vi på Hate That I Made You Love Me.

tiden. Malmöbaserade Viggo Nobis som tar sig in i det där 90-talssoundet som känns lite smutsigt och stilrent samtidigt. Jag tycker man märker att han har några tydliga idoler inom hiphoppen. Och nästa band som vi ska höra har länge inspirerats av Bruce Springsteens rockmusik. Men i den här nya låten så är det något nästan lite så souligt över det. Ni får avgöra själv. Jag snackar om Bleachers här med låten The Van.

0: Bleachers med The Van här i P3. Klockan den är snart 3:30. Då tar Hanna och Kristoffer över och valsar vidare. Och det är torsdag, det är slutet på er arbetsvecka. Mm. Alltså veckans sista sändning. Mm. Har ni några, kan man säga det, fredagsplaner? Eller är det lillfredag idag?
1: För mig är det liksom, eller så här, jag är van att jobba så här. Att efter torsdagen, då jobbar man inte förrän det är måndag. Så för mig är liksom torsdag är torsdag, om du fattar vad jag menar.
0: Alltså du har lång ledighet varje vecka.
1: Men torsdagen för mig är väl som fredagen för dig och Ahmet kanske. Men torsdag är liksom, ja, det är liksom torsdag.
2: Och för mig är det ju så att jag jobbar ju alltid.
0: Ja. Så du har aldrig en torsdag?
2: Jo, jag har ju en torsdag då, men jag har ju aldrig en fredag.
1: En annan slags torsdag.
2: Ja, och för att imorgon är det ju liksom saker som ska göras. Mm. Vet du vad jag kommer på att jag måste göra nu?
1: Ja, det ska mjölkas och det ska behövas.
0: Det ska huggas. Ja.
2: Det ska huggas, det ska sorteras, det ska förberedas, det ska markberedas. Jag måste binda upp alla mina humle. Jag måste fixa, jag måste hitta rätt typ av snöre och så måste jag få dem på
1: kattar. Säg inte till mig att du måste binda upp alla dina humle. Någonsin igen.
0: Vad är en humle?
1: Ja, vad fan är det?
2: Humle. Ja, det borde väl du veta, Kristoffer. Humle, det gör man ju öl av.
0: Jaha, du var alltså bokstavligt talat humle.
2: Ja, ja, visst. Mm. Bokstavligt
1: jag trodde det var limamål eller någonting. Men nu är jag helt med på noterna.
2: Om det är
1: på,
2: vet du vad humla heter på limamål?
1: Humle.
2: Nej, mjähumle.
0: Mjähumle.
1: Vad typ det jag sa.
2: Ja. Men, så att, och vet du vad fjäril heter då?
1: Nej.
2: Feval.
1: Ja, såklart.
0: Vad är det för språk vi talar just nu?
2: Det är limamål. Min mamma kommer från Dalarna. Lima mellan Malung och Sälen. Du, är det på norska fjäril heter sommarful?
1: Ja, precis.
2: Ja, det är väldigt, väldigt vackert.
1: Det är vackert, sommarfågel.
2: Mm, ja. Väldigt vackert.
0: Jag tycker inte det låter som en dålig vecka å andra sidan.
2: Nej, det är verkligen...
1: Du älskar ju jobba.
2: Nej, men jag mår så bra nu. Jag är i mitt esse.
0: Otroligt låter det som.
2: Jag har 10 bolltagetes i bakluckan.
1: Och 5 i magen.
2: Och en hanplanta med kiwibär.
0: Åh, det är så gott.
2: Har du ätit det?
0: Ja, det är gott.
2: Jag vet inte vad det är. Jag bara hittade det i där jag brukar köpa blommor i Grums.
0: Ja, men
2: då hade han bara honplanter, så fick jag återkomma då när han fått in honplanter, för annars blir det inga bär.
0: Nej.
2: Det där är ingenting Kristoffer förstår sig på.
1: Nej.
0: Du får återkomma sen när du vet hur det smakar.
2: Ja, vi får se.
0: Ni ska ju vidare i torsdagen till Fillotorsdag, eller hur?
1: Ja, veckans filosof är en favorit. Han heter Felix Sandman och är både skådespelare och artist.
0: Just, ska ni göra den här TikTok-dansen som pågår?
1: Nej, jag visste nästan ha den, men det tror jag inte. Inte vår stil.
2: Vi älskar den jäveln.
1: Mm, det gör vi.
2: Mm. Alltså, han är Felix Sandman.
1: Ja. Vi ska prata med Love Lyserides också, som är i New Mexico, va? Mexico City. New Mexico.
0: Hörrni, det låter som ni kommer ha en otrolig torsdag, fredag framför er.
2: Och jag ska berätta en sak som min kille har gjort. Åh, min gulliga kille!
1: Hej då!

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse gick vi först in i mörkret och pratade med polisen som har i uppdrag att gå igenom övergreppsmaterial. Vi pratade också om de våldsamma protesterna i Belfast. Men sen gick vi mot ljuset i det blanka arket som är juni. En klockren spaning om vad man gör på en strand bjuds på. Äntligen en lösning på buffésvinnet. Vi sätter ner foten lite mjukt gällande bearnaise. Och vi gästas av Sveriges vanligaste man Pontus från Knohult. Allt detta och mycket mer i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Klockan är 3:30. Välkomna ska ni vara till eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garplind, och Hanna Bomben Hellqvist. Hej på dig.
2: Åh, gud.
1: Hej. Snart är det helg. Och du ska berätta någonting om din
2: som
1: kille.
2: Som jag förklarade för Annie så är det ju aldrig helg för mig.

0: Tycker du om den här musiken då?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Jag såg att du satt och diggade lite bort i Karlstad.
1: Nej.
0: Jo, det gjorde du. Inte. Du satt och diggade med lite.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag kände brösten bara.
0: Varför gjorde du det?
1: Hade du varit kvinna så hade du förstått.
0: Ja, ja, jo, kanske det.
1: Nu vill jag berätta en grej för dig.
0: Okej.
1: Du vet att jag har en kille.
0: Jo då.
1: Och du vet att han är 20 år yngre än mig. Och du vet att han ser ut som någon som du aldrig hade trott skulle bli ihop med mig.
0: Det står för dig faktiskt.
1: Vadå, vad menar du?
0: Jag tror du kan få vem du vill.
1: Ja, det är ju tydligt att jag har det. Ja. Jag har fått den jag vill. Ja. Jag har fått den jag vill ha.
0: Det fick du.
1: Vet du vad som hände idag?
0: Nej, han lämnar dig.
1: Nej. Kul. Men det kommer jag ju berätta. Så kommer det ju bli att jag berättar det för dig i radio.
0: Tror du kommer det att bli så?
1: Ja, den dagen han gör det så får jag ju ta det i radio.
0: Ja, och du tjänar ju lite pengar också på breakupet i och för sig. Så det är väl något.
1: Men något. Vet du vad? Nej, inför det, då skulle jag nog hellre haft en podd.
0: Ja, ja.
1: För då hade det blivit riktiga pengar.
0: Ja, det är sant.
1: Mm. Nej, men vet du vad som hände idag?
0: Nej.
1: Denna man som uppfyller alla mina behov som jag har.
0: Mm.
1: Han gör någonting som får mig att liksom, alltså det får mig att älska honom ännu mer.
0: Oj, okej, okay, jag trodde det skulle vara tvärtom.
1: Nej, nej. Vet du vad han gör?
0: Nej.
1: Kan du gissa?
0: Typ han gjorde någonting, han byggde som en hundkoja typ, som ett litet semesterhus för hundarna.
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: Han kissade på min potta.
0: Alltså var inte i den, utan bara liksom som ett...
1: I den,
0: ja. Ja, ja, okej, jag trodde han pissade på att det liksom var... Jag förstod, okej. Mm. Han pissade i din potta.
1: Alltså det som, den grejen, det, vad ska man säga, det är attributet som du tolkar som det som gör... Nu ska vi se, jag måste kunna prata också.
0: Mm.
1: Det som gör det minst troligt att jag skulle kunna hitta någon att leva mitt liv med,
0: mm.
1: Det är ju att jag har potta, eller hur? Det är ju en sån här grej. Den måste ryka innan du kan ens börja tänka på att dejta någon.
0: Ja. Alla pottor.
1: Ja, inte nog med att den inte har rykt, inte nog med att jag får använda den och liksom inför honom. Det har han inga problem med.
0: Nej.
1: Han gör det nu inför mig.
0: Satt han då på pottan?
1: Du, det var, jag ska inte gå in på för mycket detaljer, men det var, han fick liksom stå på knä. Det var tidigt på morgonen.
0: Okay.
1: Så han behövde liksom böja ner den i... Men det största av allt är kanske inte att denna man använder sig, att vi delar potta numera.
0: Blandade ni piss?
1: Ja visst! Ja! Vi blandade.
0: Okay.
1: Nej, men varför, vad är det med ammet nu då?
0: Han tyckte det var äckligt. Han tyckte, ja, okay. Det är väl det. Han vill också blanda.
1: Ja, men vi lämnar det då.
0: Nu är ni äckliga.
1: Ja, vi skiter i det.
0: Det var mitt fel.
1: Det största av allt i detta kanske ändå är det här.
0: Mm.
1: Att när jag ringer honom och frågar, får jag berätta för Kristoffer i radio då att, du kissade på pottan? Då säger han, ja, vad spelar det för roll?
0: Wow.
1: Förstår du att jag har hittat hem?
0: Ja,
1: och även han har hittat hem då. Han hade inget hem innan.
0: Jag har bara två saker att säga.
1: Ja, vadå?
0: Fucka inte upp det här och skaffa en toalett, snälla.
1: Ja, men vi har ju en toalett.

0: Florence and the Machine, You've Got to Love. Idag spelar den bara för Hanna och hennes kille.
1: Vi är P3.

0: Harry Styles, Aperture, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hallå?
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hallå. Jag hör dig lite dåligt, jag vet inte varför.
0: Jag hör mig
1: Men du hör mig bra.
0: Jag hör dig loud and clear. Hanna sitter då i Karlstad även idag och jag sitter i Stockholm. Så vi har det som ett litet videosamtal, kan man säga.
1: Jag tycker att folk tycker att sånt här är intressant, att liksom man blir impad, att vi är lite som musiker som liksom soundcheckar, och att det liksom tyder på en enorm yrkeskunnighet.
0: Ja.
1: Man hör att någon låter lite lågt och man blir orolig.
0: Mm.
1: Det bara tyder på att man tar sitt jobb på allvar, lyssnarna.
0: Man brukar soundchecka innan spelning i och för sig.
1: Jo, visst.
0: Och sen har man lite gester och tecken.
1: Men då ska ju Ahmet ha sitt möte och ingenting får ju störa det.
0: Nej, du brukar ju störa mötena då och då. Du har skrivit nu i chatten vi har här, du, jag och Ahmet, och har skrivit så här: vad fan gör vi nu då under Harry Styles-låten? Helt oförberedd. Och då svarade jag, en liten förkortning jag brukar använda som är DSLPMV. Vet du vad det står för?
1: Den som lever får se.
0: Den som lyssnar på mötet vet.
1: Jaha.
0: Och jag lyssnade, så jag, du kan vara lugn, för jag kan berätta nu vad som ska hända. Du, en gång, ibland när man gör tv-program så har kanalerna sådana olika pressdagar man måste gå på. Och då går man dit till någon studio på SVT och så står man vid ett litet bord och så går det runt massa journalister och intervjuar en om den här kommande serien då, eller vad det nu är man har gjort. Och sist jag var där, då kom en riktigt jävla glad tjej från den här sajten Hänt.
1: Mm-hmm.
0: Och då så får man svar på, Aftonbladet har något liknande, man ska liksom ge typ plus, eller i Hänts fall då, blixtar, kamerablixtar på livet mellan 0-5.
1: Okay,
0: såg nu att Fredrik Sten, du vet, den mycket märkliga hundcoachen från Nyhetsmorgon.
1: Är han så märklig?
0: Det är en

0: av Sveriges märkligaste, om du
1: frågar
0: mig.
1: Lite märklig kanske.
0: Lite märklig. Och han hade det så jävla bra. Glow up såg det ut som, på det här var liksom rörligt klipp. Och han berättade om, han gav 5 blixtar till kärlekslivet. För han är ihop med någon 21-årig yngre tjej som verkar toppen.
1: Okej. Vad ska han göra för program då, vill man ju veta?
0: Ja, nej, men det här var bara att på hans hemsida typ. Jag ville bara skryta om att jag själv hade gjort den här blixtgrejen.
1: Okay.
0: Och även Aftonbladets plusgrej, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja.
0: Men du har inte fått göra det, så jag tänkte nu ska vi göra det på dig.
1: Okej. Okay. Ja, trots att jag inte är aktuell med någonting.
0: Ja, det kommer en fråga sen om... Du är aktuell med det här programmet, kan man väl säga.
1: Mm-hmm.
0: Aktuell med semester snart. Mm. Jag kommer säga lite olika ämnen då, så får du säga hur, okay, hur de liksom är för just dig. Ah. Betyg mellan 0 till 5. Vi kan inte ha blixtar, vi kan ha taxi... Pottor såklart, Hammet. Just
1: pottor, det. Skitbra. Ja!
0: Okej, okay, Hanna. Hur många pottor ger du din ekonomi?
1: Just nu, hur många pottor har jag att röra mig med?
0: Med 0 till 5.
1: Just nu 5.
0: Oj, 5 pottor.
1: Eller vänta, vad är 5 pottor? Är 5 pottor Bill Gates? Eller är det liksom 5 pottor?
0: Alltså det
1: bästa jag kan varit med om.
0: Du får ju liksom själv... Fem behöver ju inte vara att du är världens rikaste kvinna.
1: Nej, jag sätter 5.
0: Kulorna rullar in.
1: Nej, men just nu har det gått bra. Just nu.
0: Gud, vad kul. 5 pottor. Själv säger jag 1 potta. Jag har ju bott på hotell i flera månader. Det är ju katastrof för min privatekonomi.
1: Ja.
0: Om vi går till kärlekslivet då, hur många pottor?
1: 5 pottor.
0: Ja. Misstänkte det.
1: Ja.
0: Kärleken flödar.
1: Det får man säga.
0: Du är glad och lycklig?
1: Jag är glad och lycklig, ja.
0: Aktivt, verkligen. Har alltså, fortfarande mycket sex.
1: Ja, men hans familj kanske lyssnar.
0: Jag skojar bara.
1: Ja. Vad skulle du sätta då?
0: På mitt, 1 potta.
1: En potta.
0: Jag är olyckligt kär i en äldre gift regissör och en ung textilkonstnär som verkar vara singel men som bara inte verkar gilla mig.
1: Som bara hatar dig.
0: Mm. Japp.
1: Okej, okay. Ja, vad tråkigt, Kristoffer. Jag unnar dig verkligen.
0: Ja, men jag har haft så många killar. Det där man, ja, det är liksom, jag har fått mitt, tror jag. Det är ett avslutat kapitel i mitt liv.
1: Vet du vad? Så där sa jag också. Att, och så där sa, vet du vem som sa så väldigt mycket?
0: Linda Hjertén.
1: Lars-Erik Hellqvist.
0: Okay.
1: Jag har rest mitt. Jag har sett det jag behöver. Jag har knullat klart. Och med den inställningen, det är väl i och för sig kanske en, det kanske är en bra inställning, men man ska aldrig säga aldrig.
0: Nej, okej. Okay. Jag ska ha det in mind. Nu fram i nästa punkt, det är hälsa.
1: Där skulle jag vilja dra ner betyget lite grann.
0: Ja.
1: ja, där kanske jag skulle säga, men så här. Jag är 45 år, jag går och står, jag kan fortfarande göra det jag behöver göra.
0: Liksom. Men är det där ribban ska ligga? Att du liksom kan stå och gå?
1: Ja, men var ska ribban ligga då? Alltså, om man jobbar inom sjukvården så har man en ribba. Alltså, en frisk kropp är en frisk kropp. En kropp som är någorlunda frisk är... Alltså, ja, men det säger jag kanske 3 potter.
0: 3 potter på...
1: Ja, jag har inget akut liksom, medicinskt besvär nu.
0: Nej. Jag tar 2 potter då på min egen hälsa.
1: Varför då?
0: Jag har inte tränat sedan juni 2024.
1: Ja, men det att vara otränad är inte liksom att ha dålig hälsa. Alltså,
0: ja, jag har
1: man har helt... Alltså, okay, jag orkar inte.
0: Okej, 5 potter på hälsa då på mig.
1: Ja.
0: Och då går sista punkten här då. Karriär, vad sätter du på den?
1: Ja, karriär. Betyder det en rörelse uppåt? För jag har ju stått still ganska länge.
0: Men
1: jag
0: är så länge man inte är arbetslös så ska man ha blivit 5 potter.
1: Jag är väldigt nöjd med det jag gör. Jag är jättenöjd med det, med de jobben jag har. Jag skulle sätta 5 potter.
0: 5
1: potter på karriär.
0: 5 potter på karriär, ja.
1: Ja, vad sätter du?
0: Jag sätter 1 potta.
1: Men varför då?

0: Drake, Black Coffee och Georgia Smith. Get it together i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är snart 5:05. Efter klockan 4 då kommer Felix Sandman hit och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Du, det här med hälsa.
0: Ja.
1: Jag tycker att man behöver... Det är faktiskt en intressant diskussion att ha.
0: Mm.
1: För att, när du sätter att du har när du sätter ett lågt betyg på din hälsa för att du inte har tränat på ett tag.
0: Över bland annat.
1: Ja, då är det liksom då går du efter så här, hur du ser ut, men det har ju ingenting att göra med liksom hur frisk du är. Eller hur?
0: Ja, men jag håller inte riktigt med dig.
1: Nej, berätta hur du
0: jag
1: ser på det.
0: Men jag menar bara att man kan ju ha, alltså man kan ju vara i toppform, ha toppen liksom blodtryck, alltså bla bla bla, allt sånt.
1: Ja.
0: Och det kan ju verkligen, såna grejer kan ju liksom försämras om man inte tar hand om sig.
1: Olika
0: kolesterolvärde och så vidare. Jag hade inte kunnat ge en femma med gott samvete. Då hade det varit
1: lugnt. Nej, okej. Men jag tänker så här att en elitidrottare som är i jättebra form kanske inte egentligen har den bästa hälsan.
0: Men du räknar väl inte in den psykiska hälsan överhuvudtaget när du satte in femma? Mentala hälsan?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men den är också ganska hög, skulle jag säga.
0: Bra.

0: The Strokes, Going Shopping i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart blir det vardagsfilosofiska rummet med Felix Sandman. Först nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Belfast. En brutal knivattack där i måndags har utlöst kraftiga protester och upplopp som skakar Nordirland. Och med mig nu för att berätta mer om det här är radions Londonkorre Nina Benner. Ja, Nina, du har ju nyligen varit i Belfast. Berätta, hur var känslan där?
2: Men det var inte så skön stämning får man säga. Särskilt igår eftermiddag och kväll när det gick rykten om att det skulle komma nya attacker mot bostäder och företag. Då stängde hela stan ner. Skolor, butiker, restauranger, bussarna slutade gå. Så det blev som en spökstad och väldigt speciell stämning. Också många som är oroliga, framförallt personer som kommit till Nordirland från eftersom de här upploppen har riktat in sig på personer med mörk hudfärg helt enkelt.
1: Ja, vi hörde dig inte riktigt där när du förklarade varför folk är oroliga. Kan du berätta igen?
2: Jo, därför att de här upploppen har framförallt riktat in sig på personer som har kommit som invandrare till Nordirland. Och därför så är det många av dem som känner sig och är extra utsatta.
1: Mm. Och vad vet vi om den här knivattacken då i måndags?
2: Ja, men vi vet att det var en sudanesisk man som är 30 år som nu är misstänkt för mordförsök efter att, vad man ser på film då, att han har attackerat en man på gatan. Några filmade också det här. Det är väldigt otäcka bilder och de har spritts mycket. Det var en väldigt våldsam attack och därför har det också blivit mycket reaktioner.
1: Ja, ser man att reaktionerna liksom börjar lugna ner sig nu eller kommer det fortsätta?
2: Ja, det är ju den stora frågan. Igår kväll i natt var det aningen mindre våldsamt. Det var mindre attacker direkt inriktade på människors hem än kvällen innan. Nu är det mycket poliser. Det har också börjat regna och är väldigt kallt i Belfast. Och det kan ju möjligen spela in att det här kan lugna sig. Men det är för tidigt att säga.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Nina Benner. Vi avslutar med andra nyheter i korthet. Donald Trump skriver på Truth Social att USA kommer att attackera Iran, citat, mycket hårt ikväll igen. Och han hotar bland annat med att ta över en viktig oljeö. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett förbud, inte bara mot niqab och burka, utan också mot att bära slöja och hijab i Sverige. Och firandet av kungaparets guldbröllop har smygstartats av regeringen och riksdagen som har lämnat över sin present. En 14 kilo tung ljusstake i mässing som symboliskt ska tända ett ljus för kärleken. Det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
3: P3. Här och nu.
0: Vilken ångest för kungen och Silvia. Det är som att jag fick en jättetung gryta av min mamma en gång i julklapp. Så jag skulle åka till Oslo så var jag tvungen att släppa runt den här grytan på tåget. Och,
4: ja. Har du kvar den?
0: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Det har jag faktiskt.
4: Det är ändå kvalitet när någonting väger mycket.
0: Det är, jag blev jätteglad såklart. Det har kommit ett sms som var ganska fint, vill du höra?
4: Mm.
0: Alltså wow, bilden jag fick i mitt inre när Hanna säger jag har hittat hem och låten You Got Love spelas. Jag ser Hanna svassa i slow motion som slutscenen från Sex and the City i Carries korta siden Dior-klänning med sina röda läppar, glasögon, taxarna och guppande dunkar utan BH. Guld, skriver Lovisa.
4: Ja, verkligen. Och så luktar jag liksom av nässelvatten.
0: Ja.
4: För jag har vattnat, du vet, man kan göra sitt eget gödsel.
0: Ja, det kan man. Ja, man lägger, förstör inte det här.
4: Nej, men jag menar bara att
0: man kan göra sitt eget lilla gödsel.
4: Ja, man kan det.
0: I en potta nära dig.
4: Nej!
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Man hörde Those Dancing Days här med låten Hitten i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 4:11 och då blir det dags att skalla in dörrarna till veckans höjdpunkt, vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är kanske Sveriges mest aktuella man. Han har nämligen släppt ny musik, en viral TikTok-dans och hyllas för sin insats i tv-serien Trion. Oj, jag är på att tappa andan. Välkommen hit, Felix Sandman!
1: Hej Felix!
2: Älsklingar.
1: Hej Felix Sandman!
2: Hej! Kul att vara här,
0: Du känns solig och som att du är på bra humör.
2: Vad bra! För jag hade jättemycket ångest innan.
0: Nej,
2: men jag kände att jag fick energi av er när jag kom in här i studion.
0: Du var snällt sagt.
2: Så det var snällt att du tycker att jag skiner upp.
0: Varför hade du så mycket ångest?
2: Vet inte. Bara trött på skiten.
0: Ja, man blir det.
1: Du kan prata med oss. Felix.
2: Ja, men du vet, man känner
1: är det
2: bara...
1: mycket nu?
2: Ja, men det är mycket. Men det är också bara, jag känner liksom att jag antingen vill jag ut i skogen eller så vill jag typ bara spela på teater ett år. Jag orkar liksom inte.
0: Nej.
2: Resten.
0: Nej, jag förstår. Nej.
2: Men jag är jättetaggad på att vara här.
0: Ja, vad kul. Ska vi ändå prata lite om Trion då? Johanna Hedmans bok som kom för typ 5 år sedan som nu har dramatiserats och blivit en tv-serie. Du spelar en av huvudrollerna. Mm. Vill du berätta lite vad den handlar om?
2: Ja, men den handlar om Trion. Är liksom, ja, det är då en serie som är filmatisering av den boken. Och det är men en berättelse egentligen om tre karaktärer och deras beslut de tar i livet som formar deras liv, livsavgörande beslut skulle jag vilja säga, och så handlar det ju bara om deras kärlek och deras ja, hur de krigar med sig själva,
0: väldigt
2: mot sig själva.
0: Mycket sex.
2: Mycket sex är det, men väldigt motiverad.
0: Motiverat sex
2: skulle jag säga. Men det handlar mycket om livet brukar vi säga. Mm.
1: Men du, är det svårt att spela in sexscener tycker du?
2: Men det här är första gången jag gör det så här sensuellt och kärleksfullt. Det finns ju lite olika kategorier på sexscener. Våldsamma, komiska.
0: Vilken är din favorit?
2: Våldsamma, nej. Nej.
1: Då har Ahmet ett litet produktionsbolag som säkert skulle vara intresserade.
2: Nej, men absolut det senaste. Det romantiska och sensuella har väl varit ett kul. Det har varit väldigt bra samspel med mina kollegor.
0: Jag har en fråga till dig. Jag såg bara att Hanna ville säga något och så ville jag hinna före.
1: Oj, vad elak.
0: Nej, jag skojar. Men du har, för så här, du är ju liksom skådis. Mm. Men man ser det inte hela tiden överallt i olika sådana produktioner. Men när du gör grejer så blir det liksom, så är det alltid väldigt högkvalitativa saker. Du gjorde Störst av allt. Mm. Var det typ din debut-ish, eller?
2: Ja, men kan man säga. Absolut.
0: Den Malin Julito Persson-serien som väl kom typ 2019. Sen gjorde du den här underbara norska julserien.
1: Mm. Jag kommer hem igen älskar. Till jul. Ja. Oh, jag älskar den så mycket. Mm. Jag älskar den så mycket.
2: Ja. Det är knulliga som ändå säger.
0: Jag vet. Varför tror du jag kollade på en norsk serie som handlar om julen? Felix.
1: Men jag kollade för att det var en norsk serie som handlade om julen.
0: Aha, jag ville bara se Felix. och nu gör du då Trion då, som också blivit megahyllad. Hur väljer du skådisroller?
2: Bara de bästa grejerna. Ja, nej, men dels, två av dem där är ju baserat på böcker, vilket jag tror gör mycket. Jag gillar det. Jag gillar den liksom, processen på något sätt. Man vet ju redan att det är en väldigt rik historia liksom, som har en bra stämning och som har fångat folk redan. Så det är väl ett recept. Men
0: det finns ju många böcker som har filmatiserats som blivit megafloppar.
2: Så är det.
0: The Shards är jag jätteorolig för som snart kommer.
2: Men kan det handla om att bara man behöver ha med mig i produktionen så
0: det verkar nästan.
2: Det bra.
1: Men du, de här böckerna, hade du läst dem? Jag antar att man läser när man får en roll att man läser boken också då, men hade du läst dem oavsett alltså var det så att du redan hade läst Störst av allt när de började kasta till den eller?
2: Nej, den fick jag läsa liksom bara på en vecka när jag fick rollen för den hade jag inte läst. Och Trion läste jag en tredjedel och sen sa regissören Anders Hazelius att jag inte skulle läsa den.
0: Gud vad skönt.
2: Ja, för jag hatar att läsa.
1: Nej,
2: men, nej, men jag är mer en filmkille än
0: Trion är ju väldigt, väldigt lång.
2: Mm. Men jag har kommit nu halvvägs. Jag vill ju läsa klart den nu när jag är utanför projektet. För att det är en väldigt fin bok också. Liksom. Men
1: är det som att är alla ihop med alla i den där trion?
2: Ja, eller de ja. Du får titta och
3: se. Det är
2: lite,
3: man är någon slags poly-vibe, det är väl ingen hemlighet.
2: Ja, men det är liksom det som är intressant med hela berättelsen är att det är så himla liksom, vi människor vill ju verkligen rama in saker och för att förstå liksom, så här. Men den är så sjukt obunden till strukturer eller till labels liksom. Det är väldigt, det är tre. Min karaktär är en väldigt fri människa och de andra två är också väldigt liksom så här, det handlar om vad som händer i nuet och vad som är kärlek mer än liksom själva strukturen på det hela.
3: Har det här påverkat ditt privatliv på något sätt, för du förlovade dig förra sommaren?
2: Ja. Nu är det två till.
3: Ni är två.
2: I den.
3: Och det hoppades på.
1: Så det är en kvartett.
2: Ja,
1: det är kvartetten.
2: Nej, jag och Andrea är fortfarande.
3: Ni är monogama. Fuck, vi tar en låt. Den är faktiskt din låt också. Det är din och Lennox låt Q&A som har fått en sån mega, blivit jätte TikTok-viral, va?
1: Men vänta, är inte hon med i
2: jo,
1: den?
2: Jo, exakt. Det är ja, min tjej, fästman som är med här.
1: I den gruppen, Lennox. Mm. Ja,
2: precis.
3: Vi lyssnar på den då.
1: Rätt svarat, Kristoffer.
3: Ja, du har helt rätt. Mm.

0: Felix Sandman och Lennix Q&A i eftermiddag i P3. Och vi har självaste Felix Sandman i studion, för han är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: En ära att få vara här.
0: Gud vad kul, du sa under låten att du ska vara brutalt ärlig och att du är på en förstöra min karriär humörsdag.
1: Låt oss förstöra den en gång för alla.
2: Fan vad kul.
0: Gud vad kul.
2: That's the spirit.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa dilemmat idag.
2: Jag gör det, för att jag tycker att jag har, det är något fel på mina S idag.
0: Är det så?
1: Ja. Fan, jag saknar dig här i studion. Jag blir jag edgar av din röst.
0: Okej, okay. Nu är vi igång. Okej, Hanna, du får ändå säga till Felix som du brukar, för det kan inte jag.
2: Du, Felix, nu lyssnar du riktigt jävla noga.
0: Efter de enorma framgångarna med er lilla TikTok-dans till låten Q&A, som vi nyss hörde, är det dags att skapa en internationell megahit. Den här gången har ditt label tagit fram en dans som riktar sig till hushåll med hund. Det som kommer få dansen att explodera internationellt är att hundar fullständigt tappar det när man drar igång låten. De kan liksom inte hålla sig. De börjar studsa runt, vifta med tassarna och ser ut att dansa med. Internet kommer att älska skiten. Kruxet, det är att de här hundarna, de dansar inte. De upplever någon form av psykisk tortyr och kan helt enkelt inte stå still. Detta gäller alla hundar då som hör detta. Men det ser väldigt kul ut. Det blir inga bestående men eller traumatiska veterinärbesök. Men under de där minuterna mår varenda liten fyrbent jävel piss. När du...
1: Tortyr.
0: Ja, exakt. Mm. Och när du uttrycker vissa invändningar kring att bygga en internationell karriär på hundplågeri, ger ditt skivbolag dig ett ultimatum. Gör dansen och sluta gnäll, Felix. Ingen kommer få veta ändå. Eller hitta på något annat och säg bye bye till miljonerna. Vad gör du, Felix Sandman?
1: Alltså, jag älskar ju hundar.
0: Ja, så vem fan gör inte det?
1: Nej, men det gör jag på ett extremt sätt.
0: På ett Fredrik Sten-sätt, så man blir lite orolig.
1: Nej, men vadå?
2: Det blir inga långvariga men, det blir det inte.
1: Men de lider som fan i stunden.
0: Det är som att få 1000 nålar typ. Ja. Det gör ont i stunden, men sen är det inte så mycket mer.
2: 1000 nålar i huvudet.
0: Exakt.
1: Men då cashar jag in liksom. Jag cashar in garanterat på det där. För det är inte alltid man får såna garantier, vet du.
0: Nej, men här kom...
2: det är garanterat.
1: Okej. Okay. Nej, jag gör inte. Jag kan inte göra det för hundarna. Helt ärligt alltså. Hundar är fan det närmsta som ligger mitt hjärta.
0: Och du har ju sagt att du ska vara brutalt ärlig idag. Ja. Så vi får bara ta dig på orden.
1: Ja, men faktiskt. Och jag sa också när jag kom in här att jag är trött på skiten.
0: Men inte på hundar.
1: Då är jag trött på labeln. Då är jag så här, fuck off. Ja. Då drar jag ut. För jag menar, min backup plan eller min liksom pensionsplan är ju att jag ska ha ett hundpensionat / kennel ute på landet. Så att, då tar jag det heller.
0: Det här inte känns
2: vilken
0: bra
2: ras,
0: i magen kanske.
2: Vilken ras kommer du satsa på där om du ska ha kennel?
1: Benesennen.
2: Aha, intressant.
0: Hur ser de ut?
2: De ser ut
1: som... Nej, men du har koll.
2: De ser ut som... Vad heter de?
1: Sankt
2: Bernards ungefär. Fast de har mer svart i sig. Mm. Alltså de är svarta på kroppen.
1: Lite vet mer, liksom,
0: jag har ju jobbat med en Sankt Bernard som heter Siv.
1: Oj, ja, är det från...
0: Dog kort efter att vi hade samarbetat.
1: Nej.
0: Men jag hade inget med mig att göra, hon var ganska gammal.
1: Du gjorde inte så att hon behövde dansa.
0: Nej, men försökte, hon skulle vara någon slags skådis. Men hon var helt värdelös, var aldrig i bild.
1: Men gud.
2: Var det när du hade den här uppesitta kvällen?
0: Ja, precis.
1: Fick det var inte Båtsman Descendants.
0: Nej, för Båtsman verkar vara så bra skådis. Den som spelar Båtsman.
2: Du, Felix, jag har ju 200 numera, ja.
1: Ja, du har det, det är Ines och...
2: Och Ingeborg.
1: Ingeborg, är det en tax? Är det en till tax?
2: Ja, det är en till tax, men du är strävhårig.
1: Fan, jag håller på att passa min syster och jag har typ en tax tillsammans. Eller hon har en tax med sin kille. Och vi passar honom 3 gånger i veckan. Fan, taxar är inte lätt alltså.
2: Nej, vad heter han?
1: Fred. Jävligt
2: inte
1: bedårande.
2: Inte Bob Fred, nej.
1: Nej.
0: Det är en annan tax.
2: Det är en annan tax.
0: Som har ett jävla humör. Tack för taxsnack. Jag menar inte,
1: Du hör ju, jag bryr mig om hundarna, så det här är ärligt. Jag hade fan inte tagit miljoner.
0: Men jag tror inte att du ljuger. Och jag har noterat ditt svar. Du kommer få en dom strax före 5:00. Men det finns några liksom hållplatser kvar innan du kan få ditt betyg, Felix.
1: Bra.

0: Orchid, In All of My Tomorrows i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Felix Sandman är kvar och är filosof. Och har svarat ärligt hittills, känns det som i alla fall. Men man kan ju aldrig riktigt veta, Hanna.
1: Nej.
0: Därför vi har de här snabbmomenten. Till exempel, är det så fel där man tvingas svara snabbt, för då hinner man inte tänka efter riktigt.
2: Nej,
0: och på det sättet visar man sitt rätta ansikte.
3: Fan vad du har skön röst.
0: Tack,
1: noga
0: Felix.
1: Uttänkt det här programmet faktiskt.
2: Ja, det är väldigt bra program, jag gillar det här.
1: Tycker
2: det här
1: du?
2: Det är underhållande som fan.
0: Tack.
1: Ja, tack.
2: Ge mig mer nu för fan.
0: Nu stryker vi några riktigt tack. Hanna, kan du förklara för Felix hur det här fungerar?
1: Ja, men då, det är 10 frågor då.
2: Ja.
1: Och vi tar varannan, Kristoffer och jag. De formulerar så här. Är det så fel? Mm. Tycker du att någonting är så fel? Mm. Då säger du ja.
2: Mm.
1: Tycker du inte att det är så fel, vad säger du då?
2: Nej.
0: Bra, ja, Felix.
1: Jättebra. Felix Sandman, är det så fel att kissa lite i en bubbelpool när det verkligen krisar?
2: Nej, absolut inte.
0: Är det så fel att kissa lite i en bubbelpool bara för att det är nice?
2: Nej.
1: Är det så fel att spela in sin partner som pratar i sömnen i ett försök att dechiffrera dess drömmar?
2: Nej.
0: Är det så fel att öppna dörren med en motorsåg i handen när försäljaret knackar på?
2: Nej.
1: Är det så fel att be sin överviktiga vän att göra bomben när det är baddags?
2: Vi är på relationen, men nej.
0: Han älskar att göra bomben. Så fort hon får chansen.
2: Jag har hört om den här.
1: Nej, men jag gör det väl någon gång emellanåt, men det är inte så.
2: Jag säger nej.
0: Nej, okej. Okay. Är det så fel att säga fel väg med flit när en riktigt otrevlig och störig kärring frågar om vägen?
2: Nej, det är det inte.
1: Är det så fel att ladda vattenpistolen med sprit när man kör vattenkrig mot sin farbror som råkar vara en väldigt rasistisk nykterist?
2: Nej.
0: Är det så fel att oombett stoppa upp sin sörjande flickväns hund som precis avlidit så man kan ha den hemma?
2: Det är fel, ja.
0: Det är fel, tycker
2: jag. Ja, det är fel. Ja. Där kom min gräns.
1: Är det så fel att avslöja sitt ex urusla personliga hygien i sin musik?
2: Nej.
0: Är det så fel att gå på random barns skolavslutningar endast för att de är så söta? Nej, endast för att det är sån härlig sommarkänsla.
2: Ja, tänkte jag säga. Det är fel. Ja, fel.
0: Fel. Ja, man får inte bara ta del av den blomstertid nu kommer och...
2: Nej.
1: Åh, jag saknar det.
2: Gå in på YouTube. Fan.
0: Ja, det var, är det så fel med Felix Sandman det?
1: Ja,
2: det var typ alla nej.
0: Du var väldigt
1: ärlig. Det var
0: ärlig.
1: Ingenting som var fel förutom att stoppa upp din, din tjejs hund.
2: Nej.
0: Ja, men, har du noterat allting? Bra.
1: Kul.
0: Vad sa du?
1: Ja, du hörde vad jag sa.

0: Generation och Young Lean, Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som ska raka vägen in i den ganska tajta kärlekstunneln tillsammans med Felix Sandman.
1: Oh, kärlek.
0: Du är ju en grej med dig som är lite irriterande, Felix. Det enda.
1: Oj,
0: ge mig. Du har haft samma tjej så fruktansvärt länge.
1: Ja, det är sjukt orockstjärnigt.
2: Hur länge har ni varit ihop då?
1: 8 år.
2: Ja. Och förlovade er i somras?
1: Ja, exakt, 1 år.
0: Var det du som friade?
1: Yes, sir.
0: Var det liksom ett klassiskt frieri?
1: Ja, var ett klassiskt frieri?
0: Att man går ner på knä?
1: Ja, absolut. Och rakryggad sådan.
0: Ja, bra.
1: Ingen jävla Gollum.
0: Och gud, jag hade varit så 100% Gollum. Om
1: slav, jag liksom. Nej, det här var rak i ryggen, manligt, ståtligt. På en alptopp i Österrike.
0: Okej, det var verkligen klassiskt frieri. Fan vad nice.
1: Det var så romantiskt det kan bli.
0: Och hon sa ja.
1: Torsk på det där.
2: Blev hon glad?
1: Ja, hon blev väldigt glad och grät och skrattade och dansade.
0: Mm. 8 år. Det har ju gått. Jag har själv som max orkat, men varit uppe med någon i typ 9,5 år, tror jag.
1: Oj.
2: Det är ganska länge.
0: Vi gjorde slut många gånger under liksom along the way.
1: Okay.
0: Men man får, ibland när man varit ihop så länge får man ju tänka tillbaks på hur det var precis i början. Mm. De där första veckorna när man var mega, mega nykär.
1: Just det.
0: Det är det state of mindet vi vill att du ska vara nu när vi ska ta reda på vad dina dealbreakers är. Alltså när,
1: just det.
0: Vad är det som kan få dig att dumpa någon trots att du är extremt förälskad?
1: Exakt, för man får ju helt annat omdöme när man är sådär nykär.
0: Du, det får man verkligen.
2: Ja. Det är som att man är, väldigt mycket passera, så att säga.
0: Man är psykiskt sjuk om man
1: just
0: ska
1: det.
0: Vara helt
1: ärlig. Så då ska jag ändå låta så här. Some things pass liksom, för att jag är så jävla kär.
0: Ja, men kanske, du får bara försöka liksom, du får inte vara det här trötta efter 8 år och kasta direkt, utan nu är det liksom 3 veckor in, ja, det här är the one.
1: Just det.
2: Ja. Men vet du vad jag, okej, förlåt, vet du vad, tänk på.
1: Ja.
2: Alltså blir det inte ändå, ju längre man har varit ihop, svårare att göra slut?
1: Makes
2: you think, nu kör vi. 3 veckor in i lekar. Är det en dealbreaker då, Felix Sandman, om hon tycker att känsloyttringar är, det är för bögar och tjejer det?
1: Ja, det är en dealbreaker, ja.
0: Dumpar du verkligen då för det? Du är så kär.
1: Ja, vad fan, ja.
0: Ah, okay, Felix.
1: Det där är en stor del av mig.
0: Ja. Okay. Är det en dealbreaker om hon har väldigt svårt för äldre kvinnor och därför är hon kroniskt otrevlig mot din mamma?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om hon säger nej, det får bli donerad sperma när hon får se bilder på dig som barn?
1: Nej.
0: Är det en dealbreaker om hon har för vana att mordhota kändisar när hon har tråkigt, och i synnerhet Laila Bagge?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om hon väldigt ofta har infekterade konflikter med okända lågstadiebarn?
1: Ja,
2: som jag.
1: Ja, det. Fast det finns ju någonting väldigt liksom fint i det också. Så nej, det är ingen dealbreaker.
2: Vet du vad? Jag hade faktiskt en konflikt igår, senast igår, med några okända lågstadiebarn.
0: Ja, det är klart. Vad bråkade ni om? Vad bråkade ni om då?
2: Ja, de kastade sten på IKEA.
0: Men låt dem vara.
2: Alltså på en fasad. Ja. Så vi kan inte kasta.
1: Den
2: vi
1: fasaden ska ni ge fan i.
2: Ja, och då var de så. Kan du köra oss till Forshaga? Så här, vad fan tror ni? Nej.
1: Nej, men jag tycker det är fint. Jag tycker det är mänskligt.
0: Ja, det är bra. Körde de till ditt eget lilla Neverland istället?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag vill inte ha att göra med barn.
1: Hälsa.
0: Här är en till Hanna-kodad grej. Är det en dealbreaker om hon har som princip att under inga som helst omständigheter hålla inne gas? Alltså hon pruttar rakt ut.
1: Hon gör det.
0: Varje gång det kommer den, så att säga.
1: Nej, det funkar inte.
0: Då dumpar du?
1: Ja,
2: jag vill bara säga att jag inte gör det.
1: Nej.
0: Okej,
2: okay, nej, men jag gör inte
0: nej,
2: det.
0: Okay, nej, okej, okej. Absolut.
1: Det är därför hon inte är här idag.
2: Är det en dealbreaker om hon har på sig halsbandet som tillhörde den gamla kärringen från Titanic men vägrar berätta hur hon fick tag på det?
0: The heart med det of the ocean.
2: Blåa hjärtat.
1: Nej, det är bra. Det gillar jag.
0: Jag har sett det i verkligheten.
1: Va?
0: I Belfast.
1: Men är det riktigt?
0: Ja, på en utställning. Jag tror det är ett fejksmycke.
1: Ja.
0: Men ja. Nu vill Ahmed gå vidare. Han gillar inte när jag berättar om saker från my past.
1: Mm.
0: Är det en dealbreaker om hon ger din morfar erektionspiller i födelsedagspresent?
1: Nej, det är bara, det är schysst.
0: Snällt.
1: Ja. Herregud, hjälp gubben.
2: Är det en dealbreaker om hon dokumenterar och anmäler alla föräldrar som hänger alkohol runt halsen på sina studentbarn? om de är minderåriga.
1: Fy fan. Tröttsamt. Låt dem supa.
3: Du kastar kvinna.
1: Kasta kvinna.
3: Är det en dealbreaker om hon 3 veckor in i er relation inte har den blekaste aning om vad du jobbar med?
1: Nej, det är ingen dealbreaker, nej.
3: Är det en dealbreaker om hon har mördat?
1: En person?
3: Ja.
1: Nej, men en hund.
3: Okej, okay, en hund. Jag har fått allt jag behöver. Har du något extra
2: jag med till? Jag? Om jag har något extra?
3: Ja.
2: Jag blir glad att höra att du inte liksom dömer så hårt om man har lite konflikter med barn. De är ju så jävla störiga.
1: Nej, men jag tycker det är kul. Det känns som att det är liksom så här, it takes a village-känslan på det. Det är
2: ja,
1: viktigt.
2: Men de stod och kastade sten på en plåtfasad. Jag såg att det blev bucklor i den. Så här, ja. Vad håller ni på med? Och jag skulle åka. Jag åkte med min bil mellan dem och fasaden. Tänkte jag kastar dem.
1: Exakt,
2: på
1: det är
2: min
1: farligt.
2: Bil. Ja.
1: Och det där gjorde jag när jag var yngre. På busshållplatsen uppe vid skolan. Mm. Och halva liksom ruset är ju att en Hanna ska springa efter den.
2: Ja, att
3: det ska komma någon sån sur kärring och gapa.
2: Veva ner rutan.
1: Det behövs, det är ett kretslopp det där.
2: Ja, visst, ekosystem.
3: Du, är det en dealbreaker om hon Hanna och hennes kille gör en grej som är att Hanna använder ju potta trots att hon är 46 i sommar.
1: Okay.
3: Och häromdagen så blandade hon och hennes kille piss. Ja, i en potta som en liten kärleksförklaring. Som
2: nej, det var inte en kärleksförklaring. Det var bara att
1: kissa på mitt kissgrejen.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Ja, det gör, vad fan gör det då?
1: Jag ska säga att min fästmö, hon vill jättegärna göra det.
3: Asså?
1: Hon vill aldrig att jag ska spola. Okay. Och hon kommer alltid in efter, spola inte! Och
2: nej.
1: Så vill hon kissa på mitt kiss. Så att jag får väl ta det.
3: Ah, okay.
2: Det blir inga konstigheter.
1: Men jag hatar det dock.
2: För att, vet du vad min dröm är?
3: Vill du höra, blanda B.
2: Nej, nej, nej, nej, nej. Min dröm är att jag ska sitta på toan och kissa.
1: Uh-huh.
2: Och så ska han komma och bara kissa ner mellan mina ben.
1: Vad menar du? Han ska kissa alltså, mellan
2: mina ben medan jag sitter.
1: Ja, men det kan vara kul.
3: Kanske kan få i 50-årspresent om du är riktigt snäll.

0: YG Marley, Praise Ya in the Moonlight i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Hur går det bort i Karlstad?
1: Det går bra. Jag tänker på den här romantiska frieriet på en alptopp. Mm. Oh. Och att det måste vara så viktigt när man har varit ihop så pass länge som ni har då, 8 år, att man liksom... var det nästan så att hon kanske inte trodde att det skulle hända?
2: Ja, jag förstår
1: att det hade tagit
2: hur
1: så
2: tänker.
1: Lång tid liksom. Eller,
2: nej, jag tycker inte det. Och jag tror inte hon tycker det heller. Alltså det var, i början så var vi för unga, tyckte vi. Liksom första 3 åren bodde vi ju hemma hos hennes mamma, hennes lägenhet, så att, men vi har alltid pratat om att vi vill gifta oss och vill vara förlovade och så här. Men det har liksom inte känts dags. Och sen så var det en period där vi båda mådde skit. Individuellt. Så då var vi faktiskt i New York en gång, och hon sa: du får inte fria till mig nu. Du får inte fria till mig nu, för jag vill må bra liksom.
0: Hade du en ring i fickan då?
2: Nej, utan jag sa så här: du behöver inte oroa dig, för vi är soulmates, jag känner det där, jag vet när det är dags.
1: Och
2: det
1: vill
2: jag ändå säga att jag visste då, för jag, då hade jag inte tänkt göra det. Och sen så har vi mått bättre då på senaste, och då kände jag: nu är det dags. Men då var det nu eller aldrig. Hade jag bommat förra sommaren, då hade det varit för sent.
0: Okej.
1: Har hon sagt det?
2: Eller? Ja, lite, men jag känner det. Alltså, det hade varit en boom, 100%.
0: Men vilken solskenshistoria.
2: Ja, den blev väldigt solig.
0: Vi får
2: fin.
0: Se om domen är lika solig.
2: Oh, fy fan.
0: Du var ju väldigt ärlig, Felix.
2: Ja.
0: Ahmet har skickat den på chatten. Så här skriver han om dilemmat. Felix älskar hundar och har planer på att driva en kennel i framtiden. Mm. Men, låt oss vara ärliga, han övervägde verkligen att tortera vovarna. Skönt att han sätter landningen. Snyggt.
1: Är det så fel då? Som du minns, Felix. Ingenting var alltså fel. Nej.

0: bråttom att stoppa upp flickvärdens döda hund. Damn, skriver Ahmet. Vi har att göra med vikthets, otrevligheter mot de äldre, piss i bubbelpoolen. Felix skiter i allt. Spännande.
1: Kom igen, för fan.
2: Och sen har den här mysiga kärlekstunneln. Felix kastar kvinnan vid endast 3 tillfällen. Och då presenterade vi ändå en rätt så märklig fiktiv kvinna. Han har stor kompromissvilja och visar starka empatiska drag. En romantiker helt enkelt. Fint, sånt älskar Ahmet.
1: Wow, jag gillar att vara romantiker.
0: Själva domen då, då skriver Ahmet: jag vill egentligen inte ge Felix maxbetyg efter den svaga men ack så intressanta prestationen i Är det så fel? Men fuck it, det måste ju vara MVG. Han är för härlig för någonting annat.
2: Ja, jag håller
0: annat.
2: Med. Det blir likt Don Ekborg får ett MVG.
1: Men
2: grattis,
1: Gud,
2: Felix.
1: Tack.
2: Du har så bra moral.
1: Vad fan, jag vill ju förstöra min karriär, inte höja den.
2: Ja, men det, när man är ärlig, liksom, hade du kommit hit och ljugit, då tror jag att du kanske hade förstört din karriär på riktigt. För sånt hata folk. Man ska vara lite mer som Persbrandt torskar för ladd på Soapbar. Man ska bara säga, ja, man bröstar skiten. Och du bröstade allt det här.
1: Tack.
2: Och det får man liksom, det ska man premieras för, tycker Ahmet.
1: Har ni blivit testade i det här?
2: Nej.
1: Vad har ni för etik och moral egentligen?
2: Riktigt dålig.
0: Dålig.
1: Ja, men det kan jag tänka mig när man sitter och driver sån här.
0: Men jag skulle nog inte dumpa så lätt, tror jag inte.
1: Nej.
0: Och jag vet inte om jag skulle ha nej, jag skulle inte dumpa lätt. Och det är ju framförallt det vi går på.
2: Ja, för vi är romantiker allihop.
1: Ja.
2: Inte Harry så mycket där borta.
0: Nej.
1: Då tycker jag att man ska kolla på trion och se, skulle man dumpa i deras situationer? För det är mycket liksom, är det en red flag eller inte, vibes där.
2: Eller ska man öppna upp kanske?
1: Gör det, för fan.
0: Har du övervägt att öppna upp någon gång, Kristoffer?
2: Jag är ju för fan singel. Ja, du menar tidigare i livet?
0: Ja.
1: Du har haft en relation som har varit 9,5 år.
2: Ja, men den var inte så, den var väldigt stängd. Jo, men en gång levde jag i en öppen relation.
0: Hur var det?
2: Ganska länge. Nej, men jag visste ju inte själv att jag levde i en öppen relation. Så det var ju liksom...
1: Det där är allt.
2: Det var mer efteråt. Men så jag kunde liksom inte utnyttja... Jag utnyttjade bara en gång då, kan man säga.
0: Men du, då är det inte att, inte att leva i en öppen relation.
2: Ja, då har jag inte det då.
0: Nej, det är det inte. För det är ju bara att bli bedragen då. Man har ju inte överenskommelse.
2: Ja, precis. Men jag hade varit lite mini-öppen själv. Alltså, det var...
1: Exakt.
2: Kristoffer ger och Kristoffer tar. Precis som Daniel Ekborg.
1: Ugglor i mossen här.
2: Är det så? Nu är det dags för dig att gå, Felix.
1: Nej.
2: Men det var väldigt kul att du ville komma. Trion
0: du,
2: finns
0: kan
2: där
0: du
2: den finns.
0: Ja, just det.
1: In och titta på trion. Den kommer till SVT till höst, kan jag säga. Det får man ju säga här.
2: Det får man. Snyggt, Felix.
1: Ja.
2: Så länge i branschen.
1: Men den finns någon annanstans.
2: Jag såg först
1: nu.
2: Ahmet blev svart i blicken och sen så direkt så blev han liksom så där varm som bara han kan bli när du nämnde Sveriges Television.
0: Kan du visa Felix en bild på Ingeborg så han får se hur hon ser ut?
2: Ja, absolut.
0: Ja, jättebra. Men han kommer ju uppskatta det.
1: Jag ska skicka en bild på min hund i dig sen.
2: Oj, längtar.
0: Ja,
2: hej då, Felix.
0: Hej då.

0: Lana Del Rey, Doin' Time i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit ett sms från en lyssnare om du är intresserad, Hanna.
1: Ja, det är klart jag är det.
0: Lyssna på podden, alltså poddversionen av det här programmet, och bli lite sen. Så för att kombinera några av veckans lyssnafrågor kommer här en historia på tema försenad / saker man fortfarande skäms över / jag skit ner mig.
1: Ja.
0: När jag var typ 28, två utropstecken i parentes, satt jag på toa på jobbet. Jag hade gjort mitt och börjat torka mig, varpå dörren rycks upp. Nog att det i sig är genant, men det är inte det jobbiga i detta. På något sätt har kollegan lyckats rycka upp dörren just i den halvsekund när jag kollar på pappret för att avgöra om torkningen bör upprepas. Något vi alla gör i versaler. Och sen två frågetecken i en parentes. Jag har typ fått KBT-a mig själv för detta. Taget ur kontext såg det antagligen rätt sjukt ut från hans perspektiv. Han har skojat lite lätt om detta några gånger, men jag kan fan inte släppa detta. Jag hade mycket hellre bara skitit på mig. Ja.
1: Ja. Men, nej, jag hör dig.
0: Men vadå KBT-a? Alltså betyder det att han har gjort om det här? Alltså
1: Ja, kanske. Jag vill gärna höra hur den terapin läggs upp.
0: Jättegärna. Hör då, du kan ha ju numret.

0: Barry Can't Swim, Return to Bible eller någonting i den stilen. Det här är eftermiddag i P3 i vilket fall med Hanna och Kristoffer. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu. Klockan är 5.
1: Tack för det. Donald Trump skriver på Truth Social att USA kommer att slå till, citat, mycket hårt mot Iran i natt och att de inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ta kontroll över iranska oljetillgångar, energiinfrastruktur och oljeön Sharg. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab på offentlig plats i Sverige. Ja, partiet har länge drivit kravet på att det inte ska vara tillåtet på allmän plats att bära burka och niqab som är heltäckande, men går nu alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Sara Gille, som är SDs talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor, säger till Ekot att många flickor och kvinnor tvingas bära plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll. Barn under 13 år borde inte ha en egen smartphone. Ja, det menar Folkhälsomyndigheten som idag presenterade sin nya åldersrekommendation. Sommarens VM i herrfotboll väntas bli det största bettingevenemanget någonsin, det rapporterar BBC. Ja, i FIFAs världsmästerskap beräknas 50 miljarder dollar i spelinsatser globalt enligt finansbolaget Macquarie. Madeleine Tygel är förbundsordförande på Spelberoendes riksförbund och hon säger till P3 Nyheter att det här oroar henne.
2: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
1: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag som är med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher, 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM och att det handlar både om personer som får återfall men också om personer som för första gången börjar spela.
2: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklam, men vi möter dem i vår verksamhet.
1: Det var allt från P3 Nyheter. Klockan 5 med mig, Agnes Kohn, producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen.
3: P3, här och nu, live.
0: Hur säger man bögjävel på limamål?
4: Du, får ringa mamma då, fråga.
5: Böger du hurlig?
4: Nej.
0: Okay.
4: Ska jag få ringa henne då?
0: Du får ringa henne under en låt. För det här
4: men
0: är ju...
4: jag undrar om de har, jag tror inte det fanns, vet du.
0: Det är klart det fanns bögar i Lima.
4: Det fanns inte
0: i Lima.
4: Det fanns inte i Lima, det gjorde det inte.

0: P3.
1: Stod vi med dis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

0: Daniela Ratana, kyss i eftermiddag i P3. Om 2 timmar är det dags, Hanna. Invigningen för fotbolls-VM drar igång då, och klockan 21 är det avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Samtidigt som folkfesten väntar på att dra igång skakas Mexiko av stora protester. Och vi har med oss vår P3-korrespondent Love Lysarides live från Mexico City. Hej Love!
1: Hallå, hej, live från Mexico City där folk nu samlas runt den här stora mytomspunna Azteca-stadion. Det är bara några timmar kvar tills världens största och största någonsin fotbolls-VM drar igång.
0: Och är det folkfest eller protester där du befinner dig?
1: Men här är det faktiskt förvånansvärt lugnt nu, för att så här, det är ju så att alltså, alla här vet ju att liksom, världens blickar är riktade mot den här staden just nu, för att det är så, ja, men, liksom, så enormt evenemang liksom, så att det är så mycket journalister här och så mycket press, och då tar ju liksom vissa grupper då tillfället i akt att försöka få igenom sin politik och genomföra demonstrationer och protester. Bland annat då så har ju flera stora tunga organisationer här i Mexiko, bland annat ett lärarfack, gått ut och sagt att de ska bojkotta VM och dessutom sabotera då genom att blockera olika vägar in till den här arenan och se till att det inte går att genomföra VM:et. Och det här gör de då som ett sätt att få igenom sin politik och driva den mexikanska staten då att gå med på deras politiska förslag. Och allt det här då i en stor mix med tusentals poliser som försöker garantera den här säkerheten, tusentals fans från hela Latinamerika och USA och från Europa som har kommit dit. Det gör att, ja, men det verkligen kokar i den här staden nu, och alldeles strax drar igång.
2: Men de här lärarna, vad är det, oh, jäklar vad det låter.
1: Ja, förlåt,
2: vad är de missnöjda med, lärarna? Alltså, vad är det de protesterar för, så att säga?
1: Ja, men det här handlar egentligen om saker som inte alls är kopplade till fotbolls-VM. I deras fall så handlar det om en pensionslag från 2007 i Mexiko. Att de försöker driva igenom frågor om pensioner då mot den mexikanska staten. Men det är för att man vet att det här är ett sånt liksom prestigeprojekt för Mexiko. Så att man vet att genom att då på olika sätt blockera vägar och se till att det inte går att genomföra det här, så hoppas man då på att kunna sätta ytterligare press på dem. Men förutom de här lärarna finns det också andra organisationer som protesterar mot till exempel kartellen och mot alla försvunna människor som har dödats av kartellen. Så att det är, ja, men flera olika liksom intressen som samlas kring det här. Man skulle säga att, så här, att arrangera en sån här tävling i Mexiko, många av de här matcherna kommer ju spelas i områden där kartellen då, framförallt den här kartellen Jalisco Nueva Generación, har fortfarande stor makt.
2: Vilken kartell sa du?
1: Jalisco Nueva Generación. Vi pratade om den tidigare, för det var ju då, om ni minns, tidigare år så var det ju en topp här inom kartellen som dödades av den mexikanska staten. Och det här ledde till att kartellen då tände eld på bilar, blockerade vägar över hela Mexiko. Det kanske ringer en klocka.
0: Ja, visst.
2: Ja.
1: Ja, det är den, precis. Bland annat då så finns de ju i staden Guadalajara, där det kommer spelas flera matcher. Och för Mexiko då blir det otroligt viktigt att kunna visa upp att man kan genomföra det här på ett säkert sätt då. Att det ska kunna komma människor som ska kunna vara här och njuta av den här fotbollsfesten, samtidigt som det är rätt skakigt.
0: Har du träffat några svenska supporters på plats?
1: Alltså, nej, jag har faktiskt inte gjort det än, men jag vet att det är många här. Men det är också så att alltså, många, det har blivit så otroligt dyrt att gå på de här fotbollsmatcherna. Det är ju så att FIFA har det här nya systemet med dynamisk prissättning, så att det fungerar som när man köper en flygbiljett, att beroende på efterfrågan så kan priserna gå upp då, beroende tid på dygnet och sådär. Så att många av de här biljetterna har liksom stuckit iväg och blivit sjukt dyra. Jag kollade nu vad Sverige-Tunisien-matchen på söndag kostar, och den ligger på så här, ja, men 18-19 tusen kronor liksom.
0: Kommer du ha råd att gå?
1: Vilket gör... Nej, det är väl upp till våra arbetsgivare, vi får väl säga. Ja. Jag tror inte det. Jag tror inte att jag kommer gå, för att det är liksom inte, ja, jag vet, det finns ingen riktig journalistisk poäng för mig vad det är heller. Men i alla fall, alltså, det man ska säga är att så här, för vanliga mexikaner så framstår det ju som helt vansinnigt liksom. Att det här är någonting som man liksom, man kan inte riktigt göra det. Alltså, det gör ju att det då skapas alternativa platser i staden där man kollar på matchen istället. Och så blir mer fotbollen en, ja, men lite en överklassgrej kanske för de som har råd. Men liksom folket och folkfesten kommer ju vara på torg runt om här i staden.
2: Men undrar om det är, om det liksom gör att det blir ännu mer på något sätt legitimt att demonstrera då. När det ändå är för dyrt för att gå på matcherna, då kan man åtminstone göra någonting, liksom passa på då.
1: Ja, alltså precis. Och sen är det ju också, det är liksom, det är så många ingredienser i den här soppan. Alltså, kom ihåg att de här tre länderna som anordnar det här, man tänker att det är VM i USA, men det är ju faktiskt VM i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det här är ju tre länder som liksom det senaste halvåret inte haft, ska man säga, alltså toppenrelationen då. Jag menar, Donald Trump har hotat med att gå in militärt i Mexiko, han har, ja men, velat köpa Kanada. Det är tre länder som har lite, ja men, svajigt. Men någon som sa att, så här, att den här festen är typ som att komma hem på en middag hemma hos ett par, och så känner man så här, gud, det här paret har precis typ haft ett jättestort bråk. Det är lite stel stämning runt bordet. Så är ju känslan. Och nu ser man här hur det bara bussas in polisen. Nu kommer det liksom buss efter buss efter buss med poliser och militärer, så nu alla ska ner till den här arenan.
0: Hur,
1: och det börjar om bara några två timmar.
0: Hur tror du att det kommer gå för Sverige mot Tunisien på söndag lokaltid?
1: Det blir väl 10-0 till Sverige.
0: 10-0 till Sverige?
1: Ja, jag vet inte.
0: Alltså, skriver upp det på vår bettinglista här.
1: Jag skriver upp det på bettinglistan. Nej, men det känns väl ändå rätt lovande. Jag hörde här från vår kollega Samir Yusuf på Uppsnackat att det var väldigt bra stämning på träningen när landslaget var och tränade i Dallas. De kändes väldigt peppade, väldigt glada. Så att det ser ändå, ja, men, rätt ljust ut.
0: Fan vad kul. Jag hoppas du får se matchen på plats, Love. Tusen tack för att du fick snacka med dig, Love Lizarides, live från Mexico City.
1: Tack så mycket.
3: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Manu Chao med Gustas To i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Kom, svara din mamma på hur man säger bögjävel på limamål.
1: Ja, hon blev väldigt ställd och kom bara på att den enda skillnaden kanske är att de har ett starkare D i början av jävel. Ah. Så det blir bögjävel.
0: Bögjävel, ah, ja, okej, okay, ja. Tack.
1: Liksom ännu mer homofob då.
0: Det har också kommit ett sms från den här personen som berättade att den hade liksom varit på toaletten, gjort nummer 2, skulle torka sig och tittade på pappret för att se om den behövde fortsätta torka eller inte. I samma ögonblick så öppnades dörren och en kollega kikade in. Personen som skickade in till oss sa att den var tvungen att typ gå i KBT efter detta. Vi undrade, vad är det för märklig KBT? Nu har personen svarat.
1: Ja.
0: Bajsinspektören här. Jag kanske har missuppfattat KBT, men jag hade alltså typ ångest varje gång jag torkade mig. Har alltså KBT-at att torka mig, ensam, inte under uppsikt. Det må låta trivialt, men jag övervägde typ att inte torka mig direkt efter incidenten. Tack för ditt svar.
1: Att aldrig mer torka sig då?
0: Precis, för att det var så förknippat med skam.
1: Så KBT-andet var att ändå fortsätta torka sig?
0: Bra, bra jobbat.
1: Jättebra, jättebra.
0: Det var
1: Gud, vad jobbigt att aldrig torka sig.
0: Ja, du
1: är, jag är i Karlstad. Ja.
0: Du är i Karlstad nästa vecka.
1: Hörs det?
0: Men...
1: Ja, även nästa vecka är i Karlstad. Ja.
0: Det, konstigt, det blir lite konstigt när du, när Ahmed chattar till oss och du börjar kommunicera i tal. Bara rätt. Det blir väldigt svårt för lyssnarna tror jag att hänga med lite.
1: Ja, säg att han är folk, i Karlstad. Jag är i Karlstad.
0: Som Ahmed, som Ahmed skriver här, den påvisar dig. Folk hör inte chatten. Och det kan vara bra för dig att veta.
1: Nej.
0: Du är i Karlstad idag, du kommer vara det nästa vecka också. Det blir lite lugn och ro för mig och Ahmed här i Stockholm. Men vi kommer sända precis som vanligt och det kommer bli så fucking jävla kul. Tror jag.
1: Och ja, lärorikt. Jag tror också det. Och så är det fotbolls-VM.
0: Det är det verkligen. Men snart kommer Navid. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad.

0: Ikona Pop, Dance to This. Det här är fortfarande eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har också Navid kommit till jobbet.
1: Hej!
0: Till gruvan.
2: Hej,
0: och
2: Navid!
0: In.
1: Hallå!
2: Hallå!
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, det är bra. Det har varit lite så låg energi idag, men det känns som att det kan bli lite bättre energi när man kommer in i studion och får pumpa hög musik och inte bara ha det i hörlurarna uppe på kontoret.
0: Ja, jag förstår.
2: Där sitter du på ditt kontor med jättehög musik i lurarna.
1: Ja,
2: det är inte så lätt att närma sig dig då, Navid.
0: Nej.
2: Som kollega.
1: Nej, det är det som är målet också. Jag ska sätta så lappar på mina hörlurar om att så, do not disturb.
0: Stackars Kalle Dernold, din producent. Han ser worn out ut på något sätt.
1: Och det är därför han ljuger att han har liksom tandläkarbesök. Det är egentligen bara att han inte vill vara med mig.
0: Ja, det, är som det är som när vi har gäster och jag går på toa när det är låt. För jag inte vet vad jag ska säga. Ja, vad ska du göra i... Men det gick bra idag med Felix Sandman. Då sa jag, vad ska du göra i sommar? Det funkar alltid nu så här års. Tips till alla andra radiokollegor. Vad ska du göra ikväll?
1: Ikväll så får jag besök av Yikes.
0: Yikes.
1: Ja, precis. Zacke Zachariasson. Vi ska snacka röster. Mm. Vad är det för sångröster? Om han var tvungen att byta, vilka skulle han välja?
0: Just det.
2: Är det Lykke Lis brorsa?
1: Ja, precis. Mm. Och så ska Kalle Danov komma och snacka. Du vet bandet Angine de Poitrine?
0: Självklart.
1: De har ju fått kopior. Alltså det är de här, de är utklädda, de spelar så matematiskt minimalistiskt.
0: Ja, minimalistiskt.
1: Och så är det ett band i Ryssland nu som påstår sig vara dem, ut och turnerar och tjänar pengar på deras namn.
0: Oj.
1: Och så finns det, och det är ju inte unikt i musikhistorien.
0: Nej, jag och Hanna hade planer på att göra det med Roxette för några år sedan.
1: Oh, gud,
0: det blev svårt när Marie gick ur tiden.
1: Men hon, Hanna kan vara Lena PH.
0: Ja, det är sant faktiskt. Lena PH med en twist.
2: Lena PH.
0: Ja, det får man säga. Mm. Verkligen. Okej, Navid, ha så kul i kväll. Jag ska på en studentskiva nu.
2: Ja, ingen bryr sig.
0: Och du ska hem och göra bomben.
2: Nej! Ja, det kanske jag ska.
0: Jag visste väl det.
2: Ja, men då filmar jag och skickar till dig.
0: Gör det, snälla. Vi hörs på måndag, tja.

Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem, hör det här i P3. Med mig Navid som kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Oskar, han namedroppar ju Markus Krunegård i den här låten. Och det kommer jag också göra om ungefär en timme när vi ska premiärspela hans helt nya låt. Och massor av ny musik blir det annars också. Vi kan kicka igång med en redan nu. Linnea Awad och Need Your Love.

Linnea Wad här med Need Your Love. Och lite senare ikväll ska vi då snacka om artister och band som låtsas vara ett mer känt namn. Det här för att då få spelningar och liksom tjäna pengar på deras då original. För ju mer anonym kändisen är, så vare sig det handlar om smink eller en mask av något slag, desto enklare är det ju att låtsas vara den personen eller det bandet. Det är det som har hänt Anjin de Poitrine. Men hur tror ni det skulle gå för en Post Malone-imitatör? Räcker det att man målar dit hans tatueringar och sätter i ett par grills kanske? I don't know.

med Madonna, och vi håller oss kvar i det dansiga, det klubbiga soundet med killen och Izagara, och så ska vi snacka om någonting, men riktigt tråkigt för alla musikälskare där ute efter Fear Me.

0: killen och Izagara med Fear Me hör du här i P3. Och i söndags så var det ju premiär för en efterlängtad musikdokumentär, men inte för alla.
1: Once you strike that first note, there's something that happens.
2: I feel my heart open up. You get to moving.
3: Bum, bum.
2: Hey, and then you hear...
1: That's when the funk starts.
3: I'm saying to myself, if they can do that, what can I do?
4: Do you remember?
5: Earth, Wind & Fire were making a whole different sound.
1: No people were playing no music like that.
0: Det är då dokumentären om legendariska funk- och discogruppen Earth, Wind & Fire som kom till HBO i helgen efter att det har snackats om den i ett par år. Men vi här i Sverige, vi blir ju utan den, med eller utan abonnemang på den här streamingtjänsten. För enligt en mailkonversation med produktionsbolaget Warner Brothers som står bakom dokumentären så har den, citat, tyvärr inte premiär utanför USA som det ser ut i dagsläget. Och det här är liksom... ett av de mest framgångsrika banden någonsin och räknas som liksom ett av världens mest guld- och platina-certifierade grupper och bästsäljande band med en siffra på runt 100 miljoner sålda exemplar av sina skivor. Och det kan man ju bara inte bli om man bara är populär i USA. Och sen så kan man ju diskutera hela grejen med streamingrättigheter i olika länder, vilket... ja, alltid känns konstigt när man betalar för en sån tjänst. Men ja, lyckligtvis så finns ju fortfarande Earth, Wind & Fires musik tillgänglig. Och så har jag hört talas om något som kallas för en VPN. Jag vet inte riktigt vad det är.

0: Earth, Wind & Fire med Let's Groove. Som sagt, det finns tekniska lösningar till om man vill se den här Earth, Wind & Fire-dokumentären om man inte befinner sig i USA. Jag tänker, Samir har ju den turen, Samir Yousufi, som är i USA nu och ska täcka VM. Kanske fråga honom om en länk, man kan titta tillsammans. Det är Questlove som har gjort den dokumentären, och det är en av grejerna som gör i alla fall mig så pepp på att se den, för att hans förra dokumentär The Summer of Soul var ju otroligt bra, så pass bra att den till och med vann en Oscar, så man vet ju att det finns säkert ett hög verkshöjd på den. Men vi fortsätter i disco-världen här lite till. Den här gången en sampling då av Kool & The Gang från French Montana och Max B i Ever Since You Left Me.
1: Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

French Montana och Max B med Ever Since You Left Me hör du här i P3 med mig Navid. Och jag skojade innan jag sa att det var Cool and the Gang de hade samplat. Jag vill bara kolla om ni var med. Och det var tydligen ni som smsade in med älskade musiknördar med rättelsen om att nej, det är ju KC and the Sunshine Band. Tack så mycket för att ni ändå var med på den. Alldeles strax så får jag besök här i studion av Yikes, så ska vi snacka lite sångröster. Men här och nu fortsätter vi med Olga Myko.

0: Vampire Weekend med This Life hör du här i P3, där klockan har blivit 6. Betyder att det är dags för uppdateringar från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar utrikes. Försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington i USA har stängts ned och personal har evakuerats från flera våningar, det skriver amerikanska medier. Enligt räddningstjänsten så handlar det om ett larm om ett farligt ämne. Tre personer, varav två barn, dödades när en bil körde in i en grupp med skolbarn som var ute och cyklade nära staden Vogelwad i Nederländerna idag. Ytterligare fyra barn fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Det är oklart vad som orsakade olyckan, rapporterar lokala medier. Sverige nu. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård och ska betala skadestånd efter en våldtäkt på en minderårig flicka med funktionshinder på en toalett i ett köpcenter i Uppsala hösten 2025. Han döms också för kränkande fotografering och barnpornografibrott då övergreppet filmades. En 14-årig kille som också deltog i övergreppet ska betala skadestånd men döms inte till brott då han inte är straffmyndig, rapporterar P4 Uppland. Regeringen kommer inte att föreslå att man ska kunna sätta 13-åringar i fängelse eftersom de tror att de inte får igenom det i riksdagen. Istället ska de lägga fram ett förslag om att 14-åringar ska kunna åka i fängelse och det tror de att de får igenom eftersom Socialdemokraterna också är för det. Douglas Thor, ordförande för Moderaternas ungdomsförbund, tycker att det var rätt av regeringen att inte lägga fram förslaget när det ser ut som att det inte skulle gå igenom.
2: Jag har svårt att fira när Moderaterna backar från att sätta 13-åringar i fängelse när de istället ändå krokar arm med Socialdemokraterna för att sätta 14-åringar i fängelse. Vi snackar fortfarande om barn där man väljer bort stöd till förmån för fängelseplatser.
1: Men den här höjningen räcker inte, säger Emily Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, till P3 Nyheter.
3: Men jag tycker att det är egentligen för jävligt att vi ska behöva backa från detta. Därför att det är ju 13-åringar som verkligen behöver den här hjälpen som de här ungdomsfängelserna är. Alltså en instans med kärlek, undervisning och psykologer som de skulle behöva.
1: Då blir det nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Hörs om en timme.
1: Det är vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tills dess att Jeanette kommer tillbaka vid klockan 7 så är det en hel del musik vi har uppladdat. Det blir bland annat en smygpremiär av Markus Krunegårds nya singel som egentligen släpps imorgon. Men den ska vi få höra här allra först om en liten stund. Men allra närmast så är det sångröster vi ska snacka om tillsammans med Yikes efter Terra.

Terra med musik för alla hör det här i P3. Yikes är Zacharias Zachrisson som släppt ett gäng singlar genom åren och varit med i olika bandkonstellationer. Men nu är det då Yikes som gäller med en slags punkig garage rock i ravekläder.

0: Välkommen Yikes.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad tycker du en bra sångröst ska ha?
1: Jag tycker uttryck. För mig handlar det mesta delen om uttryck. Att förmedla de känslorna man känner. Och inte så jättemycket om att träffa rätt ton. Men det är så känner jag och tänker jag. Andra tänker annorlunda, tänker jag. Ja.
0: Tack, väldigt, väldigt public service anpassat svar. Men hur nära känner du att du är att nå dit du vill med din röst?
1: Jag är en av de stora anledningarna varför jag började med Yikes är jag höll på med Vacation Forever förut och gjorde ganska, liksom, enligt mig, avancerade engagemang. Eller liksom, men jag är inte i närheten, jag kan inte sjunga i princip. Så därför pratar jag ju typ mest och skriker.
0: Så du har inget så mål, du vill inte liksom tekniskt utveckla åt något särskilt håll, eller?
1: Jag önskar, jo men det vill jag. Jag höll på att göra det. Jag tog operasångslektioner faktiskt en gång i veckan. För jag blir så hes hela tiden. Och sen så kunde jag sjunga falsett en gång i tiden. Men jag var faktiskt på Gagnef. Och skrek jättemycket under ett gig. Och faktiskt sen dess har jag inte kunnat sjunga falsett.
0: Åh fan.
1: Så den har pajat.
0: Ja just det kan man ju ändå göra med röst. Alltså...
1: Ja, så min röst har gått sönder.
0: Fy fan.
1: Jag kan inte sjunga längre.
0: Ja. Men... Men vi ska ju prata mer om andras röster också, för att du är också här. Du har ju valt ut två röster. Så du fick ju frågan, om du var tvungen att byta, vilkas skulle du välja? Men innan vi kommer in i det, du verkar frustrerad.
1: Jag visste inte att det var om jag var tvungen att byta.
0: Ja, ja. Nej, men det är mer en filosofisk grej utav
1: okay.
0: Men vi kan ju ta och lyssna då lite mer på hur du låter när du sjunger i din låt.
1: Ska jag göra det nu?
0: Alltså, om du vill sjunga väl en Sky Live. Varför inte? P3 Exclusive. Eller ska vi också sätta på låten och se hur det låter på skiva. Gör vi.

0: Yikes, med Vanilla Sky hör du här i P3. Är det här det mest musikaliska du har gjort?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är väl mer den mest liksom klassisk låt med vers, refräng och något outro där. Det har jag inte så jättemycket i Yikes, känner jag i alla fall. Och den går ju kanske att lyssna på så här med flera människor runt ett matbord liksom så.
0: Och inte bara, vad heter det, i stora högtalare på dansgolv.
1: Precis.
0: Ja. Det är ju lite av ett dream team på den här låten också. Det är, förutom dig själv då, Bård, jag har Gustav Ejset från Dungen, Stella Explorer. Hur kom den till?
1: Jag tror att den kom till att de hade en session. Fabian Berglund då, DJ Hayden, Bård, Stella och Gustav. Och gjorde faktiskt den här. Jag var inte ens med i samma rum då. Och... Sen har den bara cirkulerat lite och vet inte vad de ska göra med den. Och så hamnar den i mina händer. Och så krossade jag, vet du, och fick den. Så ja, men verkligen, dream team, det ska jag verkligen säga. Ja. Big up.
0: Vi ska ju snacka sångröster, sådana som inspirerar, sådana som man tycker lite extra om. Men vi pratar snacka lite grann om din egen röst. Hur skulle du beskriva din röst?
1: Alltså ganska rivig. Jag skulle beskriva min röst så som jag kör med Yikes som en... Alltså, idén är väl lite att när jag har skrivit det här är att jag kommer in i ett rum och spelar egentligen inte med bandet och bara hoppar in. Det är så Pelle Gunnarfelt, min producent, säger alltid. Men låtsas som att du inte är med i bandet. Försök att sjunga. Gör, bara var jobbig. Och då har jag bara tänkt på John Lydon i Sex Pistols hela tiden. Och jag har nog hämtat mest inspiration från Sex Pistols-sångaren. Jag har till och med snott ganska mycket från hur han sjunger och hur han uttrycker grejer. Så att den är väl rivigare och ganska obrydd om tonalitet.
0: Du nämnde innan också att en bra sångröst är mer känsla än teknik. Men om man tänker, vad gör då en röst intressant?
1: Intressant? Ja, jag gillar att höra på någonting som sticker ut och nästan gör en lite obekväm, ifrågasättande, intressant liksom. Sen vet jag inte, det är väl inte alltid att jag tycker att det är så bra, men jag tycker att det är intressant.
0: Vart skulle du placera då den första sångrösten som du har valt ut, Daniel Johnstons? Vart skulle du placera den i det här?
1: Jag skulle placera... Jag skulle säga att Daniel Johnston upptäckte jag förut. När jag upptäckte det så det är nästan så att man hör varenda känsla i hans röst när han sjunger. Och det är så extremt smärtsamt. Han mådde inte så bra. Man hör verkligen varenda liksom all trauma, hela den här psykiska ohälsan och den här kärleken han har till en tjej han träffade jättelänge sedan i high school som han inte kan släppa. Han blev aldrig ihop med henne. Han var kär i henne i smyg och han sjunger om igen om henne. Och det känns lika mycket i hans röst. Han verkligen uttrycker sig så extremt. Han är sån närvaro. Så att man hör hans gråt nästan. Man hör allt han känner i hans röst, tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt. Och vad var frågan?
0: vad är det med Daniel Johnstons röst som du går igång på? Liksom? Men det är väl den här smärtan?
1: Det är det. Det är smärtan och känslan och närvaron. Och sättet att kunna förmedla det genom att sjunga eller prata ut det. Liksom, ja, det är väldigt inspirerande tycker jag.
0: Då måste vi ju hoppa in i låten som du har valt ut. Det här är Daniel Johnston med Some Things Last a Long Time.

0: Om du känner en tår rulla ner för kinden nu, så ska du inte vara orolig, för det är väl så Daniel Johnston kan göra med igen. Här var Something's Last Forever, eller Last a Long Time rättare sagt. En låt vald av min gäst Yikes på grund av den här rösten fylld av smärta och känsla helt enkelt. Mm. Är det, alltså, men du har också, vad ska vi säga, en speciell relation till Daniel Johnston. Jag tänker på din arm.
1: Jag gör en tatuering där det står Hi, how are you? Och med hans kända groda som han alltid ritade. Han var helt besatt av en groda som han ritade överallt. Ska jag fortsätta berätta?
0: Ja.
1: Och den hade också Kurt Cobain på sig. Mm. På en t-shirt. Och det var en av delarna för Daniel Johnstons framgång. T-shirten som fick vara med på tv, och då så tänkte folk, vad är det där? Och så upptäckte de Daniel Johnston. Så tack Kurt Cobain.
0: Ja, tack som fan alltså.
1: Också bra röst.
0: Vad, det här sättet han sjunger på, är det, tar du med dig något från det? Liksom in i ditt eget skapande?
1: Ja, det gör jag. Eftersom att jag anser mig själv att jag inte är en sångare. Jag skulle inte kalla mig en sångare någonstans. Och jag tror inte Daniel Johnston heller gjorde det. Jag ser mig själv som att jag jobbar med mina känslor, och det är någon slags terapi det jag håller på med, och det är väl det han gör också. Så jag hämtar jättemycket inspiration därifrån. När jag känner att jag är tekniskt okunnig, då lyssnar jag på honom och tänker, aja, det handlar om någonting annat.
0: Men hur bekväm skulle du säga att du är, alltså så här, om du känner att du är tekniskt okunnig, liksom, försvårar det för dig när du ska sjunga?
1: Jag kan inte sjunga egentligen någonting annat än det jag gör. Jag har försökt, det är många ibland som frågar, kan du komma och gästa? Eller, jag tänkte så här, ja, jag ska göra en cover. Men eftersom jag inte kan riktigt sjunga, tycker jag, så kan jag inte göra någonting någon annan har skrivit. Jag gör mina egna grejer efter förmågan att sjunga, så att säga. Så jag är vet inte.
0: Men hur går tanken då? Om du känner att det saknas i det fältet, vad förmår dig då att ställa dig framför mikrofonen och ändå liksom göra det du gör?
1: Jag önskar att jag hade ett svar på det. Jag har väldigt ofta klurat på det själv, varför jag gör det jag gör. För jag tycker inte att det är så njutbart så ofta. Utan det, för mig är det ganska mycket ångest och det är jobbigt, och jag tycker att jag har mycket självhat när jag gör det, och jag tycker att jag är värdelös, varför jag gör det här, det här borde inte låsa in mig. Så att jag vet inte, jag önskar att jag hade svar på det. Det handlar om någonting, det är någonting större tror jag, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det är sånt man inte måste veta. Jag kan ställa mig samma fråga ibland, varför jag ställer mig framför den här mikrofonen.
1: Precis.
0: Och gör bort mig varje kväll.
1: Varför gör man det? Ja. Ja, jag vet inte.
0: Vi ska gå vidare till nästa låt, eller nästa röst som du har valt. Vad kan du berätta om Sigur Ros-låten? Vad har den?
1: Alltså nu är jag liksom helt... Jag har ju valt två röster där essensen är känslor. Här har vi kanske en sångare som är mer... faktiskt är en väldigt duktig sångare. Och anledningen till att jag valde honom är för att jag tappade min falsett en gång på Gagnef på en gammal festival. Och sen dess har jag önskat, och jag önskar att jag kunde sjunga som den här i Sigur Ros här. Jag önskar verkligen, för jag har lite låtar som jag bara vill lägga sån där vacker ängelsång på, men jag kan verkligen inte. Då tänker jag på Sigur Ros och tänk om jag kunde sjunga sådär. Det är min högsta dröm nästan. Inte högsta dröm. Men jag önskar verkligen att jag kunde sjunga så, och därför valde jag den låten. För också där tycker jag, han är jätteduktig på att förmedla en känslighet och en skörhet. Och det är nästan lite evangeliskt över det, och det tycker jag är fint. Det är nästan som att man är i en kyrka. Det är nästan lite liksom Gud. Det är större än musik.
0: Let us pray.
1: Ja.

0: Sigur Rós hör det här i P3 med en låt som betyder, eller en titel som betyder typ sömngångare, sömnänglar, någonting sånt. Googla fram mig till ganska fort. Ja,
1: du vet mer än vad jag vet.
0: Det står också att den här låten var med till soundtracket i filmen Vanilla Sky. Ah, finns det någon koppling mellan din Vanilla Sky då?
1: Det gör eller? Inte, men nej? Vad kul att du säger så. Nu finns det en koppling. Underbart.
0: Fan vad härligt, fan vad härligt. Det här låter ju ändå som någonting helt annat än det som du gör.
1: Ja, det är något helt annat. Mm. Ja, nej men gud, det här är ju något helt annat verkligen. Ja, jag önskar att jag gjorde det, eller kunde göra det. Det är det andra. Men nu är jag fast med det här och jag gör det här.
0: Går det inte liksom att rädda falsetten?
1: Eller är det... alltså eventuellt. Jag tog hjälp då av en operasång, vad heter det?
0: Pedagog?
1: Pedagog. Men det var ju jättejobb, alltså det var mycket jobb och det är ju verkligen att öva. Och någonstans så tycker jag inte det är så kul att sjunga. Så att, då tänkte jag, hon var ganska skön, hon sa, ja men vadå, om det där är din grej så gör det, varför ska du behöva göra någonting annat, så kör på det där istället. Men du måste värma upp rösten innan, du kan inte bara köra på sådär, för då kommer du inte kunna sjunga överhuvudtaget. Men du behöver inte hålla på, kör på det där, det går ju bra för dig på det sättet. Så ja, så jag fick det bekräftat.
0: Ja. Så bara för att du kan göra ett marklyft på 200 kilo betyder inte att...
1: Nej men precis.
0: Du kan ju försöka precis. I alla fall om du värmer upp.
1: Ja.
0: Men Jax, finns det liksom artister eller band som du lyssnar på liksom bara på grund av, eller tack vare kan man säga, på grund av sångaren eller sångerskan?
1: Alltså bara på, ja det gör det faktiskt. Jag kan ibland lyssna på Céline Dion och jag kan ibland sätta på Pavarotti genom att jag tycker att det är, alltså där, och det är bara wow, vilken röst. Jag vet inte, får man ens prata om Michael Jackson längre? Men nu gör jag det.
0: Ja.
1: Alltså det är ändå imponerande hur bra röst han har, eller? Sen har han ju andra problem. Men jag ska inte gå in för mycket med honom. Ja. Nej men det finns faktiskt, jag dras också till liksom tekniskt duktiga sångare också. Det gör jag verkligen. Jag tycker att det är ashäftigt. Mycket afrikansk musik, afrikanska sångare alltså, är helt otroliga. Ja, Salif Keita till exempel, vilken jävla röst. Ja.
0: Det är kul, alltså för att jag tror vi snackar om det här, jag ska inte dra in gårdagens snack, men det är ju så när man lyssnar på sång som är på ett språk som man kanske inte känner eller kan, ja. Där man bara får höra liksom, man får bara höra känslan. Är det som träffar dig, alltså när du hör ett språk som du inte förstår, kommer känslan, slår den hårdare?
1: Ja, jag skulle säga att det spelar en stor roll för mig om jag förstår eller inte. Det gör verkligen inte det. Och det är väl det som är en duktig sångare. Att kunna förmedla det i en känsla. Och då behöver man inte förstå språket. Så känner jag. Ja.
0: Jax, vad kan du berätta om Elizabeth M. Drummond?
1: Elizabeth M. Drummond är en artist från Australien som jag träffade för första gången idag. Hon är här. Nämligen, och ska spela imorgon på Spice 99. Och hon är här och jobbar med en producent som jag jobbar med, som även har vunnit en Grammys, Pelle Gunnefelt. Yes, shoutout, grattis Pelle. Hon är här nu och de gör något av samarbete och vi tyckte att hon passade bra till en låt som vi har gjort som heter Business. Business gjorde Decky Alm innan, men sen blev det något som gjorde att vi, jag vet inte, blev något strul i rättigheter och sånt där. Och då hittar vi någon annan.
0: Du klev in, du är inte en del av bandet, eller vad var det Pelle sa till dig i studion?
1: Han säger mycket till mig, men det är en av de grejerna jag får höra mycket. Att var inte en del av bandet, du är inte en del av bandet. Så sjung som att du inte är en del av bandet.
0: Ja. Ja. Jax, tack som fan för att du kom förbi och snackade med oss. Nu ska vi hoppa in då i låten Business. Kör. Kör.

0: The annexation of Goa, the liberation of Goa, the invasion of Goa. 451 years, 36 hours. When the Muslims came, it was for the sea. When the Portuguese came, it was for the land. When the British came, it was for the tramps.
1: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
2: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
3: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det som har gjort det här.
4: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
5: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
4: Lyssna i Sveriges radio-appen.
6: He was like a phantom.

Hekt och Smärts med Forever hör du här i P3. Vi rör oss från, vad ska vi säga, Danmark och Norge som de här befinner sig i, och i Sverige och Finland, för att vi ska få en premiärspelning av ny musik från Markus Krunegård, som återigen går tillbaka till sina finska rötter och ska släppa ett nytt finspråkigt album. Krunegårds senaste, Nokia och Ericsson, släpptes 2023, och snart då så kommer nästa, och imorgon släpps första singeln från det projektet, men vi här har ju fått äran att smygpremiär den redan nu. Här är Tilo Lilo Lauluja.

Senaste nytt från Markus Krunegård, Tilo Lilo Lauluja. Det är så kul också, han berättar att den här refrängen, jag vill bara vara i flow och dansa, kommer från att från Alma Pöystis, skådespelerskan. Han berättade att hon hade frågat honom, har du varit i flow, när han satt och skrev? Och han trodde att hon menade liksom flowfestivalen. Men så var det uppenbarligen inte. Man tyckte om det så mycket så att han sparade det och gjorde en refräng av det helt enkelt. Ja, vi fortsätter med mer ny musik. Vi ska vidare till brittiska duon The Femcells, som består av Rowan och Gabriella, som skriver låtar som både är om en ironiska och lite smärtsamt ärliga på samma gång. Med skev humor så skildrar de livet som unga sexlösa britter på sitt debutalbum I Have To Get Hotter. Och därifrån får vi låten Is Loser An Emotion You Feel Too?

svar ja till 5 cells där. Is loser an emotion you feel too? Gå vidare med mer ny musik från Sverige den här gången. Det är producenten Bård som nyligen släppte EP:n Alien tillsammans med Abbey.io. Alien då representerar hur de känner sig i den här världen ibland, känner igen. Och därifrån får vi låten See You Everywhere, en atmosfärisk downtempo-låt med ett svävande tempo då. Fångar känslan att bära med sig någon som ett minne som dröjer kvar och dyker upp lite överallt.

Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, hör du här i P3. Ska vidare nu till något som slår kanske lite hårdare när det gäller basen i alla fall. Det är ena halvan av rapgruppen City Girls, Young Miami, som ger oss en låt i klassisk southern style rap med långsam tempo och basen då som är gjord för långsamma färder i en nedkabbad bil. Jag vet däremot inte om temat är så särskilt bra så här halvvägs till löning, men vi kanske kan ta till oss mer av det livsbejakande temat i hennes Spend That och inte se det som en så direkt uppmaning. JY, turn me up. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

0: Saibo Digital tillsammans med SweDM i Destiny hör du här i P3. Klockan har blivit 7, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington i USA fick evakueras tidigare idag efter larm om farliga ämnen. Varningssystemet hade upptäckt problem med luftkvaliteten enligt Pentagons talesperson. CNN rapporterar nu att det var ett falskt larm. Militärstyret i Niger har antagit en ny lag som kriminaliserar samkönade relationer och följer därmed i spåren av flera andra västafrikanska länder. Samkönade relationer blir från och med nu straffbara med fängelse i mellan 5 och 10 år samt böter. Den som gifter sig med en person av samma kön riskerar mellan 10 och 20 års fängelse. Liknande lagar har nyligen införts i Burkina Faso och Ghana. Och vi byter ämne helt, för sommarens VM i herrfotboll väntas bli det största betting-evenemanget någonsin, det rapporterar BBC. Ja, i FIFAs världsmästerskap beräknas 50 miljarder dollar i spelinsatser globalt enligt finansbolaget Macquarie. Madeleine Tyger är förbundsordförande på Spelberoendes riksförbund och hon säger till P3 Nyheter att det oroar henne.
2: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
1: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022 enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM och att det handlar både om personer som får återfall men också om personer som för första gången börjar spela.
2: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklamen, men vi möter dem i vår verksamhet.
1: Då blir det nyheter klockan 7. Navid, ska du titta något på VM?
0: Nej, eller säkert någon match.
1: Du är inte så fotbollsintresserad.
0: Alltså jag är intresserad när slutspelet kommer igång. Mm. Det är kanske där mitt intresse pikar.
1: Okej.
0: Okay. Men jag kommer inte betta på någonting i alla fall. Jag är redan tillräckligt dålig med mina pengar.
1: Nej, nej. Ja, men du hejar på Sverige, hoppas jag.
0: Absolut, absolut. Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack själv.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Massor av ny musik som väntar återigen den här timmen. Vi har The Avalanches, Pom Pham och en remix av Tove Lo tillsammans med ett intressant gäng. Men allra närmast så kommer Kalle Danruf och ska berätta för oss om fake band, alltså de riktiga band, men de låtsas helt enkelt vara någon annan. Det tar vi efter LKN.

0: LKN med Ring mig hör du här i P3 med mig Navid. Och det kanadensiska konstrockbandet Engine de Poitrine har precis fått den ultimata hyllningen. De har nämligen kopierats i Ryssland. Det har visat sig att några utger sig för att vara bandet och gör en massa spelningar. Kalle Dernulf.
1: Ja.
0: Vet mer. Du, man har ju precis släppt sitt andra album och blivit kända för att prata i en slags egenskapat språk. De påstår sig vara utomjordingar.
1: Ja, vad låter det som?
0: Ungefär. Klä och Kn heter de. Men det är ju framförallt deras musik som är en unik mix av så mikrotonala gitarrer som har gjort dem kända. En slags rock, konstrock.
1: Ja, det kan man ju säga. Och bara det hade ju varit tillräckligt för att väcka uppmärksamhet. Men det räcker ju inte för den här duon. För de slår ju på stort. De har ju bizarra, vackra skapelser till kläder på sig också. Vad kan man säga? Det är svart och vitt. Det är lite polkagris prickar. Så att har man väl sett dem en gång så minns man det hela. Så det är ju väldigt speciellt. Men det är de här konstiga maskerna också som de dessutom har på sig som kompletterar den här märkliga duon.
0: Nu, Ryssland har ju haft en tradition av att vara en marknad för kopior. Mm. Och då pratar vi liksom, när det gäller musik, det är så kopierade CD-skivor och vinyler.
1: Verkligen.
0: Och sådana saker.
1: Ja, det är ju en gigantisk marknad och det är sällan det har funnits avtal mellan välkända artister och skivbolag om att ges ut i Ryssland. Och det är många då som med andra ord har sett chansen att tjäna stora pengar. Och nu när Ryssland till stor del är bojkottat så hamnar vi ju dessutom i ett annat läge. Och det här bandet i Ryssland som turnerar som Engine de Poitrine, det är inte så att de har varit hemliga av sig heller, utan de har till och med taggat bandet i sina poster på sociala medier. Så att det är någon slags ny metanivå man visar upp här. Alltså vi låtsas vara er. Vi tjänar pengar på er. Titta här. Så här gör vi.
0: Oh, herregud. Finns bara ett original däremot. Ja. Här är de med låten Sarniez.

0: beroende på vem man tror på så är de antingen från Kanada eller från någonstans i Andromeda-galaxen. Ja. Angine de Poitrine Sarniez hör vi här. Det är som sagt ett ryskt band som påstår sig vara Angine de Poitrine. Och de låter ju unika här, men man kan ju lyssna på hur den ryska versionen låter. Mm. Jag vet inte, Kalle.
1: Mm.
0: Skulle du gå på? De ser ju exakt likadana ut.
1: Ja. Ja, alltså jag har inte, känner inte till hela deras två album exakt. Så det kan ju vara så att det här är kanske någon av deras låtar, men de försöker i alla fall inte göra pophits.
0: Ja. Nej, verkligen inte. Men du kan, det finns ju fler exempel på att det här är ju verkligen inte första gången den här typen av stöld sker.
1: Nej. Det finns andra band som har kopierats och fått sina egna livslevande illegala kopior. Fleetwood Mac, trot eller ej. Det låter kanske lite märkligt, men då får vi gå tillbaka ett gäng år i tiden. Det här är 1974. Det var en konflikt mellan bandet och deras manager. Managern blev irriterad, drog till USA, skapade ett eget band som hette Fleetwood Mac och började turnera. Det funkade ju jättebra tills folk började protestera när de insåg att de kände inte igen några av originalmedlemmarna som stod på scenen. Och det fick också faktiskt Fleetwood Mac att resa till USA och skriva på ett kontrakt med ett amerikanskt skivbolag och management där för att bevaka sina rättigheter. Så att, ja. Det slutar väl bra egentligen.
0: Det finns också, jag läste om det här femmanabandet, The Zombies från England. Blev inte de blåsta ungefär likadant?
1: Ja, där, det är faktiskt nästan likadant, men med en twist. De hade ju faktiskt en rätt kort, men framgångsrik karriär i slutet av 60-talet. Och när den tog slut så var det faktiskt ändå inte över. För två år senare så börjar en av deras låtar klättra på listorna i USA. Men de är ju kvar i England. De vill inte återförenas, trots att promoters i USA och management säger, men jo, kom igen, skivbolaget. Jo, men det går jättebra. Ni, jag tror till och med kanske hade två låtar som började klättra upp på listorna. Men de vill inte återförenas. Och då blir ju skivbolaget och så här, de bara, nej men tusan. Så alltså, jag tror att vi, om vi sätter ihop ett band som gör de här låtarna, vad tror du om det? Så de sätter ihop ett band och börjar turnera som The Zombies. Men det är till slut några journalister som bara, vänta, det här stämmer inte riktigt. Alltså, vi får uppgifter från England om att bandet inte finns längre. Men nu turnerar de i USA med sina nya hitlåtar. Och då fick de erkänna, nej, det fanns inget. Och sen så, ja, blev det ju stämning och så blev det slut på det. Men det finns också ytterligare, det ska vi inte ta nu, ett annat band som också varit med om samma sak. Och det är The Animals.
0: Oh, gud. Vi ska ta ett till exempel, ett slutligt exempel, efter vi lyssnar på lite Fleetwood Mac. Här är Rhiannon.

0: Det här var, jag hoppas inte att det här var fake Fleetwood Mac i alla fall som sjöng Rihanna, Will You Ever, hör du här i P3. Vi snackar ju om fake band eller sådana som låtsas vara någon annan helt enkelt. Det finns ju en annan aspekt av att kopiera eller låtsas vara någon annan, för att det finns ju en del band som använder med masker och smink som ett sätt att anonymisera sig själva och skapa liksom en mer spännande image.
1: Mm. Det börjar bli ganska många nu faktiskt. De tydligaste de senaste åren är väl såklart Daft Punk, Ghost, MF Doom, Teddy Bears måste man ändå säga. Ja, ja. Det är ändå masker där. One Cass, Anjin de Poitrin, verkligen. Segambino, Deadmau5 och Kiss till exempel.
0: Ja, och vi snackade ju till exempel om Horse Girl igår.
1: Just det, tyskan. Mm.
0: Ja, med hästmasken då, därav. En av orsakerna till att hon har det namnet. Men det är en lång lista på akter som döljer sig bakom något.
1: Ja, det ger ju, det måste man ge om, det ger ju nya möjligheter. Dels i dagarna med dåligt hår. De är färre. Men är vi verkligen säkra på vem som döljer sig bakom masken, kan man undra?
0: Ja, det kan man väl aldrig riktigt vara. Det kan ju bli vem som helst.
1: Det får igen att tänka. Särskilt om man gissar och tänker att det skulle kunna vara playback också, eller är det ett helt förinspelat sätt som vi är med om? Jag menar, Teddy Bears har ju faktiskt skämtsamt sagt att deras björnmasker nu är på rehab, så att det är därför de måste själva rycka in och spela. Och du vet, ja, vi har pratat om det här förut någon gång, du känner till en incident med MF Doom.
0: Ja, eller flera incidenter faktiskt. För att MF Doom, rapparen då med den här metallmasken, han gjorde det till en vana att skicka ut Doomposters, som hans fans började kalla det. Ja. Alltså imposters, MF Doom imposters. För det var specifikt en spelning i London strax innan han gick bort. De hade bokat honom, man hade hört av sig då till MF Doom som var i USA. Och här har du dina pengar, här är liksom flygbiljett och allting. Dyker upp en kille och 5 minuter in i hans set så börjar liksom alla fans där bua och liksom skrika, och att det här är ju inte MF Doom liksom. Och han har ju till och med liksom snackat om det i, han har en låt där han säger något i stil med "Do a show at the same time, watch it." Ja, alltså just en blinkning till hela den här grejen.
1: Det måste man ändå säga är ganska fint. Man kan ju aldrig vara riktigt säker. I de flesta fall så är det säkert inte så mycket fake och humbug bakom det hela. Men det är väl också lite av charmen. Jag minns också att Kraftwerk har ju, de fick ju enormt mycket kritik såklart när de drog igång, för att deras scenshower var 4 herrar framför en keyboard typ. Och sen så förstod alla sen också att det är bland annat datorer. Men de sa ju också så här, det är maskinerna som spelar musiken. Maskinerna spelar på oss. Och det är väl också en bra vinkning att vi är bara små vanliga arbetare.
0: Vi är språkrör för universum. Ja. Tack så mycket, ja. Kalle.

0: bootlegging, fake hustling nigga.
1: Vi är P3.

Joakim Berg med Land hör du här i P3. Vidare nu till ny musik från The Avalanches som tillsammans med Jamie XX har gjort låten Every Single Weekend. Och de hyllar ju Jamie också. De säger att de älskat att samarbeta med Jamie XX genom åren och att hans album In Color återupplivade passionen för sampling. Och den här låten då, Every Single Weekend, handlar om att släppa taget, glömma 9-5-stressen och njuta av varje helg.

0: You should have had a throw party.
1: Well, it's over.

The Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend. Och man kan ju bli lite förvirrad när de så mitt i låten, man hör dem liksom öppna en burk av något slag och hälla upp något läskedryck. Det är också så i musikvideon så har de ju gjort den så att det ser ut som en läskreklam, för att de tycker någonstans att så känslan som finns i sådana reklamfilmer, i den här glada livet är på toppkänslan, är ju också det som låten ska representera. Vi tar tillbaka till Sverige nu och Pom Pham med Love Junkie.

Pom Pham och Love Junkie hör det här. Och för några veckor sedan, eller gud, var det några veckor sedan Tove Lo släppte I'm Your Girl Right? Eller snackar vi månader? Veckor, skakar Kalle på huvudet. Eller han nickar medgivande. Men den har ju funnits ute några veckor nu. Och nu nyligen så fick den en uppdaterad musikalisk kostym. Courtesy av duon Fuckers. Här är då I'm Your Girl Right. Fuckers remix. Eller FC UKers som Jimmy Fallon sa en gång.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morse gick vi först in i mörkret och pratade med polisen som har i uppdrag att gå igenom övergreppsmaterial. Vi pratade också om de våldsamma protesterna i Belfast. Men sen gick vi mot ljuset i det blanka arket som är juni. En klockren spaning om vad man gör på en strand bjuds på. Äntligen en lösning på buffésvinnet. Vi sätter ner foten lite mjukt gällande bearnaise. Och vi gästas av Sveriges vanligaste man Pontus från Knohult. Allt detta och mycket mer i appen Sveriges Radio.

Ashake. Gratitude hör du här i P3. Vidare nu till den amerikanska rapparen Vince Staples, en kille som sakta rört sig bort från det här aggressiva uttrycket han startade sin karriär med och landat i något mer avskalat där vardagsreflektioner, den torra humorn och ett minimalistiskt sound får ta större plats. Och det här då utan att tappa skärpan i det som han säger. Han har också gått mot ett mer indie rock sound nu på sin nya album Crybaby. Så därifrån vi hittar låten Cotton som tar upp hur svart konst ofta bär på smärta, men också hur snabbt det blir en produkt. Och Vince sätter fingret på hur branschen gärna paketerar den typen av berättelser och hur han själv riskerar att tryckas in i en bild av vem han ska vara.

0: morgonen. Men jag är ju sån här, jag funderar ju inte på när jag går upp på morgonen under vad jag för kläder då. Utan jag tycker det är gött att bara ta på sig typ samma kläder varje dag. Och sen har man ju lite kläder man ronderar emellan då. Men det är ju typ som en uniform. Alltså jag tänker inte så här under hur jag så var ju då, utan det är bara på med det.
1: Det är för att du uppskattar det.
0: Ja, igår när hon fyllde år så hade jag ju tagit på mig skjorta, och på skolavslutning hade jag skjorta och ett par chinos, och då till och med barnen uttryckte vad kul att se dig i andra kläder, vad fint nu är pappa, än det här samma gamla vanliga liksom.
1: Alltså, Mon är det någon som skriver, fråga Pontus hur mycket prylar egentligen är för mycket prylar, eller finns det ingen övergräns? För prylar, det har du.
0: Ja, prylar finns, och går man ner i källaren så är det ju ett digert innehav som ligger där nere. Och man vill ju bli av med lite grej, men man tänker ju att det kan vara bra att ha. Mm. Och det finns ju mycket hylsnyckelsatser och borrmaskiner och skruvdragare och sånt. Men liksom gården har ju lite bordar och vrår, så det är ju bra att sprida ut grejerna lite som man...
1: Så det finns ingen övergräns?
0: Nej, det finns ingen övergräns, gör det inte. Det är ju typ vad man har för förvåningsutrymmen, och vi har ju extrema förvåningsutrymmen då med alla utrymmen. Så.
2: Jag testar dig här på några saker som jag tror att nämligen att du har allt. Mm. Har du infravärme eller sån här infraröd färgborttagningslampa?
0: Nej!
1: Oj, det blir
0: visst inte,
1: att du
0: ska... Jag har en sån som blir jättevarm, som bubblar,
2: nej, men som man tar
0: färgen bubblar.
2: Nej. Det har du inte.
0: Jag vågar inte lova, det kan finnas.
2: Det kan finnas någonstans.
0: Alltså det har jag hänt att jag åker och köper grejer, och så kommer jag hem och så bara, där låg en sån. Lövblås, favoritverktyg.
2: Favoritverktyg. Ja, lätt, mer lätt. Än en gräsklippare?
0: Fem robotgräsklippare, en åkgräsklippare, en batteridriven som man går med, så det finns.
1: Ja, det fanns typ några
0: ett antal trimmer så.
1: Pontus Norman, det var underbart att ha dig i morgonpasset.
0: Kul
1: att vara. Hör av dig nästa gång du är i Stockholm.
0: Absolut.

0: Och den där basgången påminner om mina, jag och Irene. Den där Pure Control med Sylvie's Head. Så är jag fel? Ja. Vad säger man det?
1: Alltså det är ett namn. Ja.
2: Sylvie's Head?
0: Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, precis.
2: Jävla spring på dig då.
0: Påminner om den basgången som är när Jim Carrey ändrar personlighet på grund av att han är... vad heter det när man har olika personligheter?
2: Lite schizofren kanske?
0: Ja, precis.
2: Om det är det han har,
0: ja,
2: i den,
0: precis,
2: filmen.
0: Japp, japp,
2: japp. För finsmakarna du.
0: Mm, vad är det?
2: Jävla spring på dig.
0: Ja,
2: det vad är det. Det. Vad är det som händer i ditt liv? Ja. Under varenda låt ser det så här. Vänta, fan. Ah, tjena! Ah, det, jag är i sändning, jag ska bara... Ah, så, sen när man går ut och sitter i bilen så kommer du gående och typ så här. Ja. Man ser att du pratar så här. Ja, men grejen är så här. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Springer iväg. Jag måste gå tidigare idag. Jävla spring.
0: Ja, ja, nej, alltså nu vaknar ju världen upp.
2: Mm. Och då vill de David Druid saker.
0: Ja, men det är väl så att jag har liksom när det som har skett igår kvällnatt när normala människor är vakna och aktiva,
2: mm,
0: då kanske jag inte har varit aktiv, och sen så när jag vaknar upp 04:30 då kanske jag skickar iväg saker,
2: mm,
0: och då är de inte aktiva.
2: Nej.
0: Men sen så börjar väl de vakna upp nu och bli aktiva, de som har liksom mottagit det jag har skickat iväg tidigare under morgonen.
2: Mm, jag förstår. Och du ska iväg nu?
0: Ja, men jag tänkte att så här, du är ju trött och vill ha semester.
2: Mm.
0: Jag tänker att eftersom jag har hela tiden en månad kvar till semester, mm, så tänker jag att jag kan ju inte bara dra, utan jag sitter kvar här, men jag är bara tyst fram till slutet. Så kan väl du köra den här grejen till halv?
2: David kommer dra för han ska på skolavslutning nu. Tillfälle att prata skit om David. Ställ en fråga.
0: Nej,
2: 72250.
0: Inte så.
2: P3.
0: Så gör man mellanslag. Inte mot en kollega och vän.
2: Nej, men det kan också vara kärleksfulla frågor.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu klockan 9 är det dags för öppningsmatchen i VM och den spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Men dagen har präglats av stora demonstrationer i Mexico City som lett till trafikkaos inför kvällens invigning och premiärmatch. Vår Sydamerika-korrespondent Lotten Collin är på plats vid Azteca-stadion.
2: Demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell FIFA-buss har blivit stenad. Busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
3: Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner.
1: Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin intervjuad av Radiosportens Linn Nensén. Och fotbolls-EM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes Riksförbund.
4: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
5: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
4: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
1: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Och det blir mer reklam i TV4s sändningar från fotbolls-VM. Det bekräftar nu kanalen efter att GP först rapporterade det. Kanalen kommer att använda vätskepauserna i matcherna till att visa reklamen i de linjära sändningarna och på TV4 Play. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Cash Quartet hörde vi här med Big Day Coming. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud, och jag kan meddela att Steven Spielberg har gjort det igen. En sci-fi-rulle. Disclosure Day heter den, och jag har sett den. Joakim Silverdahl från Kulturnytt har sett den, så nu har det blivit dags för recension. Hej på dig, Joakim!
1: Hej, hej!
0: Ska vi börja med att lyssna på en liten snutt från filmen för att komma i stämning, kanske?
1: Det tycker jag.
2: What's happening to me? I'm frightened. I'm frightened out of my wits.
3: You don't need to be. You have someone else.
2: Daniel Keller.
4: Who is this?
2: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop him. Anyway, we can.
4: What am I doing? What am I doing? What am I doing?
0: Dramatiskt. Vill du göra mig den äran och berätta vad filmen handlar om, Joakim?
1: Ja, det här är ju en sån här mystisk sci-fi-film då, där man inte riktigt vet vad som händer från början. Det är någon kille som rymmer från någon hemlig organisation med väskan full med USB-stickor.
0: Klassiker.
1: Där det finns någon hemlig information som skulle kunna förändra hela världen i princip. Så här, vad vi förstår om oss själva i universum och allt sånt där skulle kunna vändas upp och ner om den där informationen läcker ut som han har tagit med sig. Mm. Och samtidigt som det händer då, så är det en väderhallå som vi hörde i det här klippet, som ska liksom ha en vanlig vädersändning i tv, och så bara tappa hon helt talförmågan, och så börjar det komma ut något konstiga klickande ljud så här istället, sådana där liksom, som vi hörde, sådana där ljud. Mm. Och då, ja, på något sätt så förvandlas ju hon och blir till en annan människa nästan. Hon får nya egenskaper i alla fall, kan man ju säga. Mm. Och sen så liksom blir en jaktfilm med allt från biljakter till stora actionscener och ganska mycket spänning. Så en vad ska man kalla det för? En riktig sci-fi-spektakel.
0: Verkligen. Alltså jag bet på naglarna, det ska sägas. Mm. Är han tillbaka på hemmaplan nu, Steven, när han gör sci-fi igen?
1: Ja, men verkligen. Och jag tycker ju att det han gör också är ju en sån här... vad kan det finnas rymdvarelser, och vad är de då i sådana fall? Kan de vara goda? Vad kan de vara för oss? Mm. Och det är ju, känner vi igen från Närkontakt av tredje graden eller IT då, som många har sett också. Han har ju varit inne på det här med liksom, att få kontakt med varelser från yttre rymden ganska ofta i sin karriär, måste man säga.
0: Mm. Själv har han ju sagt om sina tidigare sci-fi-filmer, kanske framförallt, att det inte är science fiction utan, citat, science speculation. Vilken kategori hör Disclosure Day till?
1: Ja, men det är ju verkligen också science speculation, skulle man säga då. Alltså att han använder ju sin allegori med de här rymdvarelserna på något sätt för att också försöka fundera över så här, om det är så att det skulle finnas något liv någon annanstans och de har liksom kunnat ta sig hit, så kanske det också skulle innebära att de har en högre moralisk kompass än oss. Alltså att vi som skrotar runt här nere på våran planet har ju förstört den till ganska stora mått och sådär, och kanske inte beter oss som vi ska mot varandra, och det är krig och det är elände liksom. Och då är det som att Steven Spielberg så här sträcker ut sina händer mot skyarna och bara hoppas att det ska komma någon liten grå gubbe och fatta dem liksom och göra det lite bättre för oss här nere.
0: Ja, för alltså en central tematik också i den här filmen är ju liksom empati, religion, rädsla för det okända. Ett genomgående citat är "Don't be afraid of what you know", så det känns som att det verkligen det pågår. Det finns recensenter som påstår att det är hans bästa film på 20 år. Håller du med om det?
1: Det gör jag nog inte, tyvärr. Jag tycker att den är väldigt bra, den här filmen. Jag gav den en 4 i betyg i min recension. Mm. Men jag tycker att han har också gjort filmer som jag tycker är lite mer utmanande för honom. Till exempel hans senaste film som heter The Fabelmans är ju som hans egen livshistoria, fast lite omberättad då med andra namn i princip. Men man får veta liksom varför han blev en filmskapare och den här trasiga familjen som han kommer ur och som hela tiden återspeglas i alla hans filmer. Det finns ju ingen regissör som har lika många så här åh, vad svår relation jag har med min pappa filmer ja. Som Steven Spielberg har. Så att jag tycker att det är spännande när han faktiskt vågar utmana sig själv på det sättet. Mm. Det här är ju lite mer som vi sa, det är liksom mammas gata det här för Steven Spielberg, att söka sig ut i rymden, låta sitt inre spegla sig ut i universum ungefär. Så
0: ja, det... varför gör han en till film om aliens, tror du?
1: Det är en bra fråga. Jag tänker han har ju återigen samarbetat med John Williams med musiken, och det är många som pekar på det här att det finns referenser nästan i den här filmen till tidigare Spielberg-filmer, att man kan tänka på Minority Report ibland och man tänker på Närkontakt av tredje graden ibland och sådär. Och att ja, jag tror ju att han någonstans vill återkoppla till det här hoppet om att någonting skulle kunna bli bättre på något sätt i våran värld. Mm. För han är ju en sentimental filmskapare som verkligen önskar det.
0: Optimist i grunden. Mm. Jag vill snacka skådisar, det gör vi alldeles strax, men före det Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me

0: Det som klingar så vackert i dina öron utöver Sam Fender och Olivia Dean är min, Siri Fagruds röst, eftersom du lyssnar på magasinet i P3. Jag har även bjudit hit Kulturnytts Joakim Silverdahl för att snacka om Steven Spielbergs senaste sci-fi-film Disclosure Day. Och jag vill snacka lite om hur filmen är gjord. Ska vi börja med skådisarna som är med? Vilka hittar vi där?
1: Ja, det är ju Emily Blunt som spelar den här väderhallåan vi pratade om, som tappade talförmågan och får nya egenskaper, lite övernaturligt nästan. Och så är det Josh O'Connor som spelar den manliga huvudrollen, skulle man väl kunna säga. Men det är också Colin Firth, och ja, det är ett helt gäng som är med i den här filmen. Kända nunor.
0: Verkligen. Jag skulle vilja prata lite om Emily Blunt helt fräckt. Jag tycker att hon är väldigt bra i den här filmen. Jag tycker hon är väldigt rolig. Alltså hon är en humoristisk skådis. Alltså trots att ansiktet tyvärr knappt kan röra på sig längre. Det har pillats en del. Jag tycker starkaste scenen då hon får en panikattack på tåget och så får hon hjälp att lugna ner sig genom att känna på en, det låter så klyschigt när jag säger det högt, men känna på en harpas vibrationer som råkar ligga i lastvagnen och skaka runt. Det blir något så konkret och mänskligt där som jag blev väldigt rörd av. Minns du den scenen?
1: Ja, det minns jag verkligen. Precis. Det är som att de har ramlat in i en tågvagn och så är det massa instrument som är längs väggarna där. Precis. Jag tycker också att hon gör en fantastisk prestation, särskilt med den här övernaturliga egenskapen hon får också. För det som egentligen händer då är att när hon tittar in i ögonen på människor så är det som att hon kan känna det som typ de skulle behöva allra mest, eller där deras smärta finns på något sätt, och kanske kunna hitta lösningen på det. Så att hon blir ju nästan som en sån här Kristusfigur som går runt. Men då spelar hon ändå det med något visst mått av humor.
0: Ja.
1: Och det är väldigt mycket, det är lustfyllt skådespeleri, måste man säga.
0: Ja, verkligen. För det är ju, det kan vi konstatera, en rätt absurd situation som hon råkar hamna i. Ja. Colin Firth då, tycker du att han gör filmen bättre eller sämre kanske till och med?
1: Jag tycker inte Colin Firth gör den här filmen så mycket bättre, tyvärr. Han är ju ett förkänt ansikte på något sätt för att inte... Ja, men han dyker upp då som den här lite mystiska liksom personen från den onda organisationen som man känner att de är, den här hemliga organisationen då. Och han, på något sätt så utstrålar han bara någon ganska trött likgiltighet, och han ska vara cynisk och så här. Och då känner jag så här, men plocka in någon annan än Colin Firth, för de gångerna som jag tycker han glänser till lite grann, det är när han faktiskt får uppleva någonting starkt känslosamt, och så förstår man, aha, det här är anledningen till att Steven Spielberg eller någon tänkte att Colin Firth ska ju spela den här rollen.
0: Ja.
1: Men annars så tycker jag att så här, man ska ju ta in någon annan karaktärsskådespelare med ett bra ansikte som kan liksom gå omkring och se farlig och butter ut ungefär i den här rollen. Det är mycket bättre, tycker jag. Alltså, det blir ju också lite pastisch, men jag tycker det är som i X-Files eller vad som helst. Man vill ju inte att den där mystiska figuren ska vara liksom en som har varit med i Love Actually, typ. Alltså det är så konstigt, tycker jag.
0: Ja, nej, men precis. Och jag måste säga att jag störde mig lite grann på att de tre huvudrollerna spelas av så kännspaka britter, och så pratar två av dem någon slags amerikansk accent. Särskilt när det kommer till Josh O'Connor. Jag vet inte om det har att göra med att han är mest känd från The Crown, där han spelade Prince Charles. Han är liksom så überbrittisk. Reagerade du på det, Joakim, eller är det bara jag som är trångsynt?
1: Jag tänkte inte så mycket på det den här gången faktiskt, men jag förstår ju ändå, jag förstår att man kan, börjar man tänka på sånt där, då är man illa ute. Jag tycker Josh O'Connor, han är ju också ett fantastiskt skådespelare, tycker jag. Men i den här filmen så är han verkligen den här personen, liksom hjältefiguren i centrum som inte får göra speciellt mycket. Han är ju otroligt bra i Challengers till exempel, eller när han får vara den här lite kluriga, luriga personen. Sådär. Så att, ja, jag tycker att han får inte ut sitt till max, kanske. Men du är ju också lite skådisar. Vem av de här rollerna i den här filmen skulle du vilja spela?
0: Alltså, just på grund av att det finns också så mycket humor i Emily Blunts karaktär, och den känns mest komplex. Alltså, jag hade gärna lirkat in mig där, faktiskt. För jag håller med om att så här, Josh O'Connors roll, man kan inte heller göra så mycket med den. Det är som att han har fått de klyschigaste replikerna, så här, I'm gonna protect you. Lite sånt. Vad tänker du om tempot i filmen?
1: Jag tycker ju om tempot i den här filmen. Det är ju en riktig sån spänningsthriller, nu kör vi på max med plattan i mattan film det här. Och jag tycker ju att när Steven Spielberg gör sådana filmer så känns det annorlunda än när till exempel Michael Bay eller någon annan gör sådana filmer. För att Steven Spielberg har en sån otrolig kraft med sitt kamerarbete och hur han bygger upp scener bara. Mm. Allt sånt är fantastiskt i den här filmen tycker jag.
0: Ja, nej men jag håller verkligen med. Han kan sin grej och som sagt, jag bet på naglarna.

0: Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2. Om du precis slog på radion kan jag meddela att du ramlat in i ett samtal om Steven Spielbergs senaste film Disclosure Day här i magasinet i B3. Och i samtalet finns jag, Siri Fagerud, och Kulturnytts Joakim Silverdahl. Och Joakim, jag undrar, vad tycker du är filmens största minus?
1: Ja, men det kanske är det här med att Steven Spielberg har svårt med att inte bli lite översentimental kring sin egen idé. Framförallt mot slutet av filmen är det ju lite så då att han ska ge jättemycket liksom anledningar till att vi ska känna så extremt starkt för hans idé med det här, vad rymdvarelserna kanske betyder för oss då på olika sätt. Och jag tycker ju att den grejen... han tar ju verkligen i allt han kan. Och där tycker jag att filmen liksom kanske ramlar lite utanför ramen på sig själv. Men vad tänkte du? Hade du någon sån tanke?
0: Ja, alltså jag kan hålla med om det är som att den hade krävt lite självdistans på något sätt. Vilket är skönt när man får det på något sätt genom Emily Blunts karaktär. För jag känner att klyschorna ibland avlöser varann. Det är liksom en framgångsrik kvinnlig huvudroll som är ihop med en slapp gitarrkille. Det är några stolpiga repliker som I did it, I never had a doubt och så vidare. Mm. Men jag satt också och blev lite berörd mot slutet, märkte jag. Och jag ville absolut veta hur allt skulle gå.
1: Och jag tyckte också det, för det är John Williams som har gjort musiken. Han är 94 år. Och det
0: 94
1: är
0: år!
1: Ja, och det är ju ett klassiskt John Williams score ändå med stråkar och sånt. Sen har han en lite annan approach, att han har valt att inte göra ett så här överbombastiskt tema som han ju alltid gör annars.
0: Det var ganska skönt.
1: Ja, men precis. Det är inte en sån Indiana Jones dam, dam, dam, dam, eller någonting. Utan det är liksom ett lite mer suggestivt som ofta ligger under och ska bära upp filmen snarare. Mm. Och han också, Spielberg har sagt att det var det John Williams hade sagt till honom, att det var hans ambition med det här, just den här musiken. Och jag tycker ändå att när då stråkarna får svälla upp, och även om det är sentimentalt och lite övertydligt och lite mycket att hamra in på slutet, så är det ändå så att det blir liksom en sån gåshud, tycker jag.
0: Ja.
1: När det här flygelhornet då i musiken bara så här kommer upp ovanför allting. Ja, nej, det är fantastiskt.
0: Nej, men jag håller med. Och jag tror också att skådisarna bidrar till att man ändå köper det trots mängden klyschor.

0: otrolig låt får man lov att säga. MIA här med Jimmy. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och filmkritiker Joakim Silverdahl, och jag är mitt uppe i att recensera Disclosure Day av filmkingen Steven Spielberg. Vi har redan hunnit slå fast att det är en sci-fi-film. Aliens förekommer. Just därför har jag kokat ihop ett litet sci-fi bingo för att se hur filmen förhåller sig till genrens återkommande klyschor. Och för transparensens skull ska jag avslöja att jag skrev det här innan jag såg den. Så det är inget fusk. Jag lovar.
1: Just det. Ja.
0: Reglerna är enkla. Jag läser en bingobricka, ett påstående, och du och Joakim svarar på om det stämmer in på filmen eller inte. Det är väl ganska glasklart.
1: Ja, just det.
0: Perfekt. Då börjar vi.
1: Yes.
0: Någon bär grå hoodie.
1: Ja, det gör de ju. Det gör väl ändå, det måste ju Joshua Connor göra i den här filmen.
0: Ja.
1: Det är, så är absolut min känsla.
0: Ja, det gör han. Det gör han. Och det var typ det första jag noterade. Att ja, där är den grå hoodien. Det känns obligatoriskt, så det kan vi konstatera. Den är med.
1: En hacker med grå hoodie. Liksom.
0: Ja. Ja, precis. Och bomberjacka. Det är klassiker. Gråblått filter på bilden.
1: Ja, både och kanske. Den känns ju liksom färgglad ibland, den här filmen ändå.
0: Ja.
1: Det är inte det här absolut gråaste man har sett.
0: Nej, jag tänkte också på det. Det var ganska skönt att så här, det var glättiga färger. Det var
1: det är ju så här amerikanska tv-studios man är inne i ibland i den här filmen. Och då är det ju de här klänningarna som liksom är gula eller röda.
0: Ja,
1: eller
0: så här knallrosa.
1: Ja, precis.
0: Alltså, den här passar inte riktigt in.
1: Ja, inte riktigt.
0: Flyktfordonets motor strular, men lyckas i sista sekund köra bort från föraren.
1: Det tycker jag absolut att det är.
0: Visst. Och det var kanske inte specifikt motorn, men det var något skit där som strålade.
1: Ja, något skit strålade. Och det var ju en otrolig biljakt i den här. Alltså, jag tycker det är också så att om man vill se någon göra biljakt som ingen annan, så ska man ju gå och se en Spielberg-film. För det här är verkligen
0: faktiskt. Till och med jag rycktes med. Jag fick tyvärr lust att köra bil i Österbotten, men jag ska göra det lugnt. Den rika, charmiga kostymkillen visar sig vara tokig.
1: Det visar han väl sig vara, eller?
0: Ja, men jag vet inte om han är särskilt charmig.
1: Nej,
0: han är ju
1: precis.
0: Britt.
1: Och han är väl liksom typ tokig redan från början lite, den här kostymkillen i den här filmen. Alltså, ja. Man säger att det är vår vän.
0: Det var ingen skräll direkt att han var lite...
1: Nej, men exakt, precis.
0: Busig.
1: Exakt, men Colin Firth känns ju som att han är... Lite knäpp i alla fall.
0: Ja, så lite halvt rätt på den här då. Okej. Stor B-roll offrar sig, men hinner såklart säga några inspirerande ord först.
1: Är det så i den här filmen?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det är inte det, va?
0: Det var rätt alla... Eller vi ska ju inte spoila något,
1: precis.
0: Men...
1: Nej, men precis. Det är inte liksom den här... By gone without me.
0: Nej,
1: liksom.
0: Precis.
1: Det är inte den där grejen riktigt som det ofta kan vara i en sci-fi-film.
0: Vad skönt, då kan vi stryka den. Någon utbrister, we've gotta get out of here.
1: Det känns det väl som att de gör.
0: Ja.
1: Och jag tänkte nästan så här, det var någon replik jag tänkte så här, om det hade varit Arnold Schwarzenegger som hade varit i den här, för han säger typ så här, get out of here, bara liksom... Come with me, typ. Alltså, det är något sånt där.
0: Ja, mycket sånt. Vid flertal tillfällen till och med.
1: Ja, exakt. Ja. Get to the chopper.
0: Ja, typ det var verkligen den stämningen. Rätt konstant. Soluppgång i slutet av filmen. Var det någon sån?
1: Det känns ju som att, alltså, om det inte är en soluppgång, så är ju stämningen att det ska vara en soluppgång.
0: Precis.
1: I slutet. Det är en soluppgångskänsla.
0: Ja, det var mer en mental soluppgång. Ja. Då kanske vi inte riktigt får rätt för den.
1: Rätt för den, ja.
0: Men ändå, alltså sammanlagt, nu ska vi se, 3,5 av 20 bingobrickor, så hälften, så funkar ju inte bingo alls, har jag insett och förstått. Men det kanske säger något om filmen ändå.
1: Det tycker jag, att det kanske är en sån film som klickar i vissa boxarna, men sen så gör de ju vissa saker som känns nya och annorlunda som man inte riktigt har sett förut heller, på alla sätt. Så att jag tycker det är nog ganska bra betyg
0: ändå,
1: för den här filmen.
0: Faktiskt, det känns som att vi är rörande överens. Stort tack, Joakim.
1: Ja, men tack så mycket.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. USAs president Donald Trump säger att en deal är klar mellan USA och Iran och den kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump kommer Hormuzsundet att öppnas så snart avtalet är underskrivet. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet att också Iran godkänner avtalet. Så Sverige, regeringen backade idag från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället kommer man att föreslå att den sänks till 14 år.
2: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
3: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
4: Att det höjts är ju bra. För vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan. Så.
3: Hur stor skillnad är det mellan er två?
4: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14 år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
3: Vad säger du, Melissa?
2: Ja, det kan nog stämma.
1: Och inslaget hörde vi Melissa Ahlgren och Ingvar Vilborg i Horred i Marks kommun. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
1: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I södra Nederländerna omkom 3 barn och en vuxen när en bil körde in i en grupp skolbarn som var ute och cyklade idag. Det är oklart vad som orsakade olyckan, men polisen utreder en 19-årig man för inblandning. Så sport, nu har fotbolls-VM dragit igång officiellt och i premiärmatchen mellan en av värdnationerna Mexiko och Sydafrika är ställningen just nu 1-0 till Mexiko. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Paradiso med mig, Ahmet Järnman, dig, Sara Sundberg.
10: Hej.
9: Och dig, Hanna Nyberg.
10: Hej.
9: Idag om peyote, knarkkaktusen som säljs lagligt i Sverige.
11: Hur många olika typer av kaktussorter har du här inne?
12: Cirka 1000 bara. Jag hade 3000 ett tag, men du kan se där borta på alla dessa etiketter.
9: Hanna, vad är det vi hör? Och vad är det här för kaktusar?
11: Ja, men jag har ju åkt till de värmländska skogarna till en man som heter Svante som har ett väldigt intressant växthus. Han är ju då väldigt intresserad av kaktusar, till och med lite känd för det.
13: Reddit, vet du vad det är? Det är ett internetforum där de skriver att det är liksom kungen av kaktusar, såna här peyote-kaktusar.
12: Ja, det är han nog nu.
9: Varför är du hos Svante?
11: Ja, men jag har ju ringt honom säkert 20 gånger och sen så till slut så fick jag ett sms, välkommen. Och då kastade jag mig på tåg och 7 timmar senare så var jag hos Svante i de här då värmländska skogarna. Det är väldigt igenvuxet hela hans hus, det är liksom hallonbuskar överallt. Och sen så på baksidan så är det liksom 2 stycken olika växthus där det då växer över 1000 olika kaktussorter.
9: 1000 sorter?
11: Sorter, shit. För han är ju då kungen utav kaktusar.
9: Vilken titel.
11: Verkligen.
13: Hur gammal är du?
12: Jag är 75.
13: 75. Och du har hållit på med det här halva livet då typ, eller?
12: Ja, mer. Jag har börjat som pojk, men man säger från 1976. Startade jag, då hade jag ett mindre växthus. 79 blev det där stora.
11: Okej. Okay. Han har ju också samlat kaktusar för att han var väldigt cowboy-intresserad som barn.
10: Ah.
11: Det kommer liksom därifrån, Vilda Västern.
12: Och så gick de här filmerna, High Chaparral och de på tv då. med. Det var ju Vilda Västern och det.
11: Okej, det tyckte han var grejen. Men idag så ska vi djupdyka specifikt i en av de här kaktusarna. Den heter Peyote och växer inte alls naturligt här i Sverige. Men Svante har kanske en av Europas största odlingar av just den här kaktusen.
9: Vad är grejen med den här kaktusen då?
11: Ja, men den innehåller ju då meskalin som är en psykedelisk substans som man alltså kan bli hög av.
9: Okej, så det är en illegal kaktusfarm som Svante bedriver?
11: Inte riktigt. Meskalin är ju narkotikaklassat i Sverige. Men grejen är då att kaktusarna är inte det. Så Svante, han kan liksom köpa och sälja de här helt lagligt. För hans syfte är ju liksom inte knark, utan det är ju att han älskar kaktusar.
9: Okej. Svante vill inte använda peyote i det syftet. Men det kanske andra vill.
11: Ja, alltså det är ju verkligen en guldålder nu för psykedelika. Alltså intresset är skitstort. Forskningen håller ju på jättemycket och kika på det här, om man till exempel kan bota depression med magiska svampar, alltså psilocybin. Och ja, men man pratar ju till och med om en så här psykedelisk renässans. Och Svante är ju väldigt noga med att han inte är intresserad av den sortens rus. Men han berättade faktiskt om en kund, en lastbilschaufför som köpte en peyote-kaktus som han då satte i sig.
12: Du får ju äta en enorm mängd och du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det, han var riktigt arg. En långtradarchaufför. Det är många år sedan han köpte 16 stycken. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, sa han. Kände ingenting.
9: Han kände ingenting alltså?
11: Nej, tydligen inte. Bara kräks. Då blir man ju besviken.
9: Ja. Och vad var den här långtradschaffisen ville uppnå då?
11: Ja, men jag tror vi ska komma in på effekterna lite senare, men kort sagt så är det ju att han vill ha en tripp.
9: Mm. Men Sara, vad är storyn bakom den här kaktusen egentligen?
10: Men den går jättelångt bak i tiden, tänk tusentals år. Och det här är en kaktus som växer bara i södra Texas och i norra Mexiko, i öknen. Och den har då använts av ursprungsbefolkningar i båda de här länderna i tusentals år.
14: It's a plant, exactly. But the belief behind it is that creator put the Holy Spirit within the medicine. And that Holy Spirit is what helps us mentally, spiritually, physically.
15: This peyote is what makes this ground sacred.
10: Det är en väldigt, väldigt viktig planta.
9: Ja.
10: Och ursprungsbefolkningarna har också undantag från lagen, för att egentligen så är den här kaktusen förbjuden att ha i både USA och i Mexiko. Men eftersom de har den här långa traditionen av att ha den, så har de fått då detta undantag. Och de kallar ju peyoten för medicin och använder den i ceremonier. Typ om någon i deras samhälle har blivit sjuk eller behöver hjälp med till exempel alkoholism eller någonting sånt, då kan man ta den här kaktusen, göra en ceremoni och så försöker man bota.
9: Okay.
10: Men nu börjar de bli lite sura.
14: Leave this peyote alone. This is our way, the native way of life.
9: Det är lite som det här klassiska klippet Leave Britney alone.
16: Leave her alone!
10: Verkligen. Leave peyote alone!
9: Varför vill ursprungsbefolkningen att den ska lämnas i fred?
10: Ja, men nu har fler fått upp ögonen för kaktusen.
9: Såklart.
10: Som Hanna var inne på, psykedelika-intresset är ju skitstort. Mm. Ganska många västerlänningar har börjat liksom förstå att det finns något i den här kaktusen som de vill åt. Och kändisar testar äta den. Den har liksom nästlat sig in i populärkulturen i GTA 5. Är det någon som spelar det?
11: Nej, absolut inte.
9: Nej,
10: inte jag heller. Men i alla fall. Jag har läst mig till att i den upplagan så har de placerat ut peyotes som man kan gå och fånga.
9: Okay.
10: Och då kan karaktären då äta den och förvandlas in till olika djur och så. Så att peyote har liksom fått ett uppsving även utanför ursprungskulturerna.
16: Oh shit! Oh wow! This? I'm a fucking cat! I'm a fucking cat! Can you believe this?
10: Men den växer liksom inte på så många ställen och dessutom växer den sjukt långsamt. Så om man skördar det här beståndet så hinner den inte repa sig.
9: Så det handlar liksom om att folk är ute och plockar så att kaktusen börjar bli utrotad, eller?
10: Ja, men lite så.
9: Jag vill veta hur en ceremoni går till.
10: Jag känner en som har testat det här i Mexiko, Max. Eller vi kallar honom för det, han vill inte vara med sitt namn. Och vår kollega Alfred har läst in några citat.
17: Det var liksom 3 dagar av ceremoni. Och det började med en incheckning med att säga sina förfäders namn. Och då fick jag säga så: Tommy, Karin, Ingrid och Arne, Karl och Berit. Och det kändes så jävla märkligt i den kontexten.
10: Han var på ceremoni med en kvinna som var psykoanalytiker by day och shaman by night. Mm, ganska bra. Hon hade rest till öknen i norra Mexiko och vandrat i 3 dagar för att plocka den här kaktusen. Och på vägen hade hon offrat saker som blommor och sådär, för att också det är viktigt liksom. Man ska göra det till en rit. Och det var ett gäng på 20 pers typ, blandat västerlänningar och mexikaner, och det var både på engelska och spanska.
17: Då offrar man massa grejer, man sjunger massa låtar.
10: Vad offrade du?
17: Ja, men typ så blommor, lite sådana grejer. Och sen så hade vi jättemycket rökelser och mycket trumminstrument.
10: Det var väldigt kallt ute, det var natt. Det låg massa madrasser utspridda. Det var mycket snack innan liksom om att man skulle ha respekt för medicinen och sådär. För som sagt så kallar ju ursprungsbefolkningen den här kaktusen för medicin.
18: Ja.
10: Max lite skeptisk mot det lingot liksom, för han tänker ändå så, jag vet inte om det är en medicin så. Och så skulle de då äta den, och Max beskriver den här smaken som jordig. Och generellt sett så verkar folk tycka att den är ganska äcklig faktiskt.
19: Very, very bitter.
20: It's so bitter.
10: Men där på Max-ceremoni så började folk sen bli höga, och den här shamanen skapade olika scener typ. Det var någon som började kräkas in i elden, för som vi vet, efter långtradarschampisen så mår man ganska illa av peyote.
18: Men vadå scener?
10: Men då hade shamanen börjat skrika typ så här: you're a leopard!
17: You're a leopard! You're a leopard! Vi måste driva ut den här leoparden ur det. Vi måste skrika mot skyn! Surrender to the ground! Och då skulle alla hoppa omkring och sluta upp, och man liksom bonkar på de här trummorna. Bonka, bonka, bonka, bonka, bonka, bonka. Och hålla på med det för att fördriva den här leoparden som hade tagit den här personen i besittning. Typ.
10: Bonka, bonka, bonka, bonka. Alltså Max egen resa var inte riktigt lika dramatisk. Det var inga spyor och inga liksom leoparder som satt i besittning.
17: Jag kanske inte kände så jättemycket. Det var lite starkare färger och så. Men jag var typ mest bara glad. Och så gick jag iväg och la mig på en madrass. Och, ja, men jag chillade ganska mycket och sådär. Så för min del var det var bra. Jag kände mer att jag betraktade alla andra som var mitt inne i någonting helt galet.
10: Men Max sa också att han faktiskt hade varit orolig över en av dem som var med på hans retreat på riktigt. Liksom, för att det verkade som att det kanske inte gick bra för den personen.
17: Ja, men det var en tysk ung kille som jag var riktigt orolig för i efterhand. Jag upplevde det som att han var väldigt ung, och han ville väldigt gärna att det här skulle vara, ja, men så, en väldigt transformativ upplevelse. Och han fastnade helt i det här. Och då blev han också leopard då, till exempel. Och han blev inte av med sin leopard, utan han var leopard långt in på dagen efter.
18: Det här låter ju lite som en ayahuasca-ceremoni.
21: Ja, men precis. Jag har hört att effekterna är nog ganska lika, och även ritualerna runt omkring detta. Men att substanserna ändå skiljer sig ganska mycket åt. Om man läser tripprapporter om det här så brukar ju liksom peyote beskrivas som de psykedeliska drogernas kokain.
18: Mm.
21: Alltså det är ganska uppåt, det är kraftfullt, det är liksom inte en så här mjuk och lugn upplevelse, utan det är så här maskulin energi i det.
10: Är det inte så också att ruset är väldigt, väldigt långt, eller?
21: Jo, det håller ju på i typ 8-10 timmar.
18: Vad är det folk vill uppnå? Alltså de som tar det här som medicin och vill åt en positiv upplevelse, som Max?
10: Ja, alltså folk som vill åt den här psykedeliska upplevelsen, det kan ju vara som sagt att man tror att det här ska hjälpa en att bli av med kanske ångest, släppa taget om sitt ego, kanske bli av med smärta man har från en olycklig uppväxt, en del. Kanske tror att de kommer möta Gud. Det är liksom det här gränslandet mellan terapi och tron på kontakt med något som är större än oss själva. Och så finns det ju de som såklart bara vill bli höga.
18: Okej, så folk åker liksom och testar det här i USA och Mexiko. Man får väl inte äta den i Sverige då?
21: Nej, men precis. Man får ju inte använda den som drog här då. Då är det brottsligt.
18: Mm.
21: Men enligt Svante så säljer han inte heller till någon som då ställer frågor om hur det ligger till med meskalinet.
12: De flesta är nördar och vill samla. De är ju vackra, vet du. Det är ingen som letar upp en sån fin. Jag tror inte ens jag vet någon mer än den där gubben med flaskbil.
21: Ja, han säger som sagt att han inte säljer till sådana som verkar, ja, men sugna på att bli höga. Men han berättar att han har ändå haft lite besök i sitt växthus av shamaner. Och vad de sen gör med sina kaktusar kan ju inte Svante veta.
12: Förlåt att jag skrattar, men de har ju hår så. Och ber här. Och... Ja, men det är roligt. Jag kanske blir en shaman om några 10 år. En hade någon underlig käpp som han höll så här för att få makt. Och en annan sa att håret reser sig när han stod så här. Men det gjorde det ju inte. Det är en rolig värld.
4: Vad var det som hände med håret?
21: Ja, alltså den här shamanen tyckte då att kaktusen besatt en magisk kraft som fick hans långa hår att ställa sig rakt upp.
19: Mm.
21: Men Svante menar att det bara finns lite spår av meskalin i de här kaktuserna.
4: Okay.
21: I och med att de då är odlade i Norden.
19: Mm.
21: Och man nästan inte kan då bli hög på dem, hur mycket man ändå får i sig.
19: Mm. Att det är skillnad liksom att odla dem här i Norden.
21: Ja, men i alla fall enligt Svante, då lever de liksom inte upp till sin fulla potential, eller vad man ska säga.
18: Men har Svante verkligen aldrig ätit någon av sina kaktusar?
21: Ja, men jag undrade ju också detta. Han har ändå haft det här växthuset i 50 år, alltså sedan 1976.
19: Du är inte sugen då?
12: Nej, jag blir inte det. Jag slickar på den en gång.
21: Och jag tror alltså att Svante har slickat på den är nog inte ett brott.
18: Men det är också taggar.
21: Själva peyote-kaktusen har inte några taggar. Mm. Alltså jag passade faktiskt på att köpa en sån här peyote när jag var hemma hos Svante.
18: Okej.
21: Okay. Vill ni se?
18: Ja.
19: Ja, det är klart vi vill se.
18: Gud, den är så liten.
21: Ja, den är typ 1 centimeter i diameter kanske.
18: Får jag hålla i den?
19: Ja, men den är ju extremt liten och grön. Alltså som en liten röv.
21: Ja, verkligen.
18: Ta men tillbaka den är vux- nu. Jag älskar den här. Den är jättegullig. Och den är en baby. Det ser ut som en liten Pokémon.
19: Alltså man fattar ju verkligen att den växer långsamt när den är så här sjukt liten. Och den har vuxit i snart 10 år. Alltså hade du tappat den på marken hade du liksom haft svårt att hitta den på en gräsmatta.
18: Lite förtrollande.
19: Axel, ska vi slicka på peyoten?
22: Nej!
18: Producenten hoppar in och bara, nej!
22: Vi ska absolut inte göra det.
18: Men Hanna, får jag fråga? Jag vet ju for a fact att du har väldigt gröna fingrar. Du sköter ju alla växter uppe på redaktionen. Tack för det. Kommer du liksom harvesta de här hemma nu? Kommer du liksom ta hand om dem och vattna dem och ge dem namn kanske?
21: Ja, men jag hoppas det. Alltså tydligen enligt Svante så är det ganska svårt att ta hand om dem.
18: Okay.
21: Alltså de är lite svårskötta. Man vattnar ofta ihjäl dem tydligen.
19: Mm.
21: Så de kan verkligen bara så krympa ihop.
18: Okay.
21: Men jag ska försöka mitt bästa.
19: Men det är väl bara då att låta bli att vattna?
18: Det blir inte så lätt då för Hanna när hon kommer med sin stora kanna.
19: Sant.
18: Men är det inte lite konstigt? För det finns väl svampar, typ toppslät skivling, som ju är olaglig. Borde inte det vara samma sak med peyote då?
19: Jo, det kan man ju tycka. För både peyote och toppslät skivling innehåller psykedeliska ämnen. Peyote då har meskalin och toppslät skivling har psilocybin och psilocin. Och alla de här ämnena finns med i en FN-konvention från 1971.
18: Mm.
19: Och Sverige har skrivit under den. Och alla länder som har gjort det har lovat att kontrollera och begränsa de här drogerna. Men det är alltså substanserna, inte växterna eller liksom svamparna i sig.
18: Okay.
19: Där får länder bestämma lite själva typ. Så Sverige bestämde sig för att förbjuda svampen toppslätskivling efter ett rättsfall på 90-talet. Men det har inte varit något liknande med peyote, så inget har hänt hittills. Dessutom så är det så här, ja, men skillnaden med toppslätskivling är att den växer i Sverige. Så den kanske egentligen utgör ett större då problem enligt staten än vad liksom odlade kaktusar i väldigt små mängder spritt på hela landet gör.
21: Men jag har också kollat med Folkhälsomyndigheten om det här, varför man inte har gått vidare och utreda det. Och de säger att de helt enkelt bara inte har prioriterat det. Och det kan man på ett sätt förstå, för jag kollade även med giftinformationscentralen. Alltså, man kan ju ringa in dit om man mår dåligt av att ha tagit någon substans och sådär. Och de hade fått in då 10 samtal på 10 år om peyote eller meskalin. Det är ganska lite.
19: Det är ganska lite.
21: Ja. Men de som ringde till giftinformationscentralen, de hade i alla fall hallucinationer och eller ångest. Och det ska man ju veta ändå med meskalin, att det kan innebära att man mår väldigt, väldigt dåligt. Det finns ju risk med det om man till exempel har anlag för att få psykossjukdomar. Man kan ju kräkas väldigt mycket. Man kanske upplever saker som man inte var beredd på, helt enkelt.
18: Lite som den tyska killen som på riktigt trodde att han var en leopard.
21: Exakt.
18: Men när man tar meskalin som finns i peyote, vad är det som händer i kroppen?
21: Ja, men jag har snackat med Pooja Movahed, överläkare i psykiatri och docent vid Lunds universitet. Och han säger att meskalin, alltså den här substansen då, den aktiverar en receptor som då är centralen för den psykedeliska upplevelsen. som då innebär att man får förändrad perception. Alltså hur man tar emot sinnesintryck, färg, form, ljud etc.
2: Allting kan bli mer eller mindre intensiv. Man kan få förändrad tidsuppfattning, förändrad tankemönster, förändrade känsla gentemot omgivningen och gentemot sig själv. Det som man också kan kalla för lite av det psykotiska upplevelser.
21: Sen så ska ju meskalinet också höja blodtrycket, pulsen och därför även påverka hjärtat lite grann.
2: Man vet ju inte vilka tillstånd man kan ha om ens hjärta tål att man får plötsligt möjligen en hög puls på 170.
21: Men sen så säger Poja också att en risk är att man liksom under tiden man trippar gör saker som man annars kanske inte skulle göra.
2: Och fattar, ursäkta uttrycket, korkade beslut som man inte hade gjort om man inte hade varit påverkad.
21: Och ett eventuellt exempel på det är ju när Matthew McConaughey tog peyote och började liksom hänga med en puma.
3: I went up to the edge of the cage and started to get the idea that I'm going to get on the same frequency as this mountain lion. And I'm like, keep it cool, stay on the frequency here. Cut to 2 hours later, that sumbitch was laying in my lap purring.
5: What?
18: Fan vad Matthew McConaughey.
23: Alltså han berättar typ att han börjar klappa puman och sen så går han in i buren och så sitter han där med puman.
21: Och han, alltså han blir ju typ puman. Alltså han tar in dens energi och sådär.
23: Det låter som en superdålig idé att sätta sig i en bur med en puma.
21: Verkligen.
18: När man är stenhög. Finns det någon skillnad på meskalin och andra psykedeliska substanser?
21: Ja, men det har jag också undrat över. För man forskar ganska mycket nu på psilocybin då. Alltså den psykedeliska substansen i då så kallade magiska svampar. Mm. Och det gör ju då Pooja Movahed också. Han kollar på hur det kan påverka patienter med ganska svår behandling. Diagnoser som typ anorexia. Och han säger att egentligen så finns det nog inte så stora skillnader. Även om man liksom inte gjort någon studie på det där så tror han inte att någon skulle kunna skilja på dem. Han drar liksom exemplet med att
2: det blir lite så här skillnader mellan Coca-Cola och Pepsi liksom.
21: Mm.
2: De är alla så att säga går på samma receptor så som vi vet.
18: Men forskar man på meskalin då mot typ depression?
21: Nej, alltså varken jag eller Pooja har hittat något sånt projekt. Och Pooja tror att det då beror på det här som vi varit inne på. Att meskalin, man blir hög mycket längre på det.
18: Mm.
21: Psilocybinet är då bara 4-6 timmar. Och det passar vården bättre helt enkelt om man skulle börja behandla med det.
23: De vill inte jobba så länge, helt enkelt. Ta hand om patienter.
18: Ja, det är 2 timmar för mycket.
23: Exakt.
18: Det drar gränsen. Men tillbaka till Mexiko och ursprungsbefolkningen. Jag tycker det är intressant att det finns liksom en CA-debatt när det kommer till tripper nu också.
23: Ja, det är jättespännande.
18: Det var inte på bingobrickan för 2026.
23: Nej, det finns en by i norra Mexiko som är lite som Mecka för peyote-turister. Det bor runt 1500 personer där och byn heter Real de Catorce.
21: Men va? Det är ju där min kaktus kommer ifrån som jag köpte av Svante.
23: Är det sant?
21: Ja.
23: Från den här byn i Mexiko?
21: Ja.
23: Ja, men snyggt. Cirkeln sluts. Det bor typ 1500 personer där. Jag fick tag i en man som har en restaurang där som heter Martin.
18: Okej, och vilken journalist du är.
23: Ja, visst.
21: Men vänta, Martin, är han svensk?
23: Nej, han heter Martin.
18: Ja. Jag misstänkte det.
23: Ja.
24: Hola, buenas tardes.
18: Och vad säger Martin?
24: Para los habitantes de Real de 14, el peyote tiene una doble dimensión.
23: Men han säger att turismen växer konstant, att den har gjort det i decennier. Att det har blivit jättekommersialiserat nu. Det finns en väldigt stor efterfrågan på lokala guider till exempel. Mm. Och att det också finns liksom en väldigt stor informell turistsektor där man tar ut turister till häst eller till jeepar typ. Så ska man kolla på de här områdena där peyoten finns helt enkelt. Och då har de också märkt att det sker kaktusplundring i närheten av deras by.
24: De San Luis Potosí, Real de 14, har sufrido saqueos.
23: Inte så nice för dem. Den ursprungsbefolkningen som lever där ser ju på det här som brist på respekt helt enkelt.
25: Leave her alone!
21: Ja, men apropå brist på respekt.
23: Ja.
21: År 2013 så ska några tjuvar ha smugit in i trädgårdsföreningen i Göteborg och snott kaktusar. De ska ju då såklart ha varit på jakt efter de här meskalinkaktusarna.
18: Mm.
21: Men de tog fel.
18: Åh nej.
23: Aj, aj, aj.
21: Det de stal var kaktusar som härstammar då från Carl von Linnés 1700-tals samlingar i Uppsala.
18: Gud!
23: Åh nej!
18: De blir man inte hög på, kan jag tänka mig.
23: Nej, det blir man inte.
18: Shit, har de återfunnits?
21: Nej, de har inte gjort det.
18: De är gone.
21: De är gone. Och liksom även då i Uppsala så har det varit en så stöldvåg, alltså flera kaktuskupper under 10-talet. Det var en studenttidning, Ergo, som rapporterade om detta. Och de har snackat med trädgårdsmästaren där som var jätteledsen och var så. Vi har fått plocka bort alla de här exemplaren vi har haft, för de är bara stulna.
0: Nej, så tråkigt.
18: Det är ju intressant när en hobby hamnar i en gråzon till knark.
0: Ja.
18: Alltså, är det så här, what's next? Substanser i mormors pelagoner, typ.
0: Ja, men vem vet, alltså, det har ju tillkommit x antal psykonauter i världen på sistone. Så ja. De är väl och letar med ljus och lykta i olika växter här och var. Så vem vet, det kan ju vara mormors pelagoner.
21: Vi får verkligen hålla koll på alla de äldre, de gör sina odlingslådor.
0: Ja, fara för samhället.
18: Kanske löser liksom den här ensamhetskrisen bland de äldre att barnbarnen kommer absolut komma och hälsa på nu.
0: Ja.
18: Jag får också lite dåligt samvete, för det känns som att vi liksom håller på att kriminalisera de här goa trädgårdsentusiasterna som bara älskar sina växter.
0: Håller med.
21: Ja, alltså Svante var ju faktiskt lite orolig över det när vi sa hej då. Vad här avsnittet ska leda till för hans kaktusar.
18: Ja, ah. Hans vackra, fina kaktusar.
12: Nu kommer de inte, så jag får ställa fram händerna.
1: Jag hoppas inte.
12: Nej, det är bra. Då får polisen gå vattna sen. Ja. För någon måste röta dem.
1: Mm.
12: Precis. Ja, du tycker att det är tokigt, men man blir det i skogarna här.
1: Ja. Jag tycker det var jättetrevligt.
12: Och detsamma.
1: Ha det fint.
12: Ja.
1: Hej.
12: Tack för det. Hej.
0: Vad ska de ta honom för? Han innehar en laglig kaktus.
18: Ja.
0: No crime committed.
18: Nej.
0: Han gillar det vackra och det lite farliga.
18: Ja.
21: Som en kaktus, vacker men taggig.
0: Så sant, så sant.
18: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Amit Järaman och med mig i studion idag var Hanna Nyberg och Sara Sundberg. Producent Axel Winqvist. Glöm inte följa Paradiso i Sveriges Radio-appen, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är P3.
2: Ja men god kväll, det är torsdag. Klockan den har precis slagit 10:30 och mitt namn är Annie. Och jag håller dig sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Med musik som förhoppningsvis puttar dig till det där lilla extra steget mot helgkänslan. Och vi ska börja med veckans P3-hit. Det är Göteborgs gänget Sylvie's Head. Här med låten Pure Control.
0: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Där hörde vi Robin med låten Be Mine. Vi ska nu vidare musiken till en låt som känns som ett litet lyckorus i musikform. Varm, nära och med den där känslan av att saker kanske ändå löser sig till slut. Här är Nils Albin med låten Värsta turen.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Tove Lo med I'm Your Girl Right här i P3 tillsammans med mig Annie, och vi ska snart avrunda den här timmen innan Ekot tar vid med senaste nytt, men jag är tillbaka strax med mer musik för dig. Och jag tänker vi ska hålla kvar i den där självsäkra energin som Tove Lo precis gav oss, för nu ska vi till en riktig klubbklassiker, en låt som nästan borde komma med träningsvarning, i alla fall om du minns den ikoniska musikvideon. Här är Erik Prydz med låten Call on Me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: USAs president Donald Trump hävdar ikväll att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till iranska nyhetsbyrån IRNA att det inte alls tagit något beslut än, rapporterar Reuters. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag meddelade försvarsminister John Healey att han avgår efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot. Beskedet från NT-rådet, rådet för nya terapier, att den nya ALS-medicinen Tofersen kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Läkemedlet är bara aktuellt för en mindre grupp patienter men ger ändå en försiktig optimism. Småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är en av dem. Hon säger att hon både är glad och orolig.
2: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
3: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
2: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
3: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter. De som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
4: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
3: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
5: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
1: Sa Marco Veteläinen i Gånghäster, reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det säger Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige.
6: Det är especially on the supplier side, I'm quite happy that, let's say, the supplier standing with us. So we have been able to, let's say, to convince or to motivate, let's say, everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
7: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
6: Of course, we have now to demonstrate and to keep the trust.
7: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
6: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
1: Reporter Erika Sundén. Och fotbolls-VM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
8: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
9: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
8: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också en normalisering att många spelar och många bettar.
9: Och hon vill att spelbolagen tar ett större ansvar, men säger också att det finns hjälp att få om man själv eller om någon i ens närhet visar varningstecken.
8: De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklam, men vi möter dem i vår verksamhet.
1: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Men det följs fram på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar. Och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Veronica Mitrevski.
0: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
10: Tusen tack till Ekot för senaste nytt. Du som lyssnar tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap i musiken en timme till och har laddat listan med musik som bland annat Oskar Lindros, TV Girl, Fanny Avon och Tantan. Det är bara några, men jag tycker att vi börjar med en av Sveriges mest populära röster som för bara några veckor sedan släppte ett nytt album. Här är Joakim Berg med låten Land.

En liten härlig plinga där på slutet. Där hörde vi två artister som båda är experter på att skapa egna världar musikaliskt. Yung Lean och FKA Twigs hörde vi där i låten Blaze. Men nu ska vi till Oskar Lindros, för från något nästan overkligt och dimmigt till något väldigt nära och mänskligt. Lindros skalar av allt och låter berättelsen stå i centrum med den där speciella förmågan att få vardagskänslor att träffa rakt i magen. Här är Pappa kommer inte hem.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3, mitt namn är Annie och vi hörde precis Vad gör jag nu med Fanny Avon. För när Vad gör jag nu hänger kvar i luften så kommer Wish I Did som nästa kapitel. Där man redan vet vad man borde ha gjort men fortfarande fastnar i tanken. Här är Tantan med låten Wish I Did. Sit backwards since you left backwards.

Svensk indie som verkligen lever upp till sitt namn här. Vi hörde precis bandet Nektar som levererade känslor på max och en låt som känns som att be om precis allt på en och samma gång. Men vi ska skifta nu från det intensiva till något mer drömst och svävande. Här är Stella Lefty med låten Boston.

Där hörde vi Ring mig här P3 med LKN. Och om en stund är det dags för nyheter, men du hänger fortfarande med mig, Annie, som ska spela mer musik för dig som jag har här i min lista. Men först ska vi till en riktig drömsk duo. Det är Stussy och Amanda Bergman här i låten You Love Me Like a Fool.

Uno 2 med Viagra Boys här i P3. Och med det är det dags att tacka för mig, för bara om några minuter tar Ekot över med senaste nytt. Jag heter Annie och tackar för sällskapet. Vi ska nu till Lykke Li här med låten Lucky Again.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
2: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
3: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
2: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
1: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: P3 och P4.
4: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
6: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Mm. Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med.
0: Mm.
1: Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: abs
0: när de ska
1: alltså,
0: sitta
1: och tröjan
0: efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit
0: de
1: fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Jo, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det.
0: Mm.
1: Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen.
0: Mm.
1: Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså, hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Mm. Ja.
1: Alltså, jag vet
0: inte. Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Mm-hmm. Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva. Alltså, vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär start elvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfält då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm.
0: Och
1: ja, men det kan ju
0: du
1: vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Det känner igen den där.
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten. Så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Det anar Hägerfors och Markoolio. Och mål, det kommer det att bli. Ja, ni fattar.
1: Mm.
0: Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux, där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt. Som
1: vilket
0: blev,
1: år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen...
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
1: Man hör det.
3: Fotbollströja och fotbollshorts. Det är en skydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM.
1: Mm.
3: Men
0: de
3: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt.
0: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det ska... båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI-sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land, och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musiklägaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den ligger i listan.
1: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst det igen.

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniaro från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är hon. Vi har ju pratat lite fotbolls-VM och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell akkrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniaro, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Alltså, det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering?
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen. Som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du ser som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har du inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen
0: ut. Jag skulle kalla
1: den
0: peacock. Men den ser frän ut, alltså, det är inget negativt.
1: Den är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, jag älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli
0: mätt. Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat alltså, att du har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är
0: en
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte har ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anell, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den i restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag fattar, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer
0: bli
1: jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske är det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här... Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för dem som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tycker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar. Alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta. Om man vill ta blanda liksom. Mm. Och så går du och ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu
1: vad du ska.
0: Ha den här stuvade.
1: Och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker. Förutom att de tänker, ja, du ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en, det är hel, typ mig. Hela dig, ja. Slänger de.
1: Minst hela mig, alltså. Då, minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs? Alltså min farmor, hon hade vridit, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele i Vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som ja, kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du hade, kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså det, där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det blir nästan som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang

0: inte ställt den frågan till en servitris. Är den här en god rätt?
1: Nej, men sås, ja, frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man du det? Gör.
1: Nej, jag frågar så här, om du hade de, ja, här två alternativen. Men
0: det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensnabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra av dig också.
1: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är jättekonstigt att fråga det också. Det,
0: alltså, de gånger man får ett sånt tips. Vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså det är, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
1: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick. Jag fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
1: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså, ska vara serviceman och fråga så här, ja, men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej, jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
2: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
1: ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
2: Ja, exakt. Mm.
1: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
2: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
1: Ja, precis.
2: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är ju anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Mm. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
2: Husets
0: utan det är
2: vin
0: liksom
2: i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
2: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
2: Mm. Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset, Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
2: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg. Mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi. Om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten.
2: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Ska vi sitta här och bara låtsas att det är svårt och så bara får vi 10 av 10.
1: Vi ska prata deluxen nu.
0: Det aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så. Doktor, okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Ja, det här är spännande.
1: Doktor, det är så Doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan lade du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden.
1: Mm.
0: Då var jag på Globen och la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. Så när jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där.
1: Mm.
0: Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus, för hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det där. Ja.
1: Mm. Ja, just
0: det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår, och andra saker känns som att det vore 20 år sedan. Så är
1: det. Ja, tid och rum.
0: Mm. Vi ska få Ekonyheter nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Ja, Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En annan timma.
1: Nej, får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp. Ja. Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss, vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Så ja, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hej Baberiba. Och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Hej Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad är det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10. Ja. Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, det är California, party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Doktor.
6: California,
5: party. Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är det enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California, Dr. Dre.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea Party. Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet
6: det?
5: Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... som signed för lagt.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du... Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Mårten.
1: Dre på
0: jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är någon slags instrumental musik vi hör där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag
0: Jane
1: kommer ihåg.
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, var... Nej, inte, det var inte, hon var inte doktor att komma. Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det, då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skojar. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga. Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara... Alltså, han var ju inte... Han var kanske... Han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det... Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: Iväg.
0: Ja, precis. Och bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill... Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Queen och då... Doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Queen. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Queen var en av mina favoritserier när jag var liten.
0: Ja, min också. Alla. Det var typ det enda man kunde... det enda man kunde se på.
1: Gud, det här hade inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Ska vi testa? Kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på 7:an. Soundtracket passar en gammal film... Vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver det upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på 5:an.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2:an är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3:an är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det kommer
0: och
1: in.
0: 6:an undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7:an. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista,
5: tian.
6: Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Jag är så engagerad. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla.sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware i vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6 och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. Fyran har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl.
1: Mm.
0: Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på fyran?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, Peter Haber,
1: ja, just det.
0: Skriver i Kia här, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: för det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, fyran Dr. Buse, Jönssonligan och sexan är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på sjuan att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn, absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma.
0: Mm.
1: Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt nian?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, ja, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt, men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej! Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: Nian var det, va?
0: Nian, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, ettan så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl
0: fetat
1: hamnat
0: den.
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker att, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Det är inte, du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Jag är faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han åt.
0: Nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att jag
1: får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten.
0: Mm.
1: Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis,
1: men,
0: du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, trean Dr. Dre.
1: Ja.
0: Fyran fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen femman Dr. Hook. Sexan Dr. Feelgood. Dr. Quinn på sjuan. Åttan, ingen aning.
1: Nian Dr. Watson. Tian, ingen aning. Så det är bara åttan och nian och ettan.
0: Nej, inte nian. Åttan och tian.
1: Åttan och tian, förlåt.
0: Åttan och tian får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen. Och ettan.
1: För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på ettan, åttan och tian.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med tre dudes utan skor på fötterna. Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Det är Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag, alltså vad knäppt att man inte tog det. Nej. Tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som ja. Drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio när vi
6: ja, jag vet.
5: Stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också, Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när
5: jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror att vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare.
5: Okej, det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorstitel på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med doktorstiteln.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Då har han ju varit praktiserande, om han har haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tandläkare? Ginnet, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så. Det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej, vad då?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet
6: bra.
5: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Det kan vara det. Ja, det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: jag tänkte
5: det
6: också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej,
6: jag
5: tog, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabbel av sverigesradio.se.
5: Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hozier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Då hade jag hört det. Ah, okay.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare.
0: Tar du gift på det?
1: Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Ja, men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att...
1: Men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Jag tänkte man pluggade där och du inte
1: vetat
0: om det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp... Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har den minsta lilla... Alltså om någon har fikat på ett café en gång så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så
0: du tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, inte alla... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej.
0: Okay. Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare. Mm. Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Jag kan också säga att Josefina har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det är därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert och tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart. Mm. Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då. Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnar på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm och sådär fortsätter. Men det är jättekul.
1: Jag, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en tv av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, en stor jätte-tv. Så hon har Dr. Albans tv hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt och vet vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång så blir det, kan det liksom ja. Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har det, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men
0: så samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han baserade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om han heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men det,
1: det
0: där
1: är skämtet.
0: Precis.
1: Av hans namn.
0: I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban. Toskigt.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Bata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Letöboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjt är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Letöboskolan.
7: Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-årig brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
7: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden.